kötü aradığı Yahona.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: O Allah, i gjithë mëshirshëm, me gjuhën e mëkatarit shpresojnë mëshirën tënde. O i dërguar i Allahut, jeta jote mëshirë për njerëzimin, të shohim në zemrat tona. Në vitin e parë të jetës tënde, ti jetoje në mesin e fisit Benisad, të refuzonin gjithënësit. Për këtë shkak, u hidhëruan rejt në qjevë, aq shumë u hidhëruan sa që as një pikë shiu nuk leshuan. Thatësi e madhe ka ploj tokën e Benisad. Mirë po një re e vogël në mes të qjellit ishte shtankuar me ty e të bënd të hije çdo herë. U të buan njerëzit të përkushtuar në kërkim të shiu. E ty të shtrengoj Hazreti Halimja në prehrin e saj. Me ftyrën e saj të reflektoj rrezet e diellit. Por reja e vogël në qjell ishte shtankuar me ty, o i dërguari i Allahut, e cila nuk të ndaj nga ti dhe të bënd të hije çdo herë. E kur ishe në prehrin e klerit, i cili ndërpreu lutjen e shiut, a i kur e pa bukurinë e si dhe tu, a i harroj thatësin, shiun, lutjet, për ti nuk harrove. Reja e vogël në qjell u ma gjeps me shikimin tënd. Reja e vogël u ma gjeps me shikimin tënd, sa që filloj të rritet e të rritet, dhe risa filluan pikat e shiut të binin qjell e me butësi. Për shumica njerëzve nuk e dinin shkakun e rënjës e shiut. E shumica atyre nuk e dinin se kush ishe ti. Në vitin e 6 të jetës tënde, ishe në rrugë për në Medinë. Unë djeve jetim të këvarri babaj tëndë. E në jetë va ishe kur të vdicë nëna. Hyre në Mekë jetim dhe panën. U shtua dashuria Abdul Mutalibit ndaj teje. O i dërguar i Allahut, a i thërrisnin fëmijët e Mekës nënat e tyre kur ishin afër teje. Si reagoje kur ata thrisnin me zë të lartë, o i nëna ime, o i nëna ime. Sa net erat e Mekës kanë bartur glotët e syve tu në Eva. Sa net me denes duke qare duke thirur, o nën, o nën. Kur ti mbushe 25 vjet, ti ishe daluar nga të gjitha krijesat. Nuk krahasohej askush me ty. Aroma yte e pastër përcjellte të mëshirë. Zëri yt i ëmbël përcjellte siguri. Ti je i dërguar i besnik. E kur mbushe 33 vjeç, buroi mëshira Allahut për si valdet. E kur mbushe 35 vjet, eja, mos u vono i dashur. Trokasin dyert e qjellit, eja, mos u vono i dashur. Janë ngushtuar gjoksa nga pritja gjatë për ardhjen tënde, ja Resul Allah. Eja, mos u vono i dashur. Ti je i ftuar në kodrën Nur. Kur ti mbushet e dyzetat, në shpellën Hira në kodrën Nur zbriti meleku Xhibril nga qjelli. Çdo atom që ekziston, salat dhe selam ty të dërgon. Çdo zemër që ekziston përmallohet për ty, nga se ti je pejgamberi i Allahut, nga se ti je i dërguar i Allahut, nga se ti je me i dashur i Allahut. E vërset kanë hidhëruar, o i bekuar i Allahut, vërset e keq trajtuan. A është kjo se Ebu Talib i vdiq, e ata të sulmuan? Apo nuk mbeti kush të të mbronte, e ata të sulmuan? Sikur e ndëgjojmë fjallën tënde të qabje duke thënë, për një moment unë djeva i vetmuar kur të humba, o Gjajain. Kujtojmë namazin tënë në harem, kur ata ti vendosin dytësira në bikokën tënde, e zunë qeshnin me ty, o i dërguar i Zotit. Pse ata të larguen nga toka jote? A e shkjo sepse ti mbete i vetëm? A nuk e kanë ditur se kush të mbron? Kush të gjeti jetim dhe u përkujdes për ty? Kush të dërgoj ty më shirë për botrat? Të kanë thënë i qmendur dhe nuk u përgjigje atyre. Të kanë thënë poet i qmendur, por prap nuk je përgjigjur atyre. Të kanë thënë kush të mbron e kush të shpëton prej neve? Ti, ti ju përgjigje Allah, Allahu i lartësuar. Dridhe qjellin nga friga, ti thua Allahu dhe arshi i lartësuar dridhet. O me i dashri Allahu që thire nga mimberi i Medinës, Umeti im i veshur me rrobat e piklimit. O ti i cili e lutë Allahun për njerëzit nga mihrabi i Mekës. Me butësinë Allahun ndaj nesh, vrapojmë dhe ty të besatojmë. Besuam në atë që ka transmetove nga Allahu. Të dëgjuam dhe atë praktikuam.
1: O i dërguari Allahut, ti ende je në të dyzetat e jetës tënde dhe ende je në kryet të umetit tënde.

Duart. Çëngën birë. Edhe ajri që thith. Më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrugë pak thim. Kam hapur plagë që rëndoj në këmbët e mija. Lia gjurë nga zvaritja. Ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po në ecja. Ecja, madje këmbëdorazi. U shehesha në rësire në haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e ustarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luft me vetë veten. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpresë në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët një janë grumbulluar të këfyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir, më etur se kur. Drit nuk ka, vetë të mërsir. Ashtë kë fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani gjithçka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin ec, të vrapoj, sepse ti je këtu. Në mua
jetë këne. Dynjan, urstime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të presë. Vetë unë. Pritje. Jam.

교주 하나 니 야호나.

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Yuflet Radyo Yahona.

lulja Allah. Ti qëmë këshë mbrojtë si vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshin. Sot, fëmijët përjuanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë. Qava, u gusholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resul Allah, edhe kur bje të fle, për qafoj jo drëntime. Nga njëherë, ajo më gusholon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një prallë, të më këndon të një ninule, ashtu gjuj do më merte në kra. Ja, Resul Allah, më bëj ti, edhe nënë edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga njëherë kur zgjohëm natëm, dikush me hedh krave një mbuloj. Ty të kam nën dhe baba, ja Resul Allah. Ty të kam, ja Resul Allah. Ty, ja Resul Allah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
4: Mikrofon për 55 minutat në vijim, jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 10 korrik. Si sot, në vitin 1462, Osmanët morën ishullin e Midilit, Lesfos. Në këtë datë të vitit 1856 lindi Nikola Tesla, shpikës, fizikant, inxhinier mekanik dhe inxhinier elektrik amerikan me origjinë serbe. Sot ai njihet më shumë për kontributet e tij në sistemin dhe inxhinierinë e furnizimit me energji elektrike të rrymës alternative. Të njëjtën ditë të vitit 1894, Stambolli u godit nga një tërmet i madh që shkaktoi 474 të vdekur. Si sot, më 1900-ën, u hap metroja e Parisit, një nga metrot më të vjetra dhe më të mëdha në botë. Linja e parë e metros u ndërtua për panajirin botëror që do të organizohej në kryeqytetin francez. Në këtë datë të vitit 1913, në lugynën e vdekjes të Kalifornisë, temperatura arriti në 56.7 gradë Celsius. Kjo ishte edhe temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1921 nisën betejat Kytahja e Skishehir, pasi ushtria greke kishte kaluar në mësymje në pjesën perëndimore të Anadolit. Si sot, në vitin 1939, ka lindur Ahmet Taner Kshlall, politolog, shkrimtar, politikan, pedagog turk. Në qeverinë e Bylent Ecevitit 1978-79, ai ka mbajtur postin e ministrit të kulturës. U nda nga jeta më 21 tetor të 1999 si pasojë e një sulmi me bombë para shtëpisë së tij në Ankara. Me këtë datë të vitit 1947, Muhammad Ali Jinnah u emërua guvernatori përgjithshëm i Pakistanit, i cili u krijua nga ndarja e Indis në dy pjesë. Të njëjtën ditë të vitit 1962, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën në orbitën rreth tokës satelitin Telstar, i cili transmetoi me sukses përmes hapësirës fotografitë para televizive, thirrjet telefonike dhe imazhet telegrafike dhe siguroi burimin e parë të drejtpërdrejt transatlantik të televizionit. Ky ishte edhe sateliti i parë privat dhe që punonte me energji diellore. Pas Telstar 1 u hodhën në orbit edhe dy modele të tjera të ngjashme. Si sot më 1971-shin, disa njësi të ushtrisë Marokut nisën një revolucion kundër regjimit mbretëror, në vend u shpall Republika. Në këtë datë të vitit 1973, ishujt Bahama shpallën pavarësin pas një suvereniteti angles 300 vjeçar. Sikurse edhe një pjesë e madhe e viseve të kontrolluara nga Commonwealth-i Britanik, popullsia vendase votoi për pavarësimin e vendit nga Britania e Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1985 ndodhën dy shpërthime në anijen Rainbow Warrior të Greenpeace, që ishte ankoruar në portin e Aucklandit në Zelandën e Re. Anija u fundos dhe një person vdiq. Dy muaj më vonë, Franca e pranoi se anijen e kishin fundosur agjentët sekret. Si sot, në vitin 1991, Boris Jeltsin filloi detyrën si kryetari i shtetit të Rusisë. Në Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ai pati hyrë në vitin 1961 dhe pas një karriere të shpejtë emërohet sekretari i parë i partisë për rajonin e Sverdlovskut. Në zgjedhjet e marsit të 1989-s, Jeltsini mori 89.6% të votave në Moskë dhe u zgjodh në Kongresin e Përfaqësuesve të Popullit. Me gjithë kundërshtimet e Gorbaçovit në maj të 1990-s, ai merr drejtimin e partisë. Në këtë datë të vitit 1996 është hedhur nga Guajana Franceze në hapësirë dhe vendosur në orbitën kalimtare rreth tokës sateliti Turksat. Të njëjtën ditë të vitit 2000, pas vdekjes së Hafiz Esadit, drejtimin e shtetit në Siri e mori djali i tij, Beshar Esad. Regjimi i Esadit u rrëzua më 8 vjetor të vitit 2024 pas një lufte civile që zgjati më shumë se një dekadë. Esadi bashkë me familjen u arratis në Rusi. Si sot, në vitin 2006, Erden Eruç filloi qarkullimin e parë të vetëm njerëzor rreth botës. Rruga që ai ndoqi ishte e gjatë 66.299 kilometra ose 41.196 milje. Ai e kaloi Ekuadorin 2 herë dhe të gjitha linjat e tij të gjatësisë dhe kaloi mbi 12 palë pika antipodale, duke përmbushur të gjitha kërkesat për një rreth rrotullim të vërtet të globit. Kujtojmë gjithashtu se 10 korriku është dita botërore e ligjit. Vendimi për këtë datë të shënuar është marrë në konferencën e tretë për paqen botërore nëpërmjet ligjit, që u mbajt në Gjenevë më 10 korrik të 1967-s, pasi respektimi i ligjit dhe bindja ndaj rregullave është kushti themelor i paqes. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpinë me praninë e tyre përpara se të mbërrinë në sofër. Ende pa hapur kapakujt e nxehrës, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje: Mos vallë sot ka gulash? Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashi mbartet dhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherin që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lugë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushat e gjyra të Hungarisë. Fjala hungarese gulash do të thotë bari baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditë të tëra në hapësira të hapura dhe përgatisnin ushqime të pasura ushqyese që mund t'i merrnin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbërriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep. Koha e gatimit u zgjat, erzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat boshnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe jashtëzakonisht ngopës. Në Bosnjë, çdo shtëpi ka gulashin e vetë, dikush përdor vetëm mishviçi, dikush ton dhe karrota. Disa hedhin më shumë specë të kuqë, dërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pike përbashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Travnikut rrëfet një histori e vjetër. Një kuzhinier i moshuar që jetonte në fshat ishte i njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në raste të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej tij. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm?" I moshuar nuk u përgjigj. I riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish: "Mos vallë erzat janë ndryshe?" I moshuar mbeti përsëri në heshtje. Pasi kaloi pa kohë, i riu e bëri për herë të tretë të njëjtën pyetje. Këtë herë, kuzhinieri i moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit: "Çfarë bëra gabim?" I moshuar u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen në të qeshura. Por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i zotit, nisi ta përsëriste të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës: 1 kg zhvici, 700 deri në 800 gram qepë të thata, 2-3 thelpinj hurdhër, 2 lugë gjelle speci kuq pluhur, 2 gjethe dafine, kripë, piperizi, si dhe një sasi vaj ose yndyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepëve. Qepët ka urdise në zjarë të ullët një tenxhere të gjërë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruaj lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi uji e nxehtë i tenxherës dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe, qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen një shije të vetme. Lëngu i një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, në disa shtëpi, gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtetë pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrijnë shumë bukuri pa durim. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vend në sofrat e njerëzve prej shekuish, sepse ai nuk ngop vetëm stomakun, ai kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashkë. Sot në kuzhinën me shenjën e sevdalingës folën për gatimin e kazanëve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit të ngadalt. Deri në takimin tonë të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft të mirë. Kuzhina me shenjën e sevdalingës.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevojat në arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikrisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si cilësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 megawatt kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Bejerikli për TRT Haber. Për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia nevojshme për të plotësuar nevojat e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duhet si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia përdorur nuk duhet të dëmtoj planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre solli në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ulë emitimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë rinovueshme. Sipas së shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 16% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW-orë. Nga kjo sasi, 42.820 GW-orë erdhën nga hidrocentralet, 17.315 GW-orë nga energjia eolike dhe 13.025 GW-orë nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqin ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 23 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar dhe qymyrin. Në këtë periudhë, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GW-orë në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat, ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë i Turqisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë erës dhe asaj diellore do të rritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyri dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme, kur perëndon dielli ose ndalon era,
do të ndërtojnë impiantet e baterive magazinimit me një kapacitet prej 7.5 gigawatt. Të ndërruar dëgjues, sot ju solëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të rëtë haber. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vet buka. Në fakt ai është shpëtimtar i vërtet i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kur sapo jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brumore e shishme? Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kur simiten ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formë naze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesorë të saj janë mielli, uji, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetrin mund të ketë dallime të vogla, si në madhësinë e simitës ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët. Arsyeja është se brumi zhytet në pekmez para se të futet në furrë. Pekmezi jep simitës si ngjyrën karakteristike ashtu dhe shijen e veçantë. Një shembull tjetër janë simitet pa susam të qyteteve Rize dhe Kastamonu. Madje, a e dini se në Kastamonu simitet pa susam quhen simite tullace? Po nga vjen fjala simite? Kur dhe si lindi ajo? Është e vështirë t'u japësh një përgjigje të prerë këtyre pyetjeve. Ekzistojnë mendime të ndryshme për prejardhjen e fjalës. Sipas disa burimeve, fjala simite vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, buke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bulgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike pra siriane samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e simites, të dhënat e sakta janë të kufizuara. Dokumentet e shkruara mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas nga dhënimit të Stambollit. Në atë periud në palatin Osman përdoj fjala simit, por simiti në formën e sotme me susam dhe në trajt unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala simit përdore me kuptimin mjellë cilësisë lartë. Depot e mjellit në palat quhet ishin simit hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e mjellit quhet simit qibashë, dërsa furët e palatit njëshin si furët e sultanit. Lloj i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë lartë dhe që i ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet e asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitë si të ambulant të simiteve, ashtu si që shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëmë se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të uritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tilla e di mirë lumturinë që na jep një ushqim i shpejtë për të shuar urinë. Pikërisht këtu hyn në skenë simitja, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin me zë të lartë. Simite në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqeni të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simitën direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme.
Fillimisht brumi zgjatë derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një trajt unaze. Pas kësaj zhytet në pekmes të hulluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti i shumë pritur, kafshatat e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dall ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël, pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokur susami. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Zëri Turkiës, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
10: E për ata që duan diçka më të lehtë,
9: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
10: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
11: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
12: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qenë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogaritë dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rremb dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rreth gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike, si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj të qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundralishëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit.
4: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Na nuk ndigjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë. Nuk e ndigjova. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. As se zhvillohet, as se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtyp. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjensës të një vendi me potencialet të mëdha zjarri, për një këngëtar për bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, Nuk kam asgjë kundër koncertit të ti. Nuk pranoj kur që ajë të bëhet me parate taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këte e bërë vetëm njëri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e ti të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionve, do t'jenë dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafua me Kanye West, do mund të përmisor imazhin e tij të shtërnzir, do mund të qetësoj urrejtjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.
5: Voltoni drejt Bashkimit Evropian. Atëherë me siguri keni dëgjuar për sistemin e ri të regjistrimit biometrik. Por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtetë?
6: Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thotë se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
7: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
6: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sqaron se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli i dokumenteve dhe verifikimi i udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata.
5: A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe kë përfshin?
6: Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrohen fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s.
5: Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ano Musta debuton me një gol spektakël, nuk ka kush kon më mirë.
4: Është një si që fituam rreth parë që nisëm mbar me këmbën e mbar sezonin e ri dhe është ndeshje mjaft e rëndësishme. Kupa e Evropës për vllazërin që ta kalojnë këtë tur, pastaj goli është një kënaqësi personale por edhe që ndihmova ekipin.
5: Musa, si u ndjehet ndeshjen e parë Shkodër sot?
4: Të thënë drejtën, unë jam ndjerë mjaft mirë. Unë kam luajtur shpesh herë si kundërshtar në Shkodër, është një stadion mjaft i vështirë, tempulli i futbollit shqiptar. Tani është kënaqësi që luaj për Vllaznin dhe mundohem me parashikimin e mia të bëj sa të paktën lumtë të tifozëve Shkodrak.
6: Çfarë ndjesie është të shohësh në panelin e Vllaznisë?
4: Patjetër është kënaqësi dyfish do thoya sepse vjen në deputim. Po Vllaznia është një fanellë rënd, një ekip mjaft i fort i futbollit shqiptar i Superligës ka bërë histori, kështu që është kënaqësi shumë.
7: Një ndeshje në oscilacione, u fiksuat pak, kur zuhet golin herë.
4: Patjetër, po ne e dim forcën tonë, Vllaznia di forcën e saj, edhe pse ishim me kontingjent të cunguar për ato probleme që ju tashmë e dini. Po që e besonim dhe kishim forcë do të kthehemi dhe arritim të kthehemi rezultat.
5: Nëse do të jetë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e parashikoni?
4: Këto çdo ndeshje është e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këto pozita sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, kështu që kjo histori sonte mbaroi, do të përgatisim ndeshjen nga nesër fillon përgatitja ndeshjes së ardhshme. Do jetë një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazhin e një goli, shpresoj ta mbajmë të kualifikohemi në raundin tjetër.
7: Është me ju fazë mbrojtore vetë gjithë fazën me Elbasanin, por kontendon transferet e Vllaznia Lvizje pa pritur.
4: Për këtë pjesë, për respektin që kam për tifozët e Elbasanit, për qytetin e Dëmindjes, nuk dua të flas, sepse janë thënë shumë gjëra që janë as pak vërteta. Musta do thot vetëm që ishte një lojtar më të rëndësishëm dhe 3 ditë para fundit të mercatos i është shkuar rinovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe unë të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjet e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia, dhe sot kam shumë respekt. Sepse jam djali që titullua fanë.
5: Qëfar ju bidi për të avon Shkodër? Me qënë se është edhe intervista e parë dhe
4: përshkodër? Nuk është vështirë për një futbolist shqiptar besoj ose edhe i huajt bindet për të arë Shkodër. Shkodëra është djepi i futbolit shqiptar, është i ekip që lufton gjithmonë për kampion edhe normal bindet në ambicit që ka klubi.
3: Në momentin e shënimit golet ju pam duke komunikuar me tribunën patet një dedikim për kë?
4: Jo, po kërkoja kamerën, më thënë drejtën. Golin ja dedikoj vajzës time, sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për të, për vajzën time.
3: Mirë gjatë.
4: Faleminderit.
7: Ardhur për titull kampion Shkodër Kosta?
4: Patjetër, 10 luftuam për titull kampion me Elbasanin, kemi pas një garë shumë fort në Vllaznin, fatkeqësisht në fund u shpallë Gnatia kampion. Atjetër, këtë vit do shkojmë të luftojmë për titull kampion, Vllaznisi ka hije gjithmonë të luftojë për kampion.
3: Përsëri nuk e nisët mirë takimin, por shumë shpejt e kompensuat me barazim dhe mëllët me fitore.
8: Hangu një gol nga kornja, duhet ishim atë kujdesëm atë. Normalisht, më sheva filloj më mirë se në ndeshje. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës, sepse nga kesa këta ditë pagën e mallë, sidomos psikologjike, unë është një muaj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë fushë, dhe të lush ashtu siç luajtëm sot. Është për mua është arritje, po gëzoj djem sepse ka një tu me stres dhe në sekundën e fundit para meshit.
9: Çfarë ju pëlqeu më shumë sonë dhe profesor tek skuadra dhe çfarë nuk ju
8: pëlqeu? Më shumë më pëlqej fitoria, kurse ajo që më pëlqej është që më do të me shënu gol tjetër, do të ishim më pragmatista, do të mbyllshim ndeshjen sepse me një lojtar më pak nuk luajt me ashtu siç duhet, bides lam hapsinë edhe në mbrojtje gjë që mund të lëshkoshim. Kështu që kjo është ajo që më pëlqej.
5: Profesor, kur fiton Lukadën për Vedika, ju e thatë edhe vetë, mbrojtja futbolit profesor.
8: Jo, nuk është mbrojtja, nuk është vetëm mbrojtja. Duhet ishte me fusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresiv në aspektin defensiv, mandej në mbrojtje.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim nga interneti në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, ju përshëndesim nga rrjetet sociale Radio Jehona, mirë se vini në hite populore, ne takohemi bashkë si çdo të shtunë. Do t'jemi bashkë 2 orë me preferenca tuaja të muzikës populore që do t'vinë tek ne për mes mesazheve në numrin 0674622636 si dhe për mes thirrjeve direkte në numrin 0676664888 me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com thirrje direkte pra edhe për mes internetit. Përshëndetja e parë për sot është sigurisht për gjithë ju që jeni me ne në këto momente, për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur hite populore çdo të shtunë në Radio Jehona dhe për teknikun Mondin i cili do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve. Mondi, si më keni? Si të shkoj java? Të tana ok? I ngarkuar, thot Mondi. Mirë, me që je, me që na ke ardhë, na përshëndet gjithve, po, me një herë.

Jemi rikthyer për të përshëndetur Yda Cafe me kafen më të mirë dhe briochin më të mirë me të cilët fillojmë ditën dhe vazhdojmë ditën në veçanti klientët e Yda Coffee Shop Zigzag në Xhavije, fjalën e ka sërish Mondi.

Kemi një telefonatë, unë do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje, po, mirë se na vjen. Është larguar, rilidhemi më vonë, rikthehemi, përshëndetjes për Yxha Cafe.

0: kemi një telefonat për shëndetje. Mirë se na vjen, po. Po, për shëndetje, knaqësi që jemeni.
1: Atere, me traditat mizeqare, për shëndetja të dojë për të nga shkondra një rojë shëndetë valvinjarisht, djetëri nga mindita, për e nga Gjursi, meror nga Korqa, zonën e Leskovikut, edhe gjithë të Gjursi të radio Shkondrës.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur.
1: Jo.
0: I rikthehemi për Yxha Kafe, vazhdojmë përshëndetjen.

0: Zonja dhe zotrinjë, jeni në valet e Radio Jehonës, jeni duke ndjekur hite popullore. Sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim, i falenderojmë që bëjnë të mundur emisionin ton. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte. Përshëndetje, mirë se na vjen, po... Përshëndetje.
1: Përshëndetje Lida, si keni jeni?
0: Po, mirë, po ju?
1: Mirë duket.
0: Shumë e dobët telefonata, po?
1: Atëherë pa që i zonë një fjema,
0: po? Po,
1: po. A dhe një dhe?
0: Po, po.
1: Ta është, po.
0: Po.
1: A këni pi kofet?
0: Po.
1: Si një këtë gjonë? Atëherë përset dhe të një fëtëpëri kongë shkodrone nga Ben Gulli dhe Bërspoja.
0: Po.
1: Në Beni kam posë rastin e fëtën e mamë në fëmë një gjithën familjarë të një kojën në besin popëti. E këtë e fërën një atë dy mikrofonë, më në që me e di se kënojnë dhe në. A dhe atë u pëmë një të reqë me në një kontemë dhe me Beni. Shku me shumë një atë.
0: Si, si.
1: Dhe ti, man, zoni dytë, man, e thëmë të parin, dhëtë me pasi ti e ma të portë, man. A dhe unë e kam këtë punë.
0: Klumët.
1: Me këtë përpërri, ju përshënës të ju të ta.
0: Felim indirit.
1: Përshënës të zëtë një realiste.
0: E, përshëndes, po. Po.
1: Përshënës Dinon.
0: Po. E, përshëndes Dinon, po.
1: Familjen teme.
0: Po
1: përësim me bashkëshorten, me Esen, me Jurgenin, me Ndisen, me Selen, Indrin dhem.
0: Po.
1: Edhe një dy fjallë për Spajen, Spajen për te më nëmë. Edhe uaj për kualifikimin. Po edhe shumë e mjë.
0: Dekërë
1: tje. Të me dhe games vogël, për të të mujëzëm.
0: Po.
1: Dhe vjen vojzë dhe e me më të babia, po me fol, po me ebi 3 miler. Po me thë më në. Po ku je? Ka marrë dhe me fol i strata i të poshtë në në të dira. Ti me fol i strata në lëbë mu 3 miler. Mje më njëse për da vjen njështë. Dhe shita, jore një ditë bugoj që shko marrë më zionë.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes edhe unë. Ju uroj një ditë bukur, ju përshëndes familjarisht. Me siguri e ka dasht, ndoshta me frygomat, apo jo mendi. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë. Më falni, Radio Jehona Shkodër. Dhe ju që jeni me ne në përmes rrjeteve tona sociale, Radio Jehona. Jemi live 24 orë përmes internetit ku do që të jeni. Një përshëndetje speciale për ju që keni fillu me në ardhë, për ju që po baheni gati me në ardhë e për ju që do të vini nga fundi verës, ju përshëndesim. Një përshëndetje speciale edhe njëherë për Yxha Cafe. Për brioshët në veçanti me çfarë do lloj shije që ti zgjidhni, është gjithmonë brioshi për shtatur, për kafen e mëngjesit apo për pushimin ditor. Unë do t'ja la fjalën sërish. Teknikut, i cili, sot s'më ka ba as një kafe. I cili sot më ka lëndu jashtë zakonisht shumë. Po... Atëherë më ndi, ta përshëndesim kafen Yxha, se unë s'ka mas interes me shku keq me ty, a kupton. Kafet, a kemi telefon. Okej, okay, gjithë se si kafen, mos harro më nej. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Jam Joli, Joli, Mida, Jona.
0: O, oh, përshëndetje e mirë se na vini.
2: Po, kam një vrejtje për atë...
0: Për teknikun?
2: Për të punte, aty që s'ta ka bëha lë kafen ty.
0: Po, a shef?
2: Edhe, urej që dilë që të mërej unë këtë kërkes, aj me ta bëha dhe me ta fru, edhe më lejmë rrë. kafe më të mirë Igja. Kafe më të mirë që qysh se kena lej, nuk e jena do kafe s'kullë, dhe betohen, si do mos kësajt parruqës.
0: Po, dhe më ndi që po ndez ekspresin, po përgatit kafe.
2: Ma shumëtoj.
0: Po.
2: Bravo, mund është edhe me postullit, eh?
0: Po.
2: Se me që lek të spaguin shqiptart, lek të pak të marrin, të marrin stimule për njerësve.
0: Po, ja, më ndi që po ma ben kafen, po.
2: Unë nuk dhe me kërku kur gja, po dhe me jalan ati të pultit me ma vuat shkodranën që të nej. Po, kështo fort si e dinejve. Jeni shumë të mje, Lida. Jeni shumë të mje.
0: E dashur, pashur. Unë do të dërgoj me prova reale që më ndi me koba kafen. Jeni shumë të mjerë dhe ju për qefoj shumë.
2: A, qofë se jenë dorë të mundet, jesi i gotë pra.
0: A, shefti.
2: Po, ju për qefoj,
0: kalofshi bukur edhe ju. Atëherë mundi, do të vazhdoj me përshëndetjen për Yxha Cafe, për Yxha Cafe në Parruc, tek tuneli zigzag në Parruc, për Yxha Coffee Shop të rruga Gjand, për Yxha Coffee Shop të shkolla Osokuka dhe për Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije. Si që thash, me qfar do mbushje që të zgjedhë një brioshin, është gjithmon i duhuri. Sërish fjallin e ka tekniku.

0: Kemi sërish një telefonate mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Muamiri nga qyteti i Korçës.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Jo, një ditë të mbarë, një përdo të këmëtë.
0: Gjithashtu edhe për ju.
1: Për fresa ime muzikur për sotë, me kënjën me së pravira këmë nga Buja Kamili, mba se Buja Kamili është këngëtari me i preferuar.
0: Po, pa
1: tjetër. Do të vëdhe ju e aty në studio.
0: Faleminderit.
1: Pesë me mirë ditë, kolisim dhe këfiketi me Shkodër, Spartakun me Leskovik, Arzoni nga Durrësi, Juve nga Korça, Komandant Gjekun në Sovanë, dhe gjithë telefonës e rinu të razës të dhe familjen tim, jurojnë një ditë të mbarë, një fundjavë të këndshme.
0: Gjithashtu një ditë të mbarë, një fundjavë të këndshme, ju përshëndesim. Ju kujtoj... Përshëndetje edhe nga Shkodra. Ju kujtoj edhe një herë që tek Yxha Cafe, kafja e muajit korrik është Uganda me shije fantastike. Vazhdojmë përshëndetjen, po.

0: Jemi rikthyer bashkë, plotësuam edhe preferencën e Spartakut nga Leskoviku, e përshëndesim. Nëse do t'ju duhet të udhtoni, zgjidhni Ana Tours, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin me gjepsës të Dugagjinit, me ture çdo ditë apo drejt Thethit dhe vendeve të tjera në Alpet Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret është lumi i Shalës me pamjet shumë të bukura të natyrës me ujin kristal, rruga e Greqisë çdo ditë me Ana Tours nisja nga kompania, pra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm që shoqërohet me një kafe falas nga Ana Tours. Po ashtu disponohen edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që sjell Ana Tours Company me qendër në Tiranë, po ashtu edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-53-720 për udhëtimet me zemër të qetë, me alegri e me pozitivitet. Vetëm Ana Tours ju a plotëson këtë. Ju përshëndes se ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës, tash është edhe periudha e verës se njerëzit lëvizin mendi. Do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit. Që të mos ja vonojmë shumë përshëndetjen me njëherë, apo kemi telefon, mirë pres telefonatën pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po...
1: Alo, mjësi, zhaj Pjerini nga Leza.
0: Mirë se në vjenë në knaqësi që jemi ne.
1: Nësi janë gjithmonë e imja ku një i dhualë të kësaj radio të bekume, do t'ju përshënës ju zidhën studi, stafin e radionës.
0: Falemi, dhe
1: rritë. Gjusit, do t'ju rëj një muaj një të bekume edhe një verë, gjithashtu.
0: Po, falemi, dhe rritë.
1: Gjithashtu edhe për ju. Por do t'i shprej në gushlimet e mija më të sinqerta nga shpirti, këngëtarit, artistit dhe Princit folkor shqiptar, Zeval Nishani, të cilit i ka ndru i jetë bashkëshorë dhe një dali. Tani, ati dhe të ngushtuajnë shumë këngëtare, shumë njërës, jep sashtë kumara imi kunorës, por qyshën nga viti 1910 kërriku i famëshëm, kur jep është shohë që vëtë gjithë dukazini, po prejtë e ushtërinë më të male, njësën e sa mi me taborë, pra dërgut pashën, sa një agrit, këtë fest nuk e ka gjithë mame mëzdi. Elle hej shpreh ngushëllimet e mia dhe shumë jetë
0: ngushëllime në emër të stafit, po më vjen me të vërtetë shumë keq.
1: Tani unë do t'i përshëndet gjithë dëgjuesit edhe ju me një këngë të tij, nëse keni, jam shoshnjan e jam shqiptar.
0: Patjetër, patjetër.
1: Ju dëgjoj të gjitha të mirat, miru dëgjoshin në mesën tjetër.
0: Shumë faleminderit, gjithë të mirat edhe për ty, miru dëgjofshim. Mondi, kalojmë tek preferenca e bardhit më një herë.

0: jemi bashk, ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhet tuaja dhe 0676464888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom. Thirrjet edhe nga larg mund të bëhen përmes internetit. Një përshëndetje edhe një herë për Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, vendi ideal për të nisur mëngjesin për një pushim të këndshëm gjatë ditës apo për të kaluar momente të bukura me miqtë dhe familjen. Aty do të gjeni kafen me aromë të pasur dhe cilësi të lartë, cappuccino kremoze të përgatitura me kujdes, një përzgjedhje të gjerë çajresh për çdo shije. Në ditët e ngrohta, kulloret e freskëta janë zgjedhja perfekte për të freskuar dhe për të shijuar çdo moment. Atmosferë e ngrohtë, ambient mikpritës, produkte cilësore. Këto janë arsyet pse gjithnjë e më shumë klientët të zgjedhin Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. E në fund, mos u largoni pa provuar brioshët. Kemi telefon mundi? Okej, po hajmë brioshin mbas telefonatës. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lida, mirë më ngjesi, mirë se gjeta, sa në langa pa provuar si e një.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, falem dhe e tomë, po shumë përshëndetje.
0: Po.
1: Gjubës i stafë drejtus, presidentin se vale ga në alunis, në rëshit me si, për të thënë me se vale ka që në produsnës. Vini nga Shkodra, dhe gjithë po një burë ndërruar dhe respektuar për shkodë të njësime, më të gjime mire Fuxiano, ku e të në kësaj valë dhe të i kjetër, dhe nga Foqa Fjedin dhe Doni dhe nga Vlora, Altani nga Tefelina, Babi nga Tefelina dhe Jashari nga Dermita dhe gjithë telefonur e ndërgjus e kësaj valë ka që të njësime. Nga Bujar Samini, Lullet Bukra, Fa Shkodra, falem dhe të rëtojnë të ndërë dhe në dëgjopshim.
0: Po, pa tjetër, miru dë gjofshim, ju uroj një dit bukur, një fundjavë të këndshme dë bukur. Po thoja që tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, nuk duhet të largoheni as njëherë pa provuar brioshet. Të freskëta, të buta, aromatike, me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete, por sigurisht edhe tek lokali mund të konsumohen, mund të kombinohen shumë bukur me kafe apo cappuccino. Një shije që do t'ju bëjë të riktheheni sërish. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije ju mirëpret çdo ditë me shije, me cilësi dhe me buzëqeshje. Kafen Yxha sigurisht e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Kafen Yxha gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës e jo vetëm, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410, edhe në shumë lokalet të tjera të Shkodrës shërbehet Yxha Cafe. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe njëherë. Ndërko, ne do të kalojmë tek përshëndetja që kemi për Jolin, për Jonen dhe për Miden me njëherë.

E falenderojm teknikun për disponibilitetin që po të regon deri tani. Po. Një përshëndetje për Giovanni 4, zgjedhja e duhur për pajisje hidrosanitare dhe plaka cilësore. Kur cilësia, eleganca dhe besueshmëria janë prioritet, Giovanni 4 është destinacioni ideal për çdo projekt ndërtimi apo rinovimi. Aty do gjeni një përzgjedhje të pasur të pajisjeve hidrosanitare dhe plakave moderne që kombinojnë funksionalitetin me dizajnin bashkohor. Nga lavamanët, WC-t, rubinetët, kabinat e dushit, sorte banjes deri te pllakat. Për ambientet të brendshme e të jashtme, çdo produkt është zgjedhur me kujdes për të garantuar cilësi, jetëgjatësi dhe estetik. Çdo hapësirë meriton të jetë unike, prandaj Giovanni 4 ofron modele të ndryshme, ngjyra dhe stile që përshtaten me çdo shije dhe buxhet. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju këshillojë për të zgjedhur atë që është më e mira për shtëpinë, biznesin apo projektin tuaj. Produkte cilësore dhe të garantuara, koleksione moderne të pllakave dhe pajisjeve hidrosanitare, çmime konkurruese dhe oferta të vazhdueshme, shërbim profesional, këshillim i personalizuar, zgjidhje për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 e gjeni në segmentin në Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër. E gjeni edhe në rrjetet sociale Giovanni 4 www.giovanni4.com, si dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Sa kafe duhet me pi njeriu për me kenë koherent prezent në gjitha format. Më undit undë kokën, ma aprovën do me thonë. Faleminderit shumë për aprovimin. Atëherë më undit, ne do të kalojmë tek përshëndetja për Muamerin dhe Samiun do t'jetë Bujar Xhamili me njëherë.

falenderojmë teknikun për këtë miksim kaq të bukur të këngëve të Bujar Çamilit, e përshëndesim edhe artistin. Tek Giovanni 4, plaka Fior di Bosco, sjell ngrohtësi dhe një elegancë që nuk ta lodh syrin kurrë. Natyra dhe dizajni gjej në gjuhën e përbashkët. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ne do të vazhdojmë tani me preferencat e miqëve tanë, sigurisht. Do t'jetë preferenca e Pierinit, edhe njëherë në emër të stafit unë gjej rastin t'i shprengu shlime artistit Gjovalin Shani për këtë humbje të madhe. Shpresoj t'i qoj zoti forcën e duhur për ta përballu. Do t'a kemi me njëherë.

Gjovani 4, plaka kromia malva kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar në çdo detaj. Ngjyra që transformon ambientin pa e mbim ngarkuar. Me të vërtet një ngjyrë shumë e ëmbël, shumë relaksuese për syrin, unë zakonisht vizitoj faqet e rrjeteve sociale të Gjovani 4. Gjovani 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 401 Shkodër, në faqen www.gjovani4.com, në rrjetet sociale Gjovani 4 dhe në numrin e telefonit 067-4004-556. Për shembull, një tjetër plak shumë e bukur është Montekio, një opsion shumë i mirë për ata që kërkojnë ambiente ku çdo detaj kontribuon në krijimin e një atmosfere unike. Kombinim harmonik i teksturës, ngjyrës dhe autenticitetit. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni Hite Popullore. Do t'ja la fjalën teknikut për t'ju përshënditur.

0: mirë rikthyer bashk, do t'jemi bashk në hite populore edhe rreth 30 minuta. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live që ne publikojmë aty her pas here. Jemi kudo me ju për t'ju shoqëruar gjatë ditës, gjatë aktiviteteve të ditës, çfarëdo që t'jeni duke bërë, lëreni Radio Jehonën në sfond. Është një kënaqësi e madhe për ne që t'jemi gjithmonë me ju. Ju kujtoj që tek Yja Cafe gjatë këtyre ditve të korrikut, Uganda, kafja e muajit për vetëm 90 lek. Kafja nga Uganda karakterizohet nga nota çokolate dhe arash, aciditet i moderuar deri i ulët dhe një profil i pasur aromatik që e bën një zgjedhje shumë të mirë për konsum të përditshëm dhe për kafe speciale. Kemi telefon, mundi e mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po...
1: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Me i kon krajane më rëminja bjesh kanal, du me përshëndet Haki Hoxhiqin, që na kom lau gjenë pedonale, orë prej Ameriket, krajane krajet.
0: Përshëndes edhe unë zëtërin, pa tjetër.
1: Shumë faleminderit, ju prit marë.
0: Shumë faleminderit juve, pas keni kalu bukur, ju përshëndes, do të kemi pa tjetër. Mondi. Do të vazhdojmë me... pa tjetër, së pari na ka ardhë mikën Shkodër, kam ledhë miqët për me kalu bukur, e meriton për shëndetje në sambë shpejtë zotrije. Ju përshëndesim.

E falenderojmë teknikun për disponibilitetin e jashtëzakonshëm, po. Veat Group ka krijuar markën e njohur Yxha Cafe, që ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parrucës. Historikisht aty ndjehet aroma e kafes në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afërshkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, ku përveç kafes fantastike ju mirëpresin brioshët e mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera shtëpie, të përgatitura çdo ditë aty për aty tek lokali për kënaqësinë e klientëve. Çajra aromatike bio, lëngje frutash të freskëta, bio 100%, po ashtu edhe akullore me shije të ndryshme për këto ditë të nxehta që na kanë ardhë. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 2098 410. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ndërkohë që nuk ndalen kafet në studion tonë, ne do të vazhdojmë, do t'ja la fjalën teknikut për t'ju përshënditur të gjithë juve që gjatë gjithë paradites kafen e keni miken më të mirë, që na ingranon me ditën, me punën, që na forcon për të përballu pak streset e punës, për shembull, ose për të përballu pak nervat e që na shkaktojnë kolegët e punës, për shembull. Nuk e kam fjalën këtu tek ne, sigurisht, por kështu në përgjithësi. Mirë, kafe me lot i thojnë kësaje, me mall, me nostalgji, me lot, me trishtim, kjo është një këngë shumë e bukur në fakt. Ju përshëndesim.

Mëndi, unë të falenderoj shumë, ishin me dëvërtet këngë të bukura, e përshëndesim artisten Ili Malaj. Tek Giovanni 4, Breccia Imperiale, është plaka që kombinon nuancat toksore me venat të theksuara për të krijuar ambiente me karakter, thellësi dhe stil të përjetshëm, frymzuar nga bukuria autentike e gurit natural, e gjeni tek Giovanni 4. Në fakt, tek Giovanni 4 duhet të drejtoheni sa herë që mendoni të ndërtoni apo të rinovoni ambientet e brendshme apo ambientet e jashtme me plaka rezistente, me materiale speciale, ngjitset izolusit, stukoja që ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushin, darse xhami, mobilje banjo speciale, çdo gjë që duhet të përshtatshme për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ju ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni hite popullore. Ndërkohë do t'ja la fjalën sërish teknikut me serenata, po, me një herë.

sağ, sağ. Satmi arjan kërqart. Sa atmosferë të bukur krijojnë serenatat kërqare, të sjellin ngjarjen sikur po ndodh para syve, edhe melodia, edhe teksti. Mondina ka ardhur një mesazh.

Dhe falenderojmë ndi për atmosferën e bukur që ne krijove, na ka ardhur një mesazh që na thot: Mirëmëngjes Ilida, je shërbeti I programit. E ka fjalën për mua sigurisht. Desha të përshëndes Vedin se nuk është askush më I mirë se unë. Fix, jam shumë dakord, askush nuk është më I mirë se ti. Me këngën të urova nga Sidrit Bejleri dhe Albina Këlmendi, faleminderit, jeni më të mirë, shumë faleminderit ty, ne do të mbyllim me preferencën tënde. Jemi në fund të programit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orve, qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe për mes internetit në faqen ton Radio Jehonë Shkodër. Sa po më erdhi edhe një tjetër letër, edhe një tjetër mesazh që thotë na jepni këngën në një letër më ka ardhur. Kanga Loti nga Mani, po shofim, po shofim. Me shkru ma herët s'kishit bakeq. Qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programet tona në vazhdim. Ndërkohë unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur takimet tona çdo të shtunë në hite popullore. Ju kujtoj që ritransmetimi mundi të ardhë frymëzimit tash në fund të emisionit. Po më ndetë, falenderoj që ishe të I thanë. Mduket se merdi edhe një mesazh tjetër. E du sot, thot, kangen lotin nga mani. Më ndetë, lutem shumë, a kishe pas mundësi? Kangen lotin nga mani, një letër më ka ardhë, po do të mbyllim me këtë kangë, do të mbyllim edhe me... Sidrit Bejleri, Albina Këlmendin për mesazh dërguesen e më parshme. Ritransmetimi I emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mbas orës 6:30 të pasdites. Ne do të jemi bashkë tek Mirëmëngjes Jehon me Ubejdin dhe me sponsorët tanë të tjerë Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Koshoplendi dhe Hidro Sanitare. Miri dhe sigurisht Yxha Cafe që është gjithmonë e pranishme me ne në punë, jashtë pune, në shtëpi, jashtë shtëpie, në çdo orar të ditës. Dhe ju kujtoj që nëse doni të uftoni të sigurt dhe të gëzuar, duhet të zgjidhni patjetër Ana Tours Company. Ta falenderojmë çik edhe teknikun këtu. Mondi. Mandi unë të falenderoj ty për disponibilitetin, për këngët e bukura, për atmosferën e bukur, për preferencat që na plotësove, për kafen që na përgatite, etc. Miru takofshim të dielën.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Evolus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogarit dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundralishëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit.
1: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Na nuk ndëgjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë. Nuk e dëgjova. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por, ka mbi dy muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. Asë se zhvillohet, asë se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtyp. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur. Për 4 milion dollar, 4 milion euro të marra nga fondi i emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri për një këngëtar për bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, Nuk kam asgjë kundër koncertit të ti. Nuk pranoj kur që ajë të bëhet me parate taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këte e bën vetëm njëri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e ti të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionve, do t'jen dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga që do paguen për koncertin me cilin Edi Rama besu.

0: Mineri të regjistrimit biometrik, por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtet?
1: Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thotë se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
2: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
1: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sqaron se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli i dokumenteve dhe verifikimi i udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata.
0: A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe kë përfshin?
1: Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrohen fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s.
0: Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Dëshironi shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699.

Mos humbis ne ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Ju mirëpresim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: I don't feel. Radio Jeho.
1: Radio Jehona, Juparače.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ano Musta debuton me një gol spektakël, nuk ka kush kon më mirë.
4: Është një si që fituam rreth parë që nisëm mbar me këmbën e mbar sezonin e ri dhe është ndeshje mjaft e rëndësishme. Kupa e Evropës për Vllazërin që ta kalojnë te tur. Pastaj goli është një kënaqësi personale por edhe që ndihmova ekipin.
5: Musta si u ndjehet ndeshjen e parë shkolës sot?
4: Të them drejtën, unë jam ndjer mjaft mirë. Unë kam luajtur shpesh herë si kundërshtar në Shkodër, është një stadium mjaft i vështirë, tempulli i futbollit shqiptar. Tani është kënaqësi që luaj për Vllazërin dhe mundohem me paraqitjen e mia të bëj sa do pak e lumtur tifozët Shkodra. Pa tjetër është knajsi dyfish dhe thore sepse vjen në deputim. Po Vllaznia është një fanedhe rëndë, një ekip mjaft i fort i futbolit shqiptar i Superligës, ka bërë historik, që është knajsi shumë
6: njësi. Një ndeshje në oscilacione, u fiksuat pak, kur zuhet bolin njërë?
4: Pa tjetër, për ne e dim forcën tonë, Vllaznia e di forcën e saj, edhe pse ishim e kontingent të cunguar për ata probleme që ju tashme i dini. Po që e besonin dhe kishin forcë do kthenin dhe arritin do kthenin rezultat.
5: Nëse do të jetë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e parashikoni?
4: Këto, çdo ndeshje është e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këto pozita sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, kështu që kjo histori sonte mbaroi, do të përgatisim ndeshjen nga nesër fillon përgatitja ndeshjes së ardhshme. Do jetë një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazhin e një goli, shpresoj ta mbajmë dhe kualifikohemi në raundin tjetër.
7: Nëse do të me ju fazë mbrojtore bëhet gjithë fazën me Elbasanin, por
4: Për këtë pjesë, për respektin që kam për tifozët e Elbasanit, për qytetin e Dëmingës, nuk dua të flas, sepse janë thënë shumë gjëra që janë as pak vërteta. Musta do thot vetëm që ishte një lojtar më të rëndësishëm dhe tre ditë para fundit të mercatos i është shkuar rinovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe mund të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjet e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia dhe sot kam shumë respekt sepse jam djali që titulluar fan.
5: Çfarë u bëti për të ardhur në Shkodër? Meqense është edhe intervista e parë dhe ndoshta
4: nuk është e vështirë për një futbollist shqiptar besoj ose edhe i huaj të bindet për të ardhur në Shkodër. Shkodra është djepi i futbollit shqiptar, është i ekip që lufton gjithmonë për kampion edhe normal mbinden ambicit që ka klubi.
3: Në momentin e shënimit golet ju pam duke komunikuar me tribunën patet një dedikim për kë?
4: Jo, po kërkoja kamerën, më thënë drejtën. Golin ja dedikoj vajzës time sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për vajzën time.
3: Mirë gjatë.
4: Faleminderit.
6: Ja ardhur për titull kampion Shkodër Kosta.
4: Patjetër, vjet luftuam për titull kampion me Elbasanin, kemi pas një gar shumë fort në Vllaznin, fatkeqësisht në fund u shpallë Gnatia kampion. Patjetër këtë vit do shkojmë të luftojmë për titull kampion, Vllaznia ka hije gjithmonë të luftojë për kampion.
3: Profesor nuk e niset mirë takimin, por shumë shpejt kompensuat me barazim dhe mëllët me fitore.
8: Angu një gol nga kornja, duhet ishi ma të kujdesëm atër. Normalisht, më në shqeva fillaj ma mjës në handeshe. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës, sepse nga kesa këta ditë pagën e mollë, sidomos psikologjikët, unë është një muj me mënyrë tjetër lojët, me lojtarë tjerë në fushë dhe të lushë ashtu si shlujtëm sot. Është për mua është arritje, për gëzoj djemë, sepse ka një tu me stres dhe në sekundën e fundin për ameshës.
9: Qëpar ju përqelë për shumë sonë dhe profesor të ekskuadrat dhe qëpar nuk ju përqelë?
8: Ma shumë përqej fitorja, kurse aje që së më përqej, është që më do të me shënu gërë tjetër, do që të ishim ma pragmatista, do që të amilëshim nëshën, sepse me një lojtar ma pak nuk lujt me ashtu si që duhet, bides nga më hapsin edhe në mërojtje gjo që mund të lushkoshim, kështu që kja është e që së më përqej.
5: Përsër, kur fiton nuk adhen për kritika, ju e thatë edhe vetë mërojtje e fundurit përsër?
8: So, nuk është, mërojtje nuk është vetëm mërojtje. Duhet ishte me sfusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresive në aspektin defensiv, ma nëjtë në mërojtje dhe portieri. Kështu që kur ka bëjmë, unë nuk thëmë si është mërojtje, po thëmë komplet ekipin fojtë dhe mërojtë se ka bëjmë. Kështu që në del për letur në rrugë.
6: Pas ka thoni të koqë përëtore prit një gotë goli tre, por pak Malisheva rizikoj. Nuk është të dominoj, po pati ras për barazu.
8: Jo, pati ras, pra ne thoshe, që së më pëlqejmë pjesën e dyta, që mas 2001 një vitore më tepër, vend që qënëshim golin e tre, të ishim ma qetë për neshin e këthimit, liru neshin, nuk dhe me godile fundit. Dhe kishim rrezik që të hoqim golin e barazimit, kjo ishte e pafaqshme. Gjithsesi kishim edhe pak fat, sepse ishin raste që ishin në vërtet raste për më vështirë.
6: Jemi më afër kualifikimit?
8: Jo, nuk mendoj, jemi 50-50, atje është një veshje tjetër, një ritëm tjetër, një fushë tjetër, një veshje prapë edhe më është si kjo që ishte sot.
5: Përshëndetje, nëse vllaznia do ta kishte grupin e plot, mund të kishin ndoshta një paraqitje përsëri më të mirë, ndoshta edhe
8: një diferencë. Nuk e diskutoj. Nuk e diskutoj fare, po të kisha ekipin e plot, nuk do të ishte rezultati, do të ishte rezultati, por gjithsesi s'kena ç'a bën.
3: Megjithatë, fal. I kënaqur me blerjet e reja, me një super gol të Emiliano Musës, me një Rok Tom që punoi fort në majën e sulmit.
8: Ne kishim shumë probleme të tjera që kishim tribungas, ato të dy si Musta si Toma në ndihmën shumë, edhe Emiliano me golin edhe fazën e rrojtjes, por edhe Toma kjo është shumë volum, bën një ndeshje të mirë. Gjithsesi, thash jeni ata për më përmirësu.
3: Kolegu juaj Bërdarit që deklaroi se do ta përmbysi në Kosovë ndeshjen e kthimit.
8: Ne do të shkojmë bëjmë ndeshjen tonë, e di që është ndeshje e vështirë, ndeshje e hapur. Edhe fitoft më mirë.
5: Por sa ka shpresa për të federuar ndonjë lojtar ndeshin ditë apo me
8: Nuk lejohet. Vetëm rreshtë do të bëjmë ditë ta fitë që ka kanë me kontent këtu që skolit atje. Duhet të jemi më tepër sepse ndryrimet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këtë ditë edhe këto minuta që vënë sot i do rikëmojnë sa dhe pak që që për neshe tjenë më të lirë fushën.
9: Êshtë që të të një profesor Bati që ndeshe do të luet në një orar disi të pazakon në orën 16?
8: Nuk e di egzaktisht ku bëhet në orën 16. Nuk e di, unë e di që është ndarkë. Me gjitha të kurde që tjetë i një sërë
6: është. Kjo vitore, është edhe një, po themi, përgjigje për gojt e liga, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po nuk devi edhe sulme për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi besoj karakter me këtë fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve shkodruar nga porta deri në zonë.
8: Senat, unë me të thanë drejtë në shpirit, së më dole ke që e lonë në mërate që kina lonë mërapa. Edhe pjesa parë, po ta... Unë se në i vetë nga dialogë e fillu sezonin e ri, se të kemi kënë nga punë, psikologikisht jashtëzakonisht shumë si unë edhe lojtarët. Kështu që ne kemi detyrë me ul kokën e bë maksimumin tonë që mund të bëjë që kemi ndonjë me bë për tjerat më. Zoti.
3: Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, më pas doli nga lista diçka e pashpjegueshme.
8: Nuk e di, i dit përpara më është thënë lista që është, më ndaj më thanë s'është, domethënë un kam ndrur formacion për ditë që kam bë, mund ta kem ndrur den se konfund më kem ndrur disa informacione, kështu që ko ka një neshe edhe do tjetë edhe një neshe tjetër jashtë zakonisht stresuese, jashtë zakonisht me emocione të këqia, sepse ta fillosh neshen, ta fillosh kur banë gjitha dhe investime, ke lojtorë, se kishim sot Bardhin, kishim jashtë, kishim Abdullin jashtë, kishim Dumfurin jashtë, kishim Latifin jashtë, kishim shumë lojtorë jashtë, në më thanë, tanë muin, qohet dam për një ditë, kja ishte Kja ishte e tepër, do të në mastalti stres humis kampionatit, vinë dhe kja ishte goditit me një. Me gjithë dhe brave qovë, djemë dhe reagunin, luftunin, fitunin, edhe shpresojmë.
3: Edhe një shka fundit debutoj edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektives të futbolit shqiptarë.
8: Janë djemë tri, janë djemë që kanë futbol në kante tyne, i duhet shumë punë normalisht, po tifus është një neshit të Europa Leagues, direkt neshën e parë është një është jashtëzakonisht e vështirë se nga ana mendore, fizike, po sidomos ana psikologjike. Kështu që bani ndeshje sot, nuk mundesh me thonë fjalë, nuk kam asnjë fjalë të keqe me thonë për asnjërin prej tyre që hinë, luan maksimumin, sigurisht do rriten, sigurisht që ka shumë punë me bë, andaj ato kanë ndodhur.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur te Sofër Shkodrane, që organizon Jehona Shkodrës tradicionalisht. Kam dëshirë në emër të artisteve të uroj gëzuar vitin e ri. Paçim një vit me bollek. Me shumë lek. Me barkun plot e natyrisht me zemër të qetë. Me ta dash fort njëri tjetrin sa s'ka. Dashnia gjë e madhe. Ka herë dashnia na prek fort. Por ama, në lepë dhe entuziasm. Entuziasmi, si kjo mrami, si gota vends. Si kur i pinja tri gota, oho, si fletonën për i dëshjes male me pas zhjetë qka. Entuziasmi shkallë dhe të tipa që si kjena pa, kur të i qesh, për të ngrisu në rangë këto, por se qka ka noci, asu se di, shifnje.
1: A, më më që, asë bu,
0: Po tesh një javë që
1: është... Oso, u,
0: ka entuziasë të malë.
1: Aman, mërë, u, po që...
0: Ma lesë e brave
1: një. Nëtë! E, pa, duke, u të shabotë mërë këto, u të shabotë mërë shabotë. Duke ti, u, të pa mërë vështë mërë.
0: Mëse venire.
1: Atë shabotë. Qabotë, u, a,
0: unë e kuptoj se ke një javë që ke marrë entuziazëm mall, po të lutem shumë. Pse ka ardhur te ti tonë ky entuziazëm? Çka ka ndodhur?
1: Nuk din gjë. Nuk din se ç'është gjë. Nuk din gjë, mëse.
0: Jo.
1: Jam martu.
0: Valesa marr me bakush. Si ban bukë sa i gazep kështu. Jam martu edhe Tani jam martu, marmur. Tani jam martu, ja ku ke këtu mush.
1: Ba marr va.
0: Me çifte të bukur të mrekullshëm. Po nuk ban si puna jote.
1: Ba marr va.
0: Urime, ta shikosh.
1: Faleminderit shumë për idet.
0: Shqyrë që ja kem rritë kësaj dit.
1: Po nuk ti di se që kam marrë, unë marrë!
0: Ja të desha me pyta, ke marrë farnusit, ma
1: gërë? Mush, farnusit, ma gërë! A ti di se pa jonë matë nusit?
0: E bukur e mirë?
1: E mirë, ma e mirë, yll
0: është! Sjallë shme edukume?
1: Shumë e sjallë shme edukume!
0: Apo shkon mirë me te?
1: Shumë mirë!
0: E tënë shumë,
1: e? E du shumë!
0: Qëfar entuziasmit?
1: A ti që pa jonë me te unë?
0: Ja.
1: Qohem në ode?
0: Jo.
1: E puthi.
0: E puthi. Per me puthi e puthi më tanë në grunë.
1: E qaj në punë?
0: Ke?
1: Grunë. Së hapi dire në makinës? E puthi prap.
0: Bravo, shumë mirë.
1: E ullit e puna prej makinët? E puthi prap.
0: Ja, marrë.
1: Shkoj mas dite me e marrë prej punët. Sa e marrë? E puthi prap. E ullit prej makinët. E puthi prap. Fillojm e ham dark. E puthi prap.
0: Ke marr va?
1: Grun.
0: Ah, e marr me.
1: Shkojm me fill.
0: Ja. Ja. Po si marr me di e kuptoj vet.
1: E puthi prap.
0: Ke marr?
1: Grun.
0: Ai lumiti.
1: Po ti zef.
0: Urna, ça.
1: Aputh.
0: Ke.
1: Grun.
0: Unë sta njëfë mërgatë se për shmirë bëmë sta kishe grinë.

0: Radio je Hona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri.

dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci sa Boletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: od Johnny Radio Jehona.
1: Varzaj dhe mura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio i Hona, me ju dhe për ju. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
0: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
0: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Mia mama burra e kjo. Bi e bija të kësaj nani. Tu shtoj ka nga zil hava e homor në sofrën shkodrane.
1: Jemi mbledh në këtë sofër dashamir, miq e shoqëri. Sa gëzim ka sonte Shkodra, Krishtlindjet dhe Vit i Ri.
0: Mirë se vini, popull artist. Bien sazet kënon bilbili, me këngëtar e humorist, producent Gjelal Halili.
1: I biri i skenës Qysh Nojni, një artist që i vlon gjaku. Në këtë spektakl është dora e tij, regjisor Bruno Shtaku.
0: Në mes nesh vjen si relike, o sa bukur prezenton. Një aktore simpatike, Raimonda Marku në gëzën.
1: Ashtë prej Fierit, porin në Tiran. Një artist me vlerat mlaja. Në rolet ti, po knaq dynjan, artisti i poplit Luftar Paja. Ai në sken luan mas mirit, tash zënodin paja lëndbirit. Muarrem Hoxha, Taze Dursak. Kaloj fush e kaloj kodër. Për humorin është dëracak, për aknaq edhe sonë të në Shkodër.
0: Ti, je orë e poqet orë, prej gazit me shkon loti. O matë nesha e humorin shqiptar, një shkodrane që zhjullë miloti. Një gjo fjallit e këti gastorit, se gjithë që shifet në dërnjo. Mirë se je me të nesha humorit, por je mirë dhe me u pa.
1: Ta dhe gjoj mirë gjdo shqiptar, se me ni i bije Lodrës, për humorin je legendar o zëv deda i biri i Shkodrës.
0: Unë kur se kam dosh qylin, fjallë të minja djallin si breshen. Si duhet zethi me zylin, janë si mreti me mretneshen.
1: Drane gjaj bi e kësaj nane, me knatësi po dube të thanë, edhe ti, o zoja drane, je me pesh në humor Shkodranë.
0: Anton Krosaj për humor. Fjallët e tuja shumë i tjerin. Bën mirë me ble motor, se bicikletës ja ke po sharin.
1: Po flas pak e qesh e njesh, se me gas digjet fitili, gjithë Shqipnia e ka marvesh qatë ka bo Anton Vintili.
0: Gatë skodrina si bërg me dhella, fjallët e tia t'i japin gaz. Si lën mongut dhe qazim qela, se janë grupi gaz e maës. Dhe i tajime dhe le urt, me humor, jesi maj miri, njeni gjot e tjeti i shkurt, me lezet gazi e qazimi.
1: Miku im është për lezet, kotë për qef e prej mërzijet, smajl alia në rrugë shet, vjetërsina e kazona rakijet. Smajl, tash po a vazhdojnë me këngëtarët, e?
0: Pa tjetër.
1: A, ashtu.
0: Shkodra ka bilbila shumë, edhe fort i ka dojnë nomi, në knesi ju edhe unë, o me lëknonë. Eduard Jubani!
1: Kanarinat fort na e kane, sa ajo din si kënohet kanga. O perla e kangë shkodrane, e madhja mu ka des qanga.
0: O sa bukur tinglon, zani saj me amelci, në shofër të madhe pëkëmon, Elizabeta Marku me mashti.
1: Ndër këngëtarë jeni VIP, si në skenë edhe në salla, këndon bukur taman shqip, një ashik si Adnan Bala.
0: Të nxit punës për pjet, u takova në Ulqinok. Këngëtar i madh, të kam gjetë Shaban Xheka në mështak.
1: Dhe kësaj here në Shkondër jam rini, sikur vjen miku tek miku, vjen me knu prej Ulqini, simpatiku Vasel Peligu.
0: Tu i kënu zamër në gëzën, se ti je shumë simpatik. Një bilbil sëndë pëknon, prek më ishe të mund hashik.
1: Ndër këngëtar është i rallë, sa ëmbël i tinglon zani, i kënon këngët me shumë mall, Mustakliu Lul Bajrami.
0: Zanin ty ta ka dhënë Zoti, se kështu t'erdhi fati, i kënon këngë si dikur moti, më Shkodrane Frida nën shati.
1: Në sofrën ton kënga jehon, valet e detit si valet e drinit, sa bukur son të poknon Valdet Luka prej Ulqinit.
0: Pejta tash unë po i mylli me knesi e kësaj pritje. Në rodhjon kanarina e bilbili
1: të gjithë sa jeni një dutër kitje. Faleminderit.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi,

0: video e të tjerë.
1: Te kuqezitë Deni.
0: Te kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hogy
1: az importás?
2: Hát el importás!
3: Hogy az importás!
4: Hurra!

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hallo, grüß Gott, wie geht's? Wie geht's? Hans? Pesdet wird Martes, Hans.
1: Pesdet wird ist das dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ditene Martes. Und me Hansen. Dolim nga kisha ku vum kunor. Dhe Hansi. Nuk ishte gjetë makinë si zakonisht, por një kaloshin. Për të naqun fshatin, ku do të kaloni muajin e mjaltit. Kështu, Hans?
1: Ja.
0: Unisëm, hypëm në kaloshin. Hansi i binte kalit me kamxhik edhe këndonte. Rrugës pa prit, ram në një kanal. Ne shpëtum për mrekulli. Karroca u thy, nërsa kali shkret, nuk po lviste nga vemi. Atëherë kështu kanë, Hans?
1: Ja.
0: Atëherë Hansi, fillojt numëronte. 1, kali nuk lviste. 2, kali për sri nuk lviste. 3, kali për sri gjori nuk lvizi. Atëherë Hansi, shtu Hans?
1: Ja.
0: Atëherë Hansi, nëzori revolverin, dhe qëlloj dy herë. Pau, unë e të merrume, qëfar bëre, i thash, tu thav dora qëfar bëre. Atëherë Hansi, tha. 1.
1: Kanë galu 50 vjetë, e 7 ditë, unë akomës kom thonë 2. Zonja Shise,
0: urdhroni.
1: Ma fali, po këtë dykjonë në shpeni fare.
0: Po, pse?
1: Kam përvutë të shi trekat e kapete, asë një nësë ka bojë, gjithë mloja.
0: Me vjenë shumë keqë, këtu i kini provu?
1: Po.
0: Ja, të lutem, reparti kapelave, ashtë në katin e dytë.
1: Po, këtu sa reparti është?
0: Këtu është reparti abazhorve.
1: Gru.
0: Urdhro.
1: Ra, telefoni, ka për shpetë.
0: Po,
1: një gjo, për mu është po thuj që sështur, se më të shmenë, nik.
0: Alo, të fikt, zotit fikt, kam burin shpi ku e gjete, që po bërtet, që ke që bërtet?
1: Po, a thashtu një sështë shpi?
0: Dekord, nuk ishte telefoni për ti, ishte për mu. O, drejtor, jam basi zehri, e?
1: Sekretar?
0: Po të shmenem, e?
1: Shake, sekretar?
0: Po të shmenem, drejtër.
1: Se me sekretar?
0: A kini vendos me heq nga puna?
1: Me tek ty nga puna?
0: No, po.
1: Vedem që si i ki vet nga puna. Kush ta?
0: Jo, nuk më tha.
1: Po shake, pëse më shi?
0: Po pëse...
1: Kua kuptohet?
0: Jo, veç pa tham, pëse po e hish një divanin nga zyra.
1: Kjeka... Kjo që ka shumë e mirë, isha dha për rëgulloj. Si e mirë?
0: Mirë, falemderit, si
1: e? Asha e mirë që ka marrë, po. Si nuk është mirë?
0: Mirë jam.
1: Oh, po.
0: Ju si jeni?
1: Mirë, falë, si. Si e qënë?
0: Mirë.
1: E ti si është puna?
0: Po.
1: Kisha që po njofë bashkë.
0: Me mu? Me gjusë qefë.
1: E rëgulloj. Ska
0: problem.
1: E rëgulloj, ikum të kusë.
0: Nuk ka problem.
1: E ti si është puna?
0: Po.
1: Një fi ma afer.
0: Dakord, ma afer. Dakord, si thushti?
1: Më njoft.
0: Po, unë t'njoft ty veç.
1: Unë
0: t'njoft ty.
1: Njëft i mua?
0: Pa.
1: Maroj, u rëgullu. Maroj! E, këtë për t'pysh. Si mjeft, ku mjeft?
0: E di si t'njoft ty unë? Se vlajim, ka dashnore motërën tane.
1: A, zoj. Një minut, hajtë. Qa urdo, doktor, urdo, doktor, thë. Para 5 minutës më the, që buri ka 5 vjetë që nga vdekë.
0: Po, 5 vjetë ka, pëse?
1: Shofë kartetet.
0: Pëse e vendë gjëshim?
1: Një minutë, shofë kartetet.
0: Po?
1: Fëmija funit, 3 vjetë. Qa po kështë, në shmenë e farë?
0: Atë kërë, në kryja gjanë ke i pitje.
1: Pëse?
0: So i të rashë për më dukesh për doktor. Po në thash më ka dejkë buri, po s'kam dejkë unë ala.
1: O, mami!
0: Urdhërë shpirti, mami.
1: Dhe dalim pazarit?
0: Pazarit dalim me mami.
1: Ama!
0: Pa.
1: Shëm
2: Përqeve Pelicia.
0: Ajo Grija e Pelicia që e
1: sa e bukur, ama.
0: E bukur është shpirti.
1: Egzofsh, egzofsh.
0: Falimderi. Ose më kujtje. Falimderi shpirti mamit.
1: Ama. Babi, babi ta bleu, ha?
0: Cili bab më shpirti jem. Me pandaj nuk dojt babit, s'kishe kanë asnjë ndërnjë.
1: Falimderit, falimderit.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Ajiririraji, s'po të shof në Tereziri. Mosri rri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borri rri. Hajt si dhe që ju ndirmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëf shë plakën. Qëf shë për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik që.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Mirë mbrëmë, i rëtojnë me. A, jam martu prapë, e? Gruja e katërt. Tash e kam zgjedhë vetë për qef temin. E kam marrë konviktore edhe kantore. Tonë Zvicra bën bebe krytë grusë teme. Ata pronarë të herë desin ma saj kretë. Bile kur ma thirën grunë me knunë Zvicër, pa më bjenë zilja. Zjarë i cellularin, e thamë, ola, qa deshë të të marrë shatikën? Tha ti, Antonia? Pa e thamë, pse, qa ke? A pa ma bjenë i herë grunë, më tha. Ola e thashë, jam oja tha, po bjenë të rinia se du me taku i fije, jam 20.000 për i Zvicërët. Shkova të rinia, atë korinë e hengë gjitë. Ta në marat lijonë. Sa hina me anë, që të me pija në tonë më thonën. Hina me anë, thonë da, një gjanë tonë, këna menu mirë për ty. Urna i thosh, dëna me ta marë grunë këngëtore në Zvicër. Falime në SP, është. Më thonë, a bënë me pa grunë. E zora fotografinë, se gjithë mone më në gjinë. A, thonë e mirë, bol keka në tonë, për dëna me pa original. Në vendon, i sam grunës në telefon, bënë në gati se po vime të marë. Shka e mërë grunë, vi për 5 minuta, vëtë se sa kam hi mërën me gru, se gru e ishte vesh me mini fone, me gjëksi është, sa kam hi mërën, a që tonë klubi ka bërtit me të mëllë, ti vlen. Ha, ha, ha. Ja kam po horin, e? Më ka marrë dhe herja shtetit. Pa, s'kisha për shaport, mi o thonë drejten, morin telefoni shok të vetin, sa policaj, edhe na morin në makinë policis, hi me mërën polici, mu më lënë jashtë, fakt. U vënë gruja një dy orë, se nuk di që ishte prishe e gjilpojnë e numrave, ishte thuj moja. Kur pa del gruja, e shaf grunë shpë për ishën me bakam qim. I tha me, që ka njëllë me gru kështu? Jam marë, jam gërbul të qa. Pse moj, i kështë dek një në ati i shefit. Me o thonë drejten të kote fundit, e jam të u bëllë e babë, më duke si me shqitë mënë, presi djallë, më dha gruja testin e shtatë zanisë, më tha, shka dhe doktori e shqipe. Sa hina mënë, mërë doktori në dorë, thot, me e gjatë në tonë djallë e kejë. Falim nërës, i shala. I thamë vetë, pëse maj, shka i shpi, tonë nërëva me o thonë drejten. I thamë, gru maj, a di si e me borë. Me kemë e gru. Tha, unë jam me borë, tha, veç me ty. Ja se doktori më tha doktori, tha, gruja si puna në makinë, si ruaj shpare, pa të bjene tjetë e në shmrapa. Pa me cinë makinë, më tha, zgjigja, i tha, shkapit doktorin, se s'ma va targën. Falem në esë për jush. Ta shpërjo diftaj një nëllë që më ka nëllë para i mujën. Mdes ogja, mirë pa, ogja, lena mënet, që mi futë dhe celularin me vedi. Më thotë djali ogjë, na në tërmë thotë pasë dhe në pëtë e ti. Unë tinë, zashë i heko kartën, e afo celularin me. Shkajtë dojë kë shpi, i qaj mesaj shti i djali të ogjë, si e një në shpi, se unë jam mirë. Këtë djali në ogjë, se kështë zonë gjumi tonë, natën e lume. Shkajtë në nese me pëtë, më thotë mu, masë thotë, Anton thotë, më ka që baba mesaj mram. I thamë vetë, mërë marë burë në telefon, mërë në telefon. Pa e kam marë, mërë thotë, pa e ka të figun. Mbas i thamë vetë, ke harru me i futë karikusin.

0: Gjohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Na erdhi një herë një delegacion atje, dhe në përbërje të delegacionit ishte edhe një kines. Gja Qobua si përfaqësues i vendit aty, direkt edhe i bën pyetjet, nga të kemi mëre, djali ta. Është kines gja gja i thënë. Mëre, mora vesh kjo është kines, po nga zhvëndi kines është, mëre. Po është nga Shangaj, i thënë. Dre, nga Shangaj, i kuja birje nga Shangaj, mëre. Po lere o gja Qobua thënë ato. Shangaj 30 milion, ti thuaj kuja e, po s'djetur, mësë njota. Është i biri Chang Ching Chengut, ja, këtë njeri nuk e njo. Erdi njerë, komisioni shëndetsis, në këto fshatrat e malsis. Dhe, dha flamurin, këtu ka pastërti. E dha flamurin, këtu ka pastërti, do t'ja japëm kolësta, sepse ka bërë një pun të lavdërushme, e ka marrë dhe cën nga shtëpia dhe e ka nxjerrë në fund të trullit. E po mirë, ta gëzosh, i than flamuri Niku. Mbas një viti, i shkojnë Kolës dhe i thonë, o Kol, ta po ta marim atë flamurin tashta. Pse? Se e ka prenga tash. Po pse? Po dhe prenga e ka qit vetësen atje, i tha. Po mirë, marë, unë e kam qit ka një vit, tha. E mirë, tha, po prenga e ka bo me derë, tha. Ti se keme derë. Po mirë, ka një vitë sa që e kam pa derë, ta s'ka he kush me vjedhë mrena mërë, bapta. Erdhëm jërë me estradën e Fierit në teatrin Migjeni. Dhe si, se qishte politika e monizmit në atë ko, në përbërjet programit kishim dhe një këngë polifonike. Dhe filluam. Kushenje mor, kushenje... Kushenje, kushenje, kushenje mor, kushenje, kushenje, kushenje, kushenje selamusano, kushenje, kushenje, kushenje mor, kushenje. Hop, u hodh një spektator nga sala. A ka zot nën e qenjef mërë se në latë të natën këtu dha. Atere, si që dini Fieri, ka një përbërje që në mesin e ti ka edhe Kosovare tjerë, unë ngrit një nga pjesëmarrësit e trupës dhe mori lahutën. E haqqu e balozje i pathan gjegjit, e që u e gjerë që du mu rahme ty, e që po duhet me mu i pathan gjegjit balozit, se jam i lik fort, jam i smut, e për nën pashe që u e gjegjit opuzin, i patra balozit kryja ka ta mdysht. Kurse, një me origin di brane mori qiftelin. E me nën pril të dhe të e katër. Ha u mlodhi krytori të në kooperativën. Ha u çon je burra me marr 60 kuintal prekte. Kta. U shue dilja ndë nga fundi. Ta marr veshitan katuni. Hausena kena për të marr i 100 kuintal prekte. Faleminderit.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lente. Dekor Shop Lente. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë evente që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lending.
6: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
7: Dekor Shop Lending.
6: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini.

0: Dëgjuat muzik dhe humor.
1: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Doni jem organizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që më mundësoj me majtë premtimin para 3 vite që kam deklaruar për këtë vargun Shaura vjetër e meshit 180 meter. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bënë vargu më bënë, 180 metra. E i marë pjesë, apërshisht, ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dhe është 25 pëndorë mu realizu këtë varg. Dhe që një ka jetë bugur, shohën shpesohën dhe shderë të qëmë dhe planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit. Këtë e kam bërë ma të e për iniciativë eme për respekt zonë stemet për sribsh, për respekt qipsh auto tonë e jona është 300 vjeçare, dhe për ure në mesit që është mrekulli zonë stonë, tre vite të tritë, kënë pak për të shërui fije, nuk ka pak interes, vetëm brezë e jonë i sistemi vjetër, e kultivojnë, e dojnë, i nja, shpesohën i nja, menaxhon e pak sot pak i fije. Vit pas vitit ndryshojnë çmimet. Kur ka prodhim të ri pak tregu, dihet se çmimi do të rrit. Kur ka prodhim të lartë, dihet se çmimi bjen. Kjo është prodhim më të mirë për me njoft sa më shumë çipën tonë ose tonë 300 vjeçare, është çip e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është çip tjera që ka tregu vendos apo importi që vjen pa jashtë, është çip e jashtëzakonshme në shije. Po ka vite ka herë që edhe dështojmë ka herë. Për fat keq ka herë dështojmë të çmimin. Sot për sot çmimi ato shit faktisht lirë. 45 lek ato shit 40 lek kilogram më shumë. Si kosa e prodhimit shko 25 lek treja për kilogram. Dhe fitimi dihet se sa rrin masani plus fuqia pendore, miellja, farnat, besoj se është po po përfitshëm këtë çmim. Vinë bën këto seminare të ndryshme, por konkrete në gjë nuk shumë. Si më thon miellin i sipën se do gëmëllin e ti gëmëllin dhe gjohë, jo, vetëm me hamenje, mjëllëm e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti.
5: Se?
4: Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfitimi e tokës, që në zakonisht 6-2 tokë kam të pasmi e të. Nuk e përfitoj, nuk i kam ati kraj, si kam jetë.
6: Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, fakt që ne e themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga vau i Dejës dhe të çon në Puk për te hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është pikturesk dhe ka elementet e bugra të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punim, pasi shoh se ka patur një avancim shumë të mirë.
1: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij, pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshmërinë sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthese të rrezikshme. Specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthese të rrezikshme që përbënin pikat zeza që njihen edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjerësia e aksit në segmente të caktuar të tij. Në 31 km sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 km të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjen së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në këtë moment që ne po inspektojmë së bashku.
6: Në ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bën të për të shkuar në hidrocentralin e Komanit. Tani kemi pothuajse 40 minuta.
5: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike
6: sa më. Në qartë. Dhe çfarë detaje teknike kemi patur këtu?
5: Në këtë segment 31 km është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Momentalisht po punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrelat, tabelat. Kemi nisur një segment në Koman për pasin e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithçka. Tani momentalisht ngelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllur.
6: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rreth 20 km, 20 km. Edhe është mbyllur gjithë pjesa e tapetimit.
5: Nga kilometri 0 deri tek 30700 që është në panurë zdrimi, që është hyrja e hidrocentralit.
6: Shkëlqyer. Në fakt siç e thash, kjo është edhe një pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin, le të themi, daljen e Komanit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por Ami, në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, siç e thash, edhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur edhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen me më të mirën e Mjetpugës dhe Fusharzit, që përveç se lidh Pugën e Fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyrë projektim zbatimi, në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
1: Sak Minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin tonë, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme siç e theksuat dhe ju për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku u kryqëzova me mjaft turistë të huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishim të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
6: Po në fakt, sepse edhe kjo, si që thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, pa tjetër, duke patur edhe një shtrirje gjeografike, pak me të zgjeruar, shpesher ka patur edhe vështirësi në komunikimet në mjet zonave, fshatrave, apo edhe në mjet bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hynë tipikisht nga ato rrugë që shërben edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë kesh, për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhjen më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, Ami, faleminderit.
1: Inxhinier, faleminderit.
6: Faleminderit, punë dhe punë të mbarë. Dhe faleminderit gjithë.
7: Dashur qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhe, më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Evropës janë anulluar koncertet. Ndërsa, dy ditë më parë, kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi i rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën e reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktivitetit kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Ram do të bënte gjithçka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarëve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindarkat të shtuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënje ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni i entuziazmit popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoi protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarë do që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore, u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjell dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin e mësuesve apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me paratë publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndalet trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve ligjzbatuese të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësisë, tuneli i Llogaras dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarëve për 13 vjet, për të cilat i japin përditë kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen dhe në protestën këmbëtare të 11 korrikut do ta shndërrojnë bulevardin në tribunë të Lirisë, ku zëri i qytetarëve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rrëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

نجوا استنروا يقوت قوم سيش من ديمن الله عز وجل në programin po mesoj fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjt, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund që e përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë mi njeriu më të mirë, mi profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, begatia, bekimet e Allahu xhallashanu qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. Elus Allahu xhallashanu ta bëj këtë ligjërat të mësim prej punëve të mira me të cilat kënaqet Allahu xhallashanu. Ta bëj këtë mëxhlis të bekuar tek Zoti i gjithësisë, të rrethuar nga melajket e tij, edhe sebeb që të na përmend Zoti në mëxhliset e tij. Elus Allahu xhallashanu që të na ruaj nga sikletet e djersve të turpit në dynja dhe sikletet e djersve të turpit ditën e llogarisë. Elus Allahu xhallashanu të na ruaj nga vapa e dynjas, por mbi gjitha të na ruaj nga vapa e xhehenemit. Elus Allahu xhallashanu që të sot mentohen ta bëj më të mirë se sa e djeshme që ka kaluar, të nesër mentohen inshallah ta bëj më të mirë se sa të sot mentohen në rrugtimin drejt Allahu xhallashanu, që është rrugtimi më i rëndësishëm, i cili bëhet me zemra dhe jo me hapa, jo me kilometra, jo me shpejtësi toksore, por bëhet me afrimitetin e zemrës tek Allahu xhallashanu, tek knejësia e tij, tek xhenneti i tij. Në këtë udhim kemi nevojë të njohim stacionet në të cilat ecim, të kuptojmë drejt këto stacione dhe të ndjekim ato. Jemi në një prej stacioneve më të rëndësishme, që është stacioni i sinqeritetit, për të cilin dietarët kanë thonë që është stacioni që nuk të ndahet asnjëherë derisa të vdesësh, dhe stacioni më i vështirë për njeriu. Prandaj kanë thënë se sinqeriteti është i domosdoshëm përpara se njeriu ta nisë një punë, një adhurim, është i domosdoshëm teksa njeriu e bën atë adhurim, dhe është i domosdoshëm pasi njeriu e bën atë adhurim. Do me thënë, nga fillimi deri në fund, njeriu ka nevojë pikrisht për këtë sinqeritet, sepse ajo është pikrisht sekreti që është në zemër dhe sekreti që shikon Allahu xhallashanu, dhe Zoti e di më mirë se çfarë ka robi në zemrën e tij. Është stacioni më i vështirë, sepse gjithmonë nefsi njeriu kërkon këtë pjesë, ka qejf lavdrohet, ka qejf përmendet, ka interesa toksore materiale. Nuk është e lehtë ta pastrojë njeriu në jetën e tij, punën e tij, fjalën e tij deri në atë grad që ta ketë vetëm për Allahun xhallashanu. Madje disa dietar kanë thënë sikur ta di se një sekond të vetme zemra ime të ishte e pastër 100% vetëm për Allahun xhallashanu, nuk do t'i doja Zotit gjë tjetër. Jihadi më i madh është jihadi me nefsin, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe jihadi më i madh me nefsin është jihadi me zemrën dhe me sinqeritetin. Prandaj elus Allahun xhallashanu na bëj Zotit të sinqert në niyetet tona, sepse sinqeriteti në niyet garanton shpërblimin për Allahun xhallashanu. Elus Allahun xhallashanu na bëj të sinqert në ato që themi, sepse mundet që ti prekim njerëzit me fjalë të bukura apo me ato fjalit prekse, por ndoshta nuk ka sinqeritet brenda tyre. Elus Allahun xhallashanu ta bëj të sinqert në të gjitha ato vepra që bëjmë, që i din apo që nuk i din njerëzit. Vëllezër dhe motra, ky stacion që qenë ka kaq i vështirë, që ka qenë i vështirë për shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i vështirë për gjithë besimtarët, për dietarët, të gjithë kanë frikë për vetën e tyre dhe të gjithë kanë frikë se nuk

janë të sinqertë në ato që thonë, ato që bëjnë, dhe thash kjo është gjihadi dhe kjo është lufta më e madhe. Për deri sa qenë ka stacioni domosdoshëm dhe kaq i vështirë, lindë një pytje. Qëfar e ndihmon njeriun që tjetë më i sinqertë? Qëfar e forcon sinqeritetin e njeriut? Qenë ka e vështirë, por është e domosdoshëm në krahun tjetër. A ka disa mënyra, metoda praktike që e forcojnë sinqeritetin në shpirtin dhe në zemrën e njeriut? Dietarët përmendin disa prej këtyre metodave që po që se njeriu i kupton, me lehet Allahu Gjellëshanu fillon dhe i forcojnë sinqeriteti në zemrën e ti. E para, i thonë që njeriu t'ja kujtoj vetës e ti, o njeri, mos harro se ti je robi Zotit, gjdo gjë e ke prej Zotit, prej Zotit ke jetën, prej Zotit ke shëndetin, prej Zotit ke riskun dhe furnizimin, tek Allahu Gjellëshanu është caktuar çdo gjë që ke për ta marrë, çdo gjë që ke për ta ngrënë dhe ke për ta pirë, tek Allahu Gjellëshanu është caktuar e gjeli yt, a fati yt, askush prej krijesave nuk ka në dorë as furnizimin tënd, as caktimin tënd dhe as vdekjen tënd. Kujtoja gjithmonë vetes se ti je robi këtij Zoti. Dhe këti Zoti i takon sinceriteti, prandaj kur ta bësh punën, kur ta thuash fjalën, kur ta bësh njetin, mundohë ta pastrosh atë, se faktikisht çdo gjë e ke prej Allahu Gjellëshanu. E dyta, dietarët thonë që në jetën tonë të përditshme, ne nuk na pëlqen dhe nuk e duam atë person i cili nuk është i sinqert me ne, i cili mund t'i thot fjalë të bukra, duke sikur ka respekt për ty, por ti ke kuptuar që ai nuk është i sinqert me ty. Pasi ka mbyllur për shembull, po themi telefonin, ka folur diçka jo të mirë për ty. Një kohë që gjatë telefonatës ka treguar shumë sinqeritet, respekt, dashuri ndaj teje. Automatikisht ai person bie në sytë tuaj. Ne në jetën e përditshme nuk e pëlqejmë atë person i cili shtiret, është ka syfajsi, është hipokrit, marrëdhëniet tona të përditshme. Më mirë duam atë person që është i sinqert edhe nëse bën gabime ndaj nesh. Por e dim se nuk ka gjë në zemër. Dhe nuk e duam personin i cili është shumë i kuruar nga pamja jashtme, është i kujdesshëm në fjalët e tij, tregon respekt, dashuri ndaj teje, ama ti e di, e ke kuptuar që ai nuk është i sinqert ndaj teje. Dhe kjo është normale, vëllezër dhe motra, në jetën tonë përditshme. Nëse ne nuk e pëlqejmë një cilësi të tillë tek njëri tjetri, po tek Allahu Gjellëshanu. Po Zoti i Gjithësisë, a e pëlqen prej robit ti që robi të shtiret si kur bën diçka për para njerëzve tjerë, po nuk është i sinqert me Allahun Gjellëshanu. Ato që nuk e ke qe për vetën tënde, atëherë luftoje vetën tënde që të dalish prej kësaj smundje që fjalën që thua, punën që bën, niyetin që po thua në mendjen tënde, kanë aq të pastra, aq të kulluara sa që të kënaqet me ty Allahu Gjellëshanu. Dietarët thonë që një mekanizëm tjetër që e ndihmon shumë njeriu në forcimin e sinqeritetit është që njeriu të bëjë adhurime të fshehta, teksa nuk e shohin njerëzit tjerë. Pse agjërimi është sekret mes robit dhe Allahu Gjellëshanu? Pse thotë çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, përveç agjërimit, njeriu ato e bën për mua dhe unë do t'ja shpërblej njeriu? Sepse agjërimi është adhurimi i fshehtë, askush nuk e di realisht se kush është agjëruesi i vërtet përveç Allahu Gjellëshanu. Pse namazi i natës, teksa nuk të shohin njerëzit tjerë, është shumë i rëndësishëm sepse ai forcon sinqeritetin. Sepse njeriu nuk mund të kërkojë njerëzit të ngrihen ta shohin teksa ai fal namaz natë apo të ngrefin kamerë teksa ai fal namazin e natës. Pse sadakaja e dhën fshehurazi është më e fortë dhe ka shpërblim më të madh tek Allahu Gjellëshanu se sa sadakaja që bëhet publikisht? Edhe pse në rastet caktuara sadakaja që bëhet publikisht është shumë e rëndësishme. Por kur është e rëndësishme ajo? Por do që të motivohen njerëzit që të bëjnë sadaka. Është një rast që ti do që të motivohen të gjithë që të bëjnë sadaka. Kurse në bazë dhe në origjinë sadakaja duhet të jetë fshehtë, sepse është një punë që e bën vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe nuk ke dëshirë që ta dinë njerëzit tjerë. Ajo që e ndihmon njeriu të forcojë sinqeritetin e tij, kujtohu njëri për para qëndrimin tënd për para Allahu Gjellëshan. Nuk do të hynë pun as CV-ja që ke në jetën tënde, as çfarë është regjistruar për ty, as çfarë është shkruar për ty, as një gjë s'ka për të hyrë në pun, vetëm një gjë. Ai njëri që ka shkuar tek Zoti me zemër të pastër e sinqert,
ndoshta në këtë botë interesat për të dukur mirë, lavdrimet që na vijnë, që na bëjnë të ndihemi mirë, kur na vijnë kritikat nuk ndihemi mirë, ndonjë mund të ta mund që ta shtymë jetën në këtë formë. Po kur dal njeriu përpara Allahut xhëlaluhu, ku janë librat, ku janë kamerat, ku janë CV-t, ku janë postet, ku janë rrogët, ku janë rrogat, ku janë ato fjalë të mira që kanë thënë njerëzit për ty? Asnjëra prej tyre nuk ka vlerë. Prandaj sa më shumë që kujton njeriu qëndrimin e tij përpara Allahut xhëlaluhu dhe shikon që asgjë nuk hyn punë natë ditë, aq më shumë i shtohet njeriu sinqeriteti në zemrën e tij. Jome la yanfa'u malun wala banun illa men ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk hyn në punë as fëmia, as pasuria, as malli, as pushteti, as fama e njeriu, përveç atij njeriu që i shkon Allahut me zemër të shëndetshme, me zemër të pastër. Ku një zemër është e shëndetshme dhe e pastër? Kur është e sinqert për Allahun xhëlaluhu. Dhe e fundit që e forcon sinqeritetin tek njeriu, vëlla dhe motër, o njeri, ata njerëz që ti po mundohesh të a bësh qefin, të hish në sy për mirë, të afrohesh atyre se pret një shpërblim për tyre, pret një fjalë të mirë për tyre, pret një lavdrim për tyre, prej që të ta kthejnë me të mirë, këta njerëz atë ditë kur dalin përpara Zotit kanë hallet e veta dhe qajnë gjunahet e tyre. S'mund t'i thuash atij që u vallai un për ty e bora këtë punë, desha të hyj ty në sy, e bora për të fituar kënaqësinë tënde, e bora për të fituar lavdrimin tënd. Ai ka hallet e veta, ai ka punët e veta. Prandaj njeriu që sforcohet shumë për të hyrë tjerëve në sy dhe në zemër, po ta bën të këtë me veten e tij që të hyj Zotit në kënaqësinë e tij, të afrohet Allahu xhëlaluhu, se këta njerëz ta janë më të nevojshëm se askush tjetër ditën e llogarisë. Ajo është dita që fillojnë njerëzit e kritikojnë njëri tjetrin, thot për ty e bora këtë punë. Unë desha të fitoj kënaqësinë tënde. Ata të gjithë do thonë, ne kemi hallet tona, ne qajmë sot problemet dhe hallet tona. Këto dhe mekanizma të tjerë, vëllezër dhe motra, ndihmojnë njeriu që t'i kthehet vetës së tij, e dal nga dal ta forcoj atë që është sekreti mes ti dhe Allahu xhëlaluhu, që është sinqeriteti. Dietarët thonë që janë tre gjëra të cilat e shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Njeriu duhet luftoj shumë me veten e tij që të largohet prej tyre. E para është syfaqësia, vëllezër dhe motra. Në gjuhën arabe quhet ria. Syfaqësia është që ta shfaqësh një punë për një interes caktuar. Ta shfaqësh një punë që njerëzit thonë, mashallah, sa njeri i mirë është ky. Sa mirë që fletë, sa mirë që falet, ja si bën sadaka, ja si bën punë të mira. Edhe kjo është ajo që e godet në themel sinqeritetin. Sepse do apo nuk do, puna kalon, jo për kënaqësi, për Zotin, por kalon që njeriu të hynë sy njerëzve të tjerë, të marë lavdrimet e tyre, të largohet prej kritikave të tyre, dhe syfaqësia është nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë dhe shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Ajo që na është treguar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me syfaqësinë është e frikshme. Është e frikshme për dietarët, për hoxhallarët, për bamirësit, për njerëzit që adhurojnë Zotin e jo më për pjesën tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur të bëhet dita e llogarisë, tre kategoritë e para që hyn në zjarrin e xhehenemit janë një prej dietarëve, e një prej luftëtarëve, e një prej bamirësve. E merë Allahu Gjellëshanu ato që ka qenë kapatur dituri, që është dietar, që është njofër si hoxh, dietar me famë, ka ndjekur njerëzit atë, dhe i akujton Allahu mirësit që i ka dhënë këti robë. Atë dhash këtë, atë dhash këtë, atë dhash këtë, po, thotë o Zotë, mi ke dhënë të gjitha. I thot Allahu xhëlaluhu, atë dhash dhe dituri, se dituria është prej Allahu xhëlaluhu. Po Zot, çfarë bëre ti robi im me diturinë që unë dhash ty? Për Zotin thot o Zot, nuk kam lënë ders, nuk kam lënë mejlis, nuk kam lënë hutbe, nuk kam lënë vend ku nuk kam folur për ty. Po do t'i thot Allahu xhëlaluhu, gënjeve robi im, ti se bëre për mua atë, por e bëre që të thonë njerëzit, mashallah sa dietari mirë i madh është ky, sa hoxhi dëgjuar është ky. Dhe njerëzit e thanë atë gjë dhe ti u kënaqe prej kësaj fjale, nuk e ke patur për mua, atëherë urdhëron Allahu xhëlaluhu engjëjt e tij ta rrëmbejnë e ta fusin në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj.
prej këtij momenti dhe mos jemi prej kësaj kategorie. Pastaj merr Allahu xhalleshanu ato që jo ka luftuar rrugë Zotit dhe në sytë e njerëzve ka dhënë jetën në rrugë të Allahu xhalleshanu, mujahidi, shahidi që ka rënë rrugë Zotit. I thot Allahu xhalleshanu robim, as ti kam dhënë gjitha ato të mira. Pastaj i thot, a nuk dhash fuqi dhe shëndet? Po thot o Zot. E çfarë bore ti me të mira që unë dhash ty? A i thot o Zot, nuk kam lënë vend ku kam dëgjuar që ka nevojë për ndihmë që të mos kem shkuar. Luftova Zot në rrugën tënde me trupin tim, me jetën time derisa rash dëshmor në rrugën tënde. I thot Allahu xhalleshanu, gënjeve robi im, ti se bore për të fituar kënaqësinë time, por e bore që njerëzit të flasin mirë për ty. Thonë është trim filani, është mujahid filani dhe ka rënë shahid filani. Dhe njerëzit e thanë këtë gjë dhe ti të bëj qefi. Nuk e ke patur për kënaqësinë time robi im, dhe urdhëron Allahu xhalleshanu përsëri engjëjt ta marrin dhe ta fusin në zjarrin e xhehenemit. E para ishte dituria, vëllezër dhe motra. Është maja që mbrin njeriu. E dyta është lufta në rrugt Allahu xhalleshanu. Po ashtu është maja ku mbrin njeriu. E treta është bamirësia. E merr Zoti një bamirës që në sytë e njerëzve ka qenë bamirës dhe i sinqert, por nuk ka qenë ashtu në zemrën e tij. I thot Allahu xhalleshanu, robi im, të dhash shumë të mira, pasuria që patë ishte prej meje, po thot o Zot prej teje çdo gjë. Çfarë bëre ti robi im me ato që të dashun? Thot o Zot, kur kam dëgjuar që ka patur nevojë, vallahi se kam kursyer asnjë gjë. I thot Allahu xhalleshanu, gënjeve robi im, ti nuk e bëre për të fituar, nuk e bëre ato për të fituar kënaqësinë time, por e bëre që njerëzit thonë mashallah sa bujar është filani. Mashallah sa bamirës është filani, dhe njerëzit e thanë atë gjë dhe ti u kënaqe prej saj. Urdhron Allahu xhalleshanu engjëjt e tij të marrin dhe ta fusin në zjarrin e xhehenemit. Zoti na ruaj. Ky hadith do t'i mjaftonte secilit prej nesh, vëllezër dhe motra, për të kuptuar se sa i vështirë është sinqeriteti, por se sa i rëndësishëm është ai. Është ndryshe që njeriu të shfaqë diçka përpara njerëzve të tjerë, është ndryshe që ai të luftojë e qaj me vetin e ti që punët që bën, sa do të pak ta qofshin tjent pastra dhe të sinqerta për Allahun xhalleshanuhu. Ka tre lloj syfajsie që e shkatrojnë punën njeriu. Syfajsia e parë është syfajsia në pamje, ku njeriu bohet aktor dhe artist shfaq pamje të tilla që t'japin ndjesin që kjo është shumë i sinqert për para njerëzve të tjerë. E ul kokën e ti, kur flet me Zot mekur si për të treguar devotshmëri, sikur ka frikë Allahun xhalleshanuhu, ai është aktor dhe në formën se si qan përpara njerëzve të tjerë, gjithmonë vesh rroba të thjeshta, rroba të leshta për të treguar që më të vërtet është i sinqert. Mirë, po asnjëra prej këtyre nuk vlen tek Allahu xhalleshanuhu, sepse edhe koka e tij që është ulur, edhe ai loti që del, edhe ajo fjala e mekur dhe rroba e leshtë nuk janë të sinqerta për Allahun xhalleshanuhu, por janë që ky njeri të fitojë pikrisht lavdrimin e njerëzve, thonë mashallah filani, shife se si flet, shife se si e mban kokën e tij ulur, shife se sa thjesht vishet ai, ai me të vërtetë është i devotshëm. Çdo kënd mundet që njeriu ta bind, por nuk mund ta bind Allahun xhalleshanuhu për diçka që se ka njeriu në zemrën e tij. Prandaj shejtani i mallkuar, vëllezër dhe motra, ai është mjeshtër. Ai e bën njeriu në artist, bëj vepra të tilla, bëj veprime të tilla, gati njeriu i mbush mendjen vetes së tij që është i sinqert, edhe pse nuk është i tillë tek Allahu xhalleshanuhu. Tjetra është syfajsia në fjalë, kur njeriu flet fjalë të tilla që japin ndjesi njerëzve që ai është shumë i sinqert. Për shembull, njeriu bën dhikr, përmend Allahun xhalleshanuhu kur është mezlis përpara njerëzve të tjerë. Dhe përmend në atë formë të jep ndjesinë që ky është me një botë tjetër, ky vetëm po përmend Zotin, nuk e ka mendën tek askush tjetër. Po faktikisht ai s'po përmend Allahun xhalleshanuhu. Ai do që ta përmendin njerëzit tjerë sa bukur që bën dhikr filani, ose që bën amin e ngrej zërin, por që ta dëgjojnë njerëzit tjerë që ky po e bën aminin me zemër dhe me shpirt, ose që bën istighfar me Zot lart, estagfirullah, estagfirullah. Mirë, po ai vetë din që nuk është i sinqert në këtë istighfar. Istighfari i tij ka nevojë për istighfar sepse nuk ka qenë i sinqert për Allahun xhalleshanuhu. Prandaj njeriu mund të mbrihet edhe në këtë nivel që duket sikur flet fjalë të tilla, thot mërmëritje të tilla sikur është i sinqert, por faktikisht ai nuk është i sinqert tek Allahu xhalleshanuhu. Ka edhe një lloj syfaqësie tjetër
syfaqësia në vepra. Syfaqësia në vepra është ku njeriu e nuhat që po e shikojnë për shembull që po fal namaz. E kupton që janë duke e parë që duke fal namaz, pikrisht për këtë arsye e zgjat namazin e tij, e zgjat rukun e tij, e zgjat sejdën e tij, apo i ka ngritur duart, është duke bërë dua për veten e tij, por kupton që njerëzit po e shikojnë, i ngren edhe më shumë duart për treguar se është shumë i përkushtuar dhe shumë i devotshëm. Të gjitha këto siç e përmenda vëllezër dhe motra, mund t'ia shesim njëri tjetrit, por nuk mund t'ia shesim Allahu xhallahu. Kjo është e para që shkatron sinqeritetin e njerëzit, është syfaqësia, dhe syfaqësia është pikrisht që ta bësh punën për ta treguar atë, për të fituar ndoshta në interes të kësaj bote. Dhe interesi mund të jetë fjala e mirë që thon njerëzit për ty, mund të jetë përmendja që ata kanë ndaj teje, fitimi i famës apo që të përmendin për mirë në gjuhët e tyre. Të gjitha këto mund të kenë vlerë tek njerëzit, por nuk kanë vlerë tek Allahu xhallahu. E dyta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është vetë kënaqësia nga puna e mirë. Mund bëj njeriu punë të mira, adhurime, bën punë të mira, por ka një ndjenjë vetë kënaqësie, ka një krenari të brendshme. Kjo është e rrezikshme. Kjo e shkatron sinqeritetin e njeriu, sepse kjo kënaqësi tregon që ti nuk e ke patur hallin që ta pranoj ty Allahu xhallahu, por ke patur hallin që njerëzit ta shikojnë dhe ti kënaqesh për kësaj. Treguesi i devotshmeve, siç tregon Zoti në Kur'anin famlar, është se gjithmonë kanë frikë mas i bëjnë punë të mirë. Zoti thot në Kur'anin famlar, ata që kur e bëjnë një punë të mirë apo kur japin një lëmosh, janë shumë të trembur, edhe e dinë që do të kthehen tek Zoti. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha: "Ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë gjunahe, që vjedhin, që bëjnë imoralitet, por bëjnë nganjëherë dhe punë të mira dhe kanë frikë që Zoti s'ka për t'ia pranuar punët e mira sepse kanë të gjunahet të mëdha?" Jo, Aisha, jo e bia e Siddikut, ta janë ata që bëjnë punë të mira, janë sinqertë, por gjithmonë kanë frikë se nuk kanë qenë sinqertë. Gjithmonë qajnë për vetën e tyre se kur si kanë besë vetës e tyre. Është e rrezikshme kjo ndjenja e kënaqësisë, e krenarisë së brendshme. Është tjetër gjë të thosh: "Elhamdulillah, ma mësoi Zoti ta fal këtë namaz. Elhamdulillah, ma mësoi Zoti ta bëj këtë të mirë, t'ja kthesh meritën Allahu xhallahu." Kjo është diçka, por kjo krenaria e brendshme kur të fryhet krahërori, kur ndihesh mirë me nefsin tënd dhe thua: "Mos ke frikë se ti e ke bërë këtë punë të mirë." Kjo e dyta është e rrezikshme. Prandaj dietarët kanë thënë: "Më mirë një gjunah që të bën ta ulësh kokën e të qash e të kthesh Zotit, se sa një punë e mirë që të bën të kesh një vetë kënaqësi dhe një krenari të brendshme." E treta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është ku njeriu kërkon shpërblim për punën që ka bërë. Nëse ka bërë një të mirë, një bamirësi, ka një dëshirë që t'ia kthejnë njerëzit. T'ia kthejnë ose materialisht, ose ta respektojnë atë, ose ta vlerësojnë atë. Ku tregohet kjo nëse ka qenë apo jo e sinqertë? Nëse ti e ke bërë një punë të mirë dhe pikrisht ky person nuk të falenderon, pikrisht ky person nuk të vlerëson ty, ndoshta edhe të dëmton ty, nëse ti mërzitesh shumë me të, fëkurësja bëj halal këti njeri ju, po unë e kam ndihmuar këtë person kështu radhë, kjo të regon që nuk ke qeni sinqert në atë punë që ke bërë, por nëse thjesht ke dhimshuri që ky njeri nuk e vlerëson të mirën, ama nuk e prish zemrën tënde, kjo të regon se ka patur sinqeritet në zemrën tënde. Ne si musliman jemi të urdhëruar që ta falendrojmë të mirën, se profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai njeri që nuk falenderon njerëzit për një të mirë që ja kanë bërë, ai nuk falenderon dhe Zotin." E kemi detyrë ta falenderojmë njeriu për fjalën e mirë që ka thënë, për ndihmën që na ka dhënë, për mbështetjen që ka qëndruar në krahun tonë. Kjo është detyrim. Por njeriu vetë nuk duhet ta bëjë punën e mirë për diçka të tillë. Ai nuk mund ta bëjë një ndihmë, një shërbim, një bamirësi për të pritur shpërblim. E thash testi dhe provimi për këtë. E di kur është kur sprovohesh dhe pikrisht ai person që ti ke pritur prej tij falënderim, ai nuk të falënderon ty. Prej tij ke pritur vlerësim, ai të kritikon ty, dhe kjo është normale, ndodh në jetën e kësaj dynjaje. Apo bën mirë ai njeriu, jo, ai nuk po bën fare mirë, por ti nga ana tjetër konstatove se nuk paske qenë i sinqert në veten tënde. Vëllezër dhe motra, me që kjo tema e sinqeritetit është temë mjaft e vështirë, është temë e gjatë, siç e përmenda, vazhdon me njeriu derisa ai dorëzoi veten e tij, janë disa çështje
të rëndësishme që i përmendin dietarët, që njeriu duhet të ketë të qarta që të mos ngatrohet. E para është që njeriu nuk duhet ta lërë punën e mirë nga frika se mos thonë njerëzit ja filani po fal namaz për hipokrizi. Nëse ky njeri ka fal historikisht namaz, po themi namazin e paradites, apo ka falur namaz natë, dhe ka rastisur që është me njerëz tjerë në dhomë apo në konvikt kështu me radhë, shejtani vjen dhe i thot, po ngrite me fal namaz, ka rrezik mos jesh i sinqert, sepse ndoshta po e bën për njerëzit tjerë dhe e lën njeriu punën e mirë. Kjo është një nga mjeshtritë që ka shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar lufton me dy gjëra. E para është që nëse e bën një punë, ai mundohet të ta prishë ty në jetën, që të mos jesh i sinqert për Allahun xhallahu. Por ka edhe një mjeshtri tjetër. Thot, më mirë lene nga frika se mos bëhesh hipokrit. Edhe kjo është hapësia e tij. Nëse dietarët thonë, njeriu kur ka bërë një punë të mirë ose kur do të bëjë një punë të mirë, nuk duhet ta lërë atë nga frika e hipokrizisë. Duhet ta bësh punën e mirë, por duhet luftosh me veten tënde që ti jesh i sinqert, edhe mos e bësh për njerëzit të tjerë. Sepse ka shumë njerëz që e lejnë punën e mirë nga frika se mos e shikojnë tjerët dhe thotë po m'pan tjerët, ndoshta kanë për të hyrë në hipokrizi, kanë për të hyrë në syfaqësi. Fudeli ibn Iyad thotë ta bësh punën për të tjerët është shirk, por ta lësh punën prej të tjerëve është syfaqësi dhe sinqeriteti është të shpëtojë Allahu prej këtyre të dyjave, pra ta bësh punën, po ta bësh për Allahun xhallashanuhu. Kjo ishte një prej atyre gjërave që dietarët na përmendin që duhet kemi kujdes. Më kujtohet këtu teksa flasim për vështirësinë e sinqeritetit. Dikush thotë e kisha falur namazin gjithmonë në safin e parë për 30 vite. 30 vite rresht ma kishte pu Zoti mbar, kisha falur namazin në safin e parë. Një herë, vetëm një herë në jetën time thotë më iku safi i parë dhe u fala në safin e dytë. Mirë po gjatë gjithë namazit kisha një siklet të madh. Çfarë do thonë njerëzit mbasi të mbarojnë namaz? Mbi të tur për njerëzve. Pasi mbaroi thot namazi im, njerëzit nuk thanë gjë. Por thot mua më erdhi tur për vetes time, më erdhi tur përpara Allahut se kisha falur namazin në safin e parë, por një herë dola në safin e dytë dhe më kapi një siklet, çfarë do thonë njerëzit për namazin tim? Atëherë thot e kuptova se ndoshta s'pas ka qenë i sinqert për Allahun xhallahu gjithë ky namaz që kam falë. Vëllezër dhe motra, Zoti na ndihmoft të jemi sinqert në niyetet tona, të jemi sinqert në fjalët tona, të jemi sinqert në punët tona. Nuk mundet kur ta bindim Allahun xhallahu që jemi të sinqert në zemrat tona, sepse Zoti e di më mirë se çka në zemrat tona. Mundet të bindim njerëzit të tjerë. E dini se si kuptohen sinqertit? Të sinqertit nuk marrin kamera për të treguar, as nuk ta hapin zemrën me tregu se që kanë ata në zemrat e tyre. Zakonisht sinqeriteti njerëzve merret vesh pasi vdesin ata, ose merret vesh rastësisht, kur dikush e kupton rastësisht. Dhe një prej këtyre shembujve, ka shumë shembuj të tillë, është një nga stërnipat e Ali ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur me të, i quajtur Ali Zain al-Abidin. Këtë njerëzit e akuzonin që nuk është bamirës, një shoqëri që njerëzit ishin shumë bamirës, e thoshin ky është pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam, është stërnipi profetit alayhis salam, por se kemi parë duke bërë bamirësi. Madje akuzoni që është dorë shtrënguar. U mor vesh që ky njeri kishte bërë sadaka dhe ishte bamirës vetëm pasi ndroi jetë, sepse kur e lan xhenazën e tij, ai që lau xhenazën pa që shpina e tij ishte kalcifikuar. Më kishte mbajtur gjithmonë një peshë të rëndë, saqë edhe mishi ishte bërë krejt muskuj, kishte bërë shpina krejt muskuj. Por prap ai që lau xhenazën nuk e kuptoi realisht nga erdhi kjo. Nuk shkuan 2-3 ditë dhe 100 familje të Medinës shkuan trokitën tek dera e parit muslimanëve dhe than, "Ku është ushqimi që na e sillni çdo natë?" Ka 3 ditë që s'na vjen ai ushqim, se kishin menduar gjithmonë që ky ushqim, kjo ndihmë vjen nga i pari muslimanëve, vjen nga shteti. Atëherë kuptuan që personi i cili kishte dërguar për çdo natë ushqim edhe furnizim në 100 familje, ishte stërnipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, që shpina ishte bërë muskuj, por që njerëzit kishin folur për të se ai nuk është bamirës. Por një ditë, qoftë një ditë vetë me të jetës tij, nuk i bëri përshtypje ajo që tha njerëzit.
nuk u mundua të tregon të atyre si me lezet që unë ja, po nuk dua të tregoj për para jush. U morë vesht, vetëm mas e shkoj të këllahu gjellëshanu. E lusë Allahu gjellëshanu për vetën time të dobët që e di dobësin e vetë edhe për se cilin për jush që Zotit në ndimoj në njetët tonë, me zemra tonë, ti bëj punët tonë, sa do të pak të qofshin të sinqerta se ajo që në shfton të këllahu gjellëshanu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër do tjetë sinqeriteti dhe lusë Allahun Gjellëshanu në ruaj nga hipokrizia, nga sufajsia, nga bërja e punës për të fituar lavdrimet të njerëzve apo fjalet e mirat njerëzve. Kur njeriu ti barazohet si e lavdrohen, si e shakan, për të regon që ai e ka marrëdhënien me Allahun Gjellëshanu hu. Nëse lavdrimi vjen vetë vetiu për njerëzve, po ti se ke synuar, kjo është mirësi që ta ka dhënë Allahu Gjellëshanu, por nëse mërzitesh, nëse mërzitesh kur njerëzit të kritikojnë, por ti e i pasër dhe i kritikojnë, kjo të regon që nuk e qeni sinqerë për Allahun Gjellëshanu, e lusë Zotin për hoxhallarët dhe për dietarët, sepse ata janë njerëzit më të rrezikuar nga sufajsia, sepse janë njerëzit që ndoshta kanë famën më të madhe, liderit, ato janë liderit shpirtëror. Lusë Allahun Gjellëshanu për vetën time dhe për ta t'i ruaj Zoti nga hipokrizia, të mos mërziten kur dikush nuk i vlerëson apo nuk i respekton, mos ju shtohet shumë vetëknaqësia kur dikush i dëgjon më shumë. Kjo është një luftë e përhershme, është një xhihad i madh dhe më të vështirë këtë xhihad e kanë ata njerëz që e kanë famën më të madhe. Prandaj edhe një herë lutem Allahun xhallahu të na mëshirojë me mëshirën e Tij, të fal të gjitha metat, mangësitë dhe kusuret tona, të mëshirojë zemrat tona, të bëj ato zemra që kanë frikë Allahun xhallahu, që fjalën që thonë, që punën që bëjnë, të gjitha i bëjnë me një jetin për të fituar kënaqësinë Allahu Gjellëshanu, dhe ai që fiton kënaqësinë e Zotit, për të nuk ka dert asë në këtë botë, asë në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu jashpërblet të gjithë dhe me të mira.

Dëgjuhu si dashur, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura tek njeriu bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se guximi, trimëria dhe kurajo, të qëndrosh i patundur në qas frige me forcën e zemrës, është trimëri për të dhënë deri edhe jetën, për të mbrojtur të drejtën e fesë dhe të dynjas. Të ruash gjak ftofsin duke të reguar durim, sabër, edhe qëndrushmëri në qasin e një ngjarje të tmerrshme, edhe për balë gjenjeve të jashtë zakonshme, edhe të veprosh me qëtësi pa u pushtuar nga shqetsimi. Të gjitha këto janë veti të një besimtari. Pra këto cilësi që duhet t'i ketë dhe që mëse të epërmi, i kanë hije një besimtari musliman. I kanë hije pikërish besimtarit të dëvoshëm, sepse qëndresën kurajon dhe vendosmërin besimtari i merë prej besimit imanit, atë nuk e lëshon fuqia, nuk e pushton dëshpërimi. A je di se besimi do t'i japi përsi ati edhe do t'i sjellë fitoren. Për të shprehur guximin dhe trimërinë, përdoret edhe fjala shahamet, e cila krahas këtyre kuptimeve, bartë edhe kuptimet e inteligjencës së hollë dhe të mbrehtësisë. Çka do thotë se në themel të guximit edhe trimërisë, do të jetë mendja dhe inteligjenca. Guximi nuk duhet ngatëruar me pandjeshmërinë apo me budovallëkun. Aktivitetet e guximshme të ndërmarra pa dhugëritur përfundimin e mundshme në të kuptojnë hedhjen me vetdije në rrezik, çka nuk shihet me si të mirë fetarisht. Sa që është e gabuar friga tepër karshi rrezikeve të jashme dhe qëndrimi pasiv si rrjelloj, po atë që i gabuar është edhe zemrimi tepruar dhe sjellje agresive përballë ndonjë rreziku. Nervozizmi dhe zemërimi pa kontrolluar në vend të dobis sill dëm. Por njeriu duhet ta mbajë gjallë nën kontrollin e mendjes, zemërimin dhe ta zhvilloj virtytin e trimërisë, sepse vetëm kështu do të mund të mbrojë të drejtat e tij edhe të drejtat e të dobëve e të dhënuarve. Krahas kësaj, guximi dhe trimëria nuk duhet i kushtohen qëllimit për të arritur madhështi e përsi personale, si dhe dukjes, por duhet të tregohen për vënjen e së drejtës e të drejtësis. Në të kundër, trimëria e treguar për të shërbyer gjërave të parandësishme e humbë vlerën. Dikush erdhi pranë Resulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe e pyeti: dikush lufton për të mbajtur një palë, kurse tjetri lufton për të shfaqur trimërinë e tij ose për hipokrizi. Cili prej tyre është në rrugë të Zotit? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj se kush lufton për lartësimin dhe mizëtrimin e fjalës së Allahut Azza wa Jall, ai është në rrugë të tij, pra në rrugë të Zotit mallni plot. Burimi i guximit edhe trimërisë është ndjenja e zemërimit mlefit tek njeriu. Kjo ndjenjë është shprehje e nxehjes, zemërimit, tërbimit, emocionimit dhe agresivitetit me dëshirën për hakmarrjen ndaj diçkaje të papëlqyeshme. Kjo ndjenjë, nëse nuk përdoret për keq, është padyshim një forcë nxitëse për parandalimin e agresioneve që vijnë nga jashtë dhe që ndihmon për të marrë masa. Sepse njeriu ka nevojë për një forcë efikase për të mund të vazhduar jetën dhe për të mbrojtur nga rreziqet e jashme. Kjo forcë është forca e zemrimit, që është dhënë njerëzit nga Allahu fuqiplot. Zemrimi shpejton rrahjet e zemrës dhe bën që gjaku të vërshojë në fytyrë dhe në tru. Kjo forcë që del në pa kësisoj, në radhë të parë përpiqet të parandaloj rrezikun që mund të vijë. Nëse rreziku ka ndodhur, atëherë përpiqet ta shërojë ose të hakmerret për të.
vetëm falë kësanjenje njëriu, mundë të japë hakun fuqisë dhe forcës aty, ku i duhet të luftohi e të përpichet, të veproj me guzim në rastet, kur i duhet të jetërim dhe i pa tremur, si dhe të mbroj nderin, moralin, adheon, jetën, pasurin, veten po ashtu dhe pasarësit e ti. Të dashur dhe juaz, vazhdimin e komentit të kësaj tematike në Inshallah Taala, do vazhdojmë në rubriken arshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dhe ju së ndëruar, në rubriken e fikut jurisprudence islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me maturinë në adhurime. Rubrike moderuar larg ekstremizmit. Ska dyshim se Resulullahi pejgamberi alayhis salam është model në lidhje me mesatarizmin. Pra Resulullahi ashtu siç nuk e preferonte te zjatjet apo të zjatjen e namazëve faljeve, gjithashtu ka bërë të ditur se namazit që falen shpejt, e shpejt, sikur po shpejtohet, ose sikur po shpejtohet prej tyre, nuk do të pranohen. Njëherë, sahabiu të quajtur Hallad bin Rafi, i cili e fali namazin me shpejtësi dhe shkoi pranë Rasulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi Allah qohmi te, i tha se në fakt nuk e kishte falur namazin, prandaj duhet ta përsëriste edhe një herë. Megjithse sahabiu në fjalë e përsëriti 3 herë radhazi faljen namazin, prapë nuk arriti të falej si dëshironte Rasulullah i dërguri i Zotit Muhammedi alayhis salam. Me në fund i dërguri Allahut i a shpjegoi mënyrën e faljes namazit, duke këshilluar që t'i jepte hakun çdo elementit e namazit, gjithësisht ta falte atë duke respektuar normat e faljes. Kështu që falja namazit, duke zgjatur tepër, konsiderohet ifrat sipas fikut islam, kurse falja namazit me shpejtësi quhet tafrit. Ndërsa ekuilibrin e namaz, pra mesatarizmi në adhurim, në çdo çështje nga çështjet e fesë, të jetës në përgjithësi, pra në këtë rast ekuilibrin e namaz arrihet duke falur atë sipas normave etike juridike të namazit, pra duke dhënë hakun çdo pjese me sinqeritet, përkushtim dhe nderim. Të njëjtin botkuptim mund ta shohim edhe në lidhje me zekatin, që është një nga shtyllat kryesore të islamit. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar shpërndarjen e madhërave që i nështrohen zekatit me qëllim për ta ulur sasinë e zekatit. Por gjithashtu e ka ndaluar nënpunësin e zekatit që ti të bojë atë në një vend të gjitha pra madhërat e shpërndara me qëllim për të marrë më shumë zekat. Po ashtu nuk është konsideruar e pëlqyeshme që personi autorizuar për mbledhjen e zekatit të mbledhë si zekat të madhërat më të mira. Kështu që i dërguri i Zotit Muhammedi alayhis salam, kur e përcolli Muadh bin Jebelin si guvernator në Yemen, pasi e porositi që ta mbledhte zekatin, e këshilloi kështu: ki kujdes të mos marrësh si zekat nga madhërat më të vlefshme të tyre. Gjithashtu, tha Rasulullahi, ke kujdes dhe ruju edhe bedduas se të dhunuarit, mazdhumit, sepse mes Allahut, Zotit fuqiplot dhe duas lutjes se të dhunuarit, nuk ka perde, i tha pejgamberi alayhis salam Muadh bin Jebelit, i cili u nis për në Yemen si guvernator për të përhapur islamin dhe për të trajtuar çështje juridike të islamit në tërsi. Të dashur dëgjues, kjo ishte për sot një përmbledhje juridike në lidhje gjithmonë me mesatarizmin larg ekstremizmit, por larg edhe gjërave të cilët nuk janë në normat islame për sa i përket ibadeteve adhurimeve që përshkruhen në fikun islam. Ne inshallah ta'ala do vazhdojmë me trajtesat e tjera juridike në rubrikat e ardhshme.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefin time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke i falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadoni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin

0: Visit Tonin nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Profesor, një humje 2-1 në Shkodër e pritshme për ju?
5: Ju e të këllu lozë 2-1 në këdej në Shkodra. Did you wait? You lost 2-1. How you think about that? Did you accept it? Or, I
6: mean, just a congratulation. Urime to Vlaznia.
5: Sport Urime Vlaznis.
6: If you score 2 goals and you win, you deserve.
5: Nëse kishë në 2 gola dhe ke fitu, e ke meritu.
6: But still, in these 90 minutes, was full of passion, desire.
5: Këta 90 minuta kanë në shumë pasion, të tjirë.
6: A lot of positive situations, actions.
5: Shumë situata pozitive me aksione.
6: Unfortunately, also some situations where we can solve better.
5: Fatkeqësisht disa situata ku kena mujtë nështë një zilë më mirë.
6: And a striking point was definitely the red card when we consider the second goal.
5: Të rosti kartunit të kuqë kërë kena morë gullën e dytë.
6: For me, we played in the second half with one less better. We had the confidence to
5: for
6: go also to the second goal. I thought we didn't score.
5: For me, the second half, we played the second goal. I thought we didn't score.
6: And for me, it's a balanced situation. For me, it's a balanced situation. We can win in home and then we can pass around.
5: Për mua është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shpe edhe mujna me kalu tuti.
7: Profesor, shumë i irrituar në arbitri, si pasi ju shumikojnë në ndeshje?
5: He was unhappy with the referee and decided to give.
6: Be careful.
5: Duhet të jemi kujdesshëm.
6: With some answers.
5: Me disa përgjigje.
6: For me, referee, he let too much for Vlaznia going and they interrupt so many times Vlaznia the game and it's also small faults you have to punish. You can't say all the time when you kill a player that you give a yellow card. I felt that Vlaznia made 50 fouls, you know, and you must interrupt as a referee then, you know. You can't say, oh, it was not that much foul and I don't give the yellow card, you know. So, and we came all the time in disadvantages with that situation, you know. And for me, a referee was not that good performance. That's why I don't say it's an excuse that we lost
7: the referee.
5: Po nuk po e arsyton humbjen për shkak të referimit, po nuk u honi kënaqur në disa momente që Vllaznia ka bërë shumë ndërhyrje, edhe pse të lehta nganjëherë, po ka derisa na kanë lënduar shumë, nuk ka jap kartona të verdhë. Në shumë raste e kanë ndërprer disa momente tona të mira me faulla taktik në kësi rast, edhe ka leju shumë me bë faulla më duke mos i ndëshkuar edhe na e ka ul në stop ritmin e luajtjes.
6: But I must also say we give Vlaznia too much in transitions. We didn't play it out, or we didn't penetrate in the right moment in the first half. We make the second goal, and then we go negative transition, and we give Vlaznia too much opportunities to shoot and to come in opportunities and then they exploit them.
5: E kena e leju, nuk e kena shënu gollin e dytë në një moment edhe kena e leju vllaznis shumë raste më na dolën tranzicion edhe mundësi për më më pos tranzicione për vllaznin.
4: Ka forta Malisheva të përmbys ta përmbys rezultatin një javë më pas.
5: Po të rëmontat ai vështirë. Can Malisheva come back results in Pristina? Have a fourth?
6: Normal. Of course, of course.
5: Not a Rishiko.
6: We showed today.
5: They cannot regu sod.
6: Unfortunately, we lost the
5: game.
6: But we will learn from that.
5: For me,
6: we have everything in our hand in this.
5: For more, është gjithë shka në dorën tonë në ndeshjen e dytë. Vlaznia can have five, six players more because they can federation the player. It's one opportunity to federation other players.
6: Yeah, this is for advantages, disadvantages. This is a club decision, you know, how to deal with that. I work with the players what I have, Eddie works with the players what he has. So, and let's make a good match, a second match in...
5: Po të regon që kjo ka punu me ata letarë që i ka posë dhe Edi ka punu me letarë që i ka posë dhe të shumë ndeshën tjetër.
1: Sa avantaj psikologjik do tjetë fusha për Malishevën, po nga në tjere disavantaj për vojë ndërkomtarë që ka Vllaznia në raport me Malishevën?
5: Vllaznia have more experience in Europe and Malisheva is less more than... But how is the advantage in the situation?
6: Yeah, of course, if you have this experience as a club, definitely you have advantages. But to be honest, this is one match next week, and we have to put, we have to go on maximum on that, and to show why we want to go to the next round, and doesn't matter who has more tradition or experience, this is, don't count on that.
5: Po tregon që është edhe ndeshja e dytë, nuk ka më tregu që nuk ka rëndësi shumë eksperjenca me dhe me tregu që muj me rikthyse po fol pak shumë tani
7: po. Për shkak të vlerësuar, as në çdo ndeshje as pas ndeshjes me Juventi e Fiorentinë trajneri Edi Martini.
5: Ka diçka që Edi Martini hanzo no.
7: Sepse në Shqipëri keni qenë ndesh të mirë bashkë.
6: Yeah, yeah, of course. Before the match, after the match. To congratulate, to be fair, Italian, and all
7: of them. Did you say to the president of Alban Jaferi?
5: Yes, Alban Jaferi, what did you talk to him, what did you communicate?
6: Yeah, I said to him, congratulations that he kept Eddie in the summer and to go change the coach.
4: Do you have to change the coach? Do you have to change the coach? Do you have
5: to change the coach? Do you have to change the coach?
6: Yeah, pak. Shumë pak.
1: Ju në gjallë pak i fëtot Lërë Borici sonte pa shumë tifos?
5: What do you think about Lërë Borici without tifos? Pa tifos. Pa tifos. Without tifos, how you see
6: that? I mean, I was focused on the game and... For me it was the intense game in the first half.
5: U poni fokusu në lojë dhe për to poni intensive.
6: And not on the circumstances.
5: Në poshtë fokusu në gjona tjera ma shumë.
4: Bernard Gjega, president i Vllaznia Elit në Milanot Italis, i banishim në zyrën e presidentit të klubës futbolit Vllaznia Alban Jaferi, së bashku me një mik nga Italia që po diskutojnë për një projekt ambicios në lidhje të bashkëpunimit Vllaznia Shkodër, Vllaznia Elit. Po, Bernard.
8: Përshëndetje, po, e kena ardhë në Shkodër në radhë parë për neshën e Vllaznisë që është në Kupën e Evropës që do duhet sonte. Kena arë me zhvillu i takim me presidentin Alban Jaferi për këtë bashkëpunim që ne mund bëjmë nga Italia me Vllaznia e Shkodrës për Shkodrën. Për një projekt që ne kemi vazhdu vitin e kalum, projektin e Vllaznisë Elit Milano, që vazhdon këtë vit me një projekt shumë më ambicios, më të rëndësishëm me një societas si të në ishë sportive në Itali, që me në disa dritora që kanë pas marë pjesë, dhe kanë pjesë e një kompeticionit italian, dhe dhe thanë ishtë litar të serisa italiane. Me dritorin që ka arë sot këtu, që është dritori Vllaznisë Elit, sa po kemi firmosë kontratat me te.
4: Që quhet?
8: Quhet Francesco Di Pinto, ishtë litar i serisa italiane, është bashkëpunëtor me shumë ishtë futbolistët të serisa, me projektin e ti, a i është edhe një biznesmen i fuqishën e brendit e tia italiane, në bizneset e tia, plus që është edhe personi I duhur besoj për vaznin elit, për marketingun, për bashkëpunimin edhe me vaznin e shkodrës.
4: Konkretisht disa nga pikat kryesore që do tjetë bashkëpunimi vaznia elit Milano, vaznia shkodrës.
8: Atëherë, bashkëpunimi besoj që mund tjetë rali I shumë I mirë si për vaznin shkodrës e për vaznin elit Milano, një bashkëpunim real, që mund tjetë në vazhdimësi për një projekt shumë të rëndësishëm në momentin që ne arrim në një nivel profesionist në Itali. Dhe me thamë që për të rritë Shkodran, për pjesën e U8-majt, U9-majt të vaznis që mund tjetë bëja vaznis në Shkodër, që mund kënë mundësi në dyrë të hapëra për me ardhë me lujtë në kampionatin italian në o eccellenza në sfidë italiane. Dhe me thonë me bashkëpunim gjithmonë me vaznin në Shkodrës, me bën një benjezim real që në Itali ekziston një vazni elit që është pjesë e vaznis Shkodrës.
4: Gjatë takimit Urareçe u prezentua dhe një panel disa simbole edhe në këtë aspekt në bazën materiale mund të ketë bashkëpunim?
8: Po, mund të jetë bashkëpunim, tash I vaznia normalisht këtë vit ka zgjall komplete dhe me thonë për vitin 2026-2027. Ne për vitin tjetër bashkë me Albanin po bëjmë një bashkëpunim që të jetë disa një brand italian dhe me thonë I rëndësishëm që mund të zgjallin vaznia me historinë e vjetër Shkodrës, që thënë me mapën shkodrane, me matë vjetër që I ka ekzistuar 600 vjet përpara.
4: Me që jemi në ditën e pragneshës vaznia Malisheva, Bernard Xheka si zakonisht vjen nga Italia për të ndjekur të tilla evente sportive të vaznis kur ka momente kulmore.
8: Po, unë jam gjithmonë pjesë e vaznis, çdo neshë që sidomos kur luhet në neshat e Europës, edhe neshët që janë derbit siç ju na dinë të Shqipërisë me klasiken, me Tiranën, me tjerat të Shqipërisë, jam gjithmonë prezent. Edhe me gjithmonë ftesën e Albanit që I kam gjithmonë prezant dhe gjana. Besoj që sot kena me bëjnë ishit mirë, është popunohet mirë për sa kam pa. Besoj që të arrim një rezultat mirë pozitiv në ishit parë se duhet ashtë të rëndësishme me alanat forcen edhe ne si tifoza, si thëmë të vaznin shkodrës. Besoj që do të të kalojnë me sukses.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zogjt këng këndojmë Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Hona dhe mirëseerdhët në emisionin ton të cëri ma shkodrane. Të dashur fëmi, ju flisni e flisni dhe me raste fjallet tuaja në nënvlefsohen nga të rriturit. Prandaj, sot dhe të shiroja të kisha një fjall me ta. Por ju mishte vejgjën mosu largoni, sepse me pas kemi kuriozitete dhe përralla shumë të bukura veç për ju. Në ndiqni!

Shpesh na duket sikur fjalët e fëmijëve tan janë të kota dhe pa vlerë. Po ta shohim me kujdes këtë fenomen, e vërteta është krejt ndryshe. Fjalët e tyre janë të rëndësishme dhe dëgjimi i tyre është edhe më rëndësishëm. Kështu ne kontribuojmë në rritjen e personalitetit të fëmijëve tan. Kur i dëgjojmë me vëmendje, atyre u duket sikur janë të rëndësishëm, e në këtë mënyrë i edukojmë që edhe ata të jenë të vëmendshëm kur të dëgjojnë të tjerët. Pra, kur ne i dëgjojmë me vëmendje fëmijët tan, pavarësisht nga mosha që kanë, u forcohet bindja se ne i duam, i respektojmë dhe i vlerësojmë. E nëse ne nuk veprojmë kështu, atëherë kjo do të konsiderohet si një fatkeqësi, sipas mentalitetit të tyre. Ndodh që ata mund të largohen edhe nga shtëpia, nëse prindërit nuk u kushtojnë vëmendjen e duhur. Shumë prindër bien në këtë grack, dhe vetëm që nuk u avën veshin fjalëve të fëmijëve të tyre, por as që i lënë të dalin nga shtëpia. Kështu që fëmija e merr vetë vendimin për të dalë, dhe ndoshta për të mos u kthyer më kur. Kështu ndodh edhe me shkëputjen e lidhjeve familjare, për shkak se ne nuk u kushtojmë fëmijëve vëmendjen e duhur. Ne duhet ta kemi parasysh mirë se profeti juni i dashur Muhamedi alayhiselam i ka dëgjuar me vëmendje të gjithë bashkëshortet, fëmijët, pleqt, budallëjt, madje edhe kafshët. Më pas, tani do të përmendim 12 pika se si ti dëgjoj me vëmendje fëmijët tanë. 1. Fol me fëmijën dhe ndiq me vëmendje diskutimin e tij. 2. Je dërueshëm dhe mos e ndërprej fjalën fëmijës tënd. 3. Dialogo me fëmijën tënd dhe ushtrohu të dëgjosh me vëmendje atë. 4. Kur të flasësh me të, shikoje drejt në sy. 5. Prania jote nuk duhet ta vënë në pozitë të vështirë fëmijën, por ajo duhet të jetë diçka zakont. Qëndro pranë tij kur flet me të. 6. Bëj fëmijën tënd pjesë një problemi që ke edhe kërko mendimin prej tij. 7. Pyet të fëmijën se si ka punët në shkollë, me shkollën dhe mësuesit. 8. Bëj fëmijën ta kuptojë se ti po harxhon një pjesë të kohës për të folur me të. Nëna që janë në punë, duhet të telefonojnë fëmijëve të tyre nga qendra e punës, që ata ta ndjejnë se dikush kujdeset për ta. 10. Bëj pjesë gëzimeve, shqetësimeve dhe ndjenjave të fëmijëve të tu. 11. Lëri të gjitha punët e tjera me njan kur flet me fëmijën tënd. 12. Mos e qartoa të gjithmonë për gabimet që bën kur shqipton ndonjë fjalë apo shprehje. Kjo gjë rregullohet me kalimin e kohës edhe me mënyrat e tjera. Këto janë disa ide dhe propozime të vëra nëse i vëmë në jetë. Pyesim dëgjuesit. Sa minuta kalon me fëmijën tënd duke folur me të, pa marrë punët e tjera? Këtë pyetje ja bëjmë edhe një grup prindërish dhe mora përgjigje të ndryshme. Disa burra thanë se kalonin 5 minuta në ditë duke folur me fëmijët, ndërkohë që shumica tyre thanë se kalonin 20 minuta. Ndërsa kur pyeta gratë, u hapita kur dëgjova prej tyre pothuajse të njëjtat përgjigje, se ne duhet të kushtojmë më tepër vëmendje fëmijëve tanë, që dhe ato të bëjnë të dëgjueshëm dhe të mos ankohen prej tyre. Dëgjimi me vëmendje është argument i respektit dhe i vlerësimit për njerin. Dialogu të njeh me mentalitetin e bashkëbiseduesit. Lexova një libër që titullohej Mes prindërve dhe fëmijëve. Dhe më pëlqyen disa shembuj që autori kishte marrë gjatë dialogut prind-fëmijë. Sipas tij, duhet të përgjigjemi fjalëve të fëmijëve, duke i kthyer fjalët e tyre nga ngjarje në marrëdhënie dhe ndjenja, nga të përgjithshme në të veçanta. Më pas, do t'japim disa nga këta shembuj. Nga ngjarje në marrëdhënie. Kur fëmija tregon ndonjë ngjarje, nuk duhet ta pyesim atë për ngjarjen e detaje, por duhet ta përmendim marrëdhëniet e nënkuptuara përmes ngjarjes edhe mësimet që nxjerrim nga ajo. Nëse vajza të ankohet se kohë të fundit po merr prej teje me pak dhurata si sa vëllai i saj, bëj atë ditur se ti e do atë një lloj si dhe të vëllai. Nga ngjarjen e ndjenja. Kur fëmija të tregon një ngjarje të caktuar, ndonjëherë është mirë që të mos i referohesh ngjarjes në fjalë, por emocioneve që ajo mbart. Nëse djali vjen në shtëpi i mërzitur, fjala vjen për shkak se mësuesi i ka thënë gënjeshtar para shokëve të klasës, duhet ta kuptosh ndjesinë e tij në atë moment para mësuesës. Nga përgjithshmja në diçka të veçantë. Kur fëmija yt të thotë diçka, nuk është e dëshirueshme që ta miratosh atë që thot ai, apo ta kundërshtosh atë. Për shembull, nëse ai thotë se nuk është i mirë në matematikë, nuk bën që ti thuash, ti je i dobët me shifrat. Apo duke i mëshuar idesë që ti thuash të mësoj sa më shumë.
shpesh ja vlen të thuash, matematika nuk është e lehtë, ose ne kemi besim se ti do të bësh atë sa ke mundësi. Kjo është një mënyrë e suksesshme për të dialoguar me fëmijën tënd, por kjo nuk arrihet pa dëgjuar mirë edhe me vëmendje atë.

0: historia pambarim. Të tre, durën jashtë duke vrapuar drejt hyrjes. Në këtë mënyrë pritni gjithmonë hyrjen e të atit, duke kërcyer dhe duke rrahur duart nga gëzimi, edhe jati i merte në krah për t'i puth. Zoti kare so fort, u përpoq të ngrihej, por rënë ka rrike për sëri.
1: Është e kot, jam një gërmadh njeri,
0: tha. Jo larg nga dera, zoti kare so fort thoshte.
1: Jo fëmi, do t'hyni pasi të kem folur me zotin kare so fort. Shkoni lart, hajde, shkoni të luani me Ramdasin.
0: Dera u hap dhe i hyri me qelëri, me faqe të kuqe, i shëndetshëm pa dyshim. Por sytë e ti ishin të trishtuar, edhe kur ndeshin me sytë të samurit që priste me ankth, u duken të shkënjyer. Dy burrat shtrënguan duart.
1: Atëherë?
0: Pyeti zoti kare so fort.
1: A është ajo vajza adoptuar nga rusët? Nuk është vajza që kërkon,
0: u përgjigj Carmichael.
1: Është shumë më vogël se vajza kapitenit Crewe. Quhet Emily Carew. E kam takuar dhe kam folur me të. Rusët më kanë dhënë informacione shumë të sakta.
0: Për një qast, indiani fisnik, u duk i lodhur dhe i shkënjyer. Dora ati e latë të binte të të zotit Carmichael.
1: Duhet të rifillojmë kërkimet,
0: i tha.
1: Ulni ju lutem.
0: Zoti Carmichael ul. E donte çdo herë më shumë këtë fat keq të shkret. Ai ishte gazmor, me shëndet të mirë, i rrethuar nga shkujdesja dhe dashuria. Prandaj dhimbja, vetmia dhe sëmundja i dukeshin gjëra të padurueshme. Nëse në atë shtëpi do të kishte dëgjuar të paktën vetëm zëri i gëzueshëm një fëmijeve, gjithçka do të dukej më pak e trishtuar. Si mund të mbante dhe të duron të dhimbjen që i kishte shkaktuar shkatërimi dhe braktisja një fëmije?
1: Mos u tremni, do të gjejmë,
0: i tha për t'i dhënë kuraj.
1: Mund të filloj me njëherë, nuk do të humbasim kohë,
0: tha kare so fort i shqetësuar.
1: A keni ndonjë propozim për të më dhënë?
0: Zoti Carmichael e kishte mendjen e ngritur. U ngrit dhe filloi të shkonte lart e poshtë nëpër dhomë, ndër dyshat dhe i pasigurt.
1: Ndoshta,
0: tha,
1: nuk është me vlerë. Në fakt më lindi një ide, ndërsa po mendoja për këtë, duke ardhur me tren nga Doveri në Londër. Për sa është fjala? Nëse vajza është gjallë, sigurisht që diku do të jetë. Sigurisht që diku është. Kemi kërkuar pranë kolegjeve të Parisit. Të lëmë njën Parisin dhe të kërkojmë në Londër. Kjo është ideja. Këtu në Londër ka shumë kolegje,
0: tha zoti kare so fort. Me njëherë u hodh për pjet.
1: Qfar keni në mendje? Një prej tyre kemi krejt këtu afër. Po fillojmë nga kjo atëherë. S'mund të qëllonte më afër për të filluar. Në këtë institut është një vajzë që më intereson,
0: tha zoti kare so fort.
1: Nuk është nxënëse, është një vajzë braktisur, pak zeshkane, por që nuk i ngjason as pak të shkretit kru.
0: Ndoshta në atë momente, magjia ishte akoma në fuqi. Kështu po duke i vërtet. Që shtyri Ramdasin të hynte në dhomën e zotërisë të ti dhe të ndërpriste me një përshëndetje gjithë respekt, por me një emocion të dukshëm në sy?
2: Come on everybody, play with me, dance with me, cheeky-deeky!

忘记。

Cili e shpendi gjigant? Struci e shpendi më i madh që jeton mbi faqen e dheut. Nga çakçka e kokës deri te gishtat e këmbës, ai është 2.5 metra i gjatë. Domethënë, sa tavani që kemi mbi krye. Nga ana tjetër, një struc është goxha i rëndë dhe peshon sa një poni. Shpendi fluturues më i madh është albatrosi shtektar. Me flatrat e hapur sa xhere gjatë, ai është i gjatë sa një vetur. Struci nuk fluturon, po kur ndjen rrezikun, ai vrapon me një shpejtësi që shkon deri në 72 km në orë. Dhe fjalët e tjera ja kalon edhe një kali garash. Cili është shpendi më i shpejtë në fluturim? Rosa ditit të veriut mund të fluturoj me një shpejtësi që kap 100 km në orë. Por ai që ka thyrë të gjitha rekordet është fajkoi shtektar. Kur lëshohet për të mbërthyer prin, ai kap 200 km në orë, çka bën shpendin më të shpejtë mbi faqen e dheut. Notari më i shpejt është pinguini Gentoo. Ai mund të notojë me një shpejtësi deri në 27 km në orë, çka do të thotë 3 herë më shpejt edhe se njeriu më i shpejt në ujë. Shpendi afrikan, kur i bëshëm, është zogu fluturues më i rëndë. Nga një herë, mezi arrin të ngrihet nga toka. Cili është shpendi më i vogël? Në pyjet tropikale ka shumë zogë që janë më të vegjël edhe se një flutur. Sipas të gjitha gjasave, zogu më i vogël në botë është kolibri kubanez, i cili nuk është më i madh se kokdhoku i syrit një struci dhe mund të rrijë pa frikë në majën e një lapsi.

0: njeriu që nuk deshi të binte në gjumë. Mbi udh, grumbulli njerëzve nuk luan të vendit. Në nërezet përveluaset e djelit dhe gjëshurima e tyre, qoj përpjet në ajrin e nxeht, si një tymnaj e rënd. Prite kalimi e sultanit. U i shicit, me kacekët e dhirt, bushër e qovarshin ijeve, bënin e cjake duke nderur andej këndej sa planet e bakërt vëzullues. Pas ta gjitë reklamonin me zotë lartë malin dhe largonin me dorën bisimite re milzash të grumbulluara nga aroma mjaltit. Ndërsa lypë se sakat me zërën kues, kërkonin në emër të Allahut lë mosh. Befas, bërtëroj qëtësia. Një qëtësi frike e respekti një kosisht. Ndërko që kam zhikët e ushtarëve zonë të fishkëllen, për të vëntur më në resht. U dëgjuan sa ka gjësil ka të sermta që mbanin varu në legjët e këmve dhe vete sultanit. Dhe krejt mileti u shëmba ty për aty mbiqoj, me baldin në plukur të udhës. Vetëm njëri që ndronë të endë në këmbë me fëtyrën e nëzirë, bald për bald me djelin, bald për bald me madhestin e zotit të gjithë fuqishën për tokë. Që si për dhe vesë, stolisën me parzëmuar si o më mirë. Kjo dha shenjërojeve të zinin atë të pa udhë e t'ja shpini në palat. E shpun të sultani, forti që ditur se si po bënd të vaki, që një shtetas i vetë kish mundur të guxonte të mos i fali madhërisë e ti në udhë sipër. Duke turfulluar, kjo e pyeti. Emrin! Ali! Foli akuzuari pa ju dridhur zëri. A di se që të prit, që s'ul kur rizin para me? Po e di, jëndë një gjë e madhe. E paguan shtrejt me kokën tënde. E thash, jëndë një gjë e madhe. Sultani s'po kupton të që pëndohte. Vjoj, si ku zonë të rish në këmbë e të lë shijen tënde të prekat të devestime? Panguruar, Aliu ja kthej. As që pyes për hijet. Sultani u qytit që a i njeri po tregoj guzimshëm, deri edhe aty, në palat të vetë. Gjëzanat ke? Shes barceleta. Me tregoj njerën për tyre. Dëshiron një barcelet për të qeshur, apo një barcelet për të qarë? E qeshur o kushton 2 me gjite, e qara 4. Me sa di unë, tha sultani, e qeshur a ka më tepër vlerë se e qara. Jo, përgjigje Aliu, sepse qeshura shuhet shpejt, ndërsa dhimbja zemrën zgjat shumë. Hajt pra, po të blej një barcelet për të qeshur. Varfanjaku ja nisi. Një ditë, një pasha, shoqëruar nga abortar dhe ushtar, po ecë të gjithë i krekosur, kur me t'i shkel këmba mbi një ligapec, dhe në rrëshqete e bie shuk në tokë, të tërë sa ishin aty ja plasën së qeshurës. Sultanit si pëlqeu hiq parceleta gazmore. Por duke pusqeshur hidhur, i tha. Vazhdo. Kaq që e tëra. U përgjigje Aliu. Po parceleta për të qarë? Pashaj u qua e qa nga i nati. Tani, me jep 6 me gjitet që me takojnë. Foli duke përfunduar Aliu. Sultanit i hipu i gjaku në kokë. Si shumë pëtallësh, pale, guzon edhe me lëshën këtu edhe broçkula, e ke e hak një drutë mirë. Aliu nuk lëvizi vendit, me syt ngullur mbi sultanin. Rri edhe me vështron, dhe as syt nuk mi ullë për dhe. Ta mëse unë tani që është respekti për më të madhin tëndë. Ke për ta parë, se sa do të vlek i guzimi jëtë. Ke për ta parë. Zemërimi nuk e la të vijon të mëtej. Me zëtë pastre të lartë, Aliu foli qetë. Skam të shë, jam i verëbër. Befas, sultani shtangu nga habia. Vështroj me kujdes Aliun dhe daloj në sytë e ti të hapur, që rinjën të pari vjësëshëm, si ato të një statuje. Ungrin nga froni, e u drejtua për nga aji. Kaloj dorën bi qepalat të lypsit, pa mundur të zbulojnë në një pulikje të syve. Atëherë, i vuri dorën bi sup e tha. Të kërkojnë djesë. Zoti e di sa shpejt që pendohem unë në kësi rastesh, e pendimin tim do të tregoj me vepra. Zoti të ka mbyllur sy tani, e të ka bërë veç mas të tjerve. Po, do të të ndihmoj. Do të t'jap një shoqërues që do të di të drejtoj në përshtegun e errët të jetës tënde. Sultani hoqi unazën në gurë të vyer që mbante dhe e kaloi në gishtin e Aliut.
1: Me këtë,
0: i tha ai, s'ke për të vuajtur më, as nga uria, as nga etja, as nga të ftohtët e nedhve me hën, sepse të gjithë në sultanetin tim e njohin këtë unaz. Kjo do të qelë tërë zemrat, tërë dyrë të shtëpive. Njerëzit kur ta shohin do të bekojnë pranin tënde në shtëpinë e tyre dhe urimet që do të japin do të ndjekin kudo që të shkosh. Pas një heshtje, Aliu i tha, kam falur diellin që s'deshi të më shfaqi para syve. E si mos të fal ty? Të faleminderit o sultani.
2: Aty për aty, sultani dha një urdhër. Roje të vunë në radhë në dy anët e sallonit të madh. Kordat e harkuara dhe vezulluese kërcëllin dhe kush veshën nga mjëllet edhe vetëtin për në dherë të Aliut. Ylypës i verëpër dolin nga palati nderuar si një princ, edhe mbi kuadratët e mërmerta dy të shemes, goditjet ritmike të shkopit të ti, lëshoni një ehon në shuarit nga dalt. Në dorën e majt, gurit shmuar, ndriste si yllë.

0: pastrojmë dhe dalim në shisin pare fiton.
1: Wow, prap filloj seria, dinastia, ma mje po rrim të shpia.

0: Supa të dashur dëgjues ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në ticeri ma shkëdrane. Shpresojmë t'ja keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Silma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista, etj. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim!

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069

0: 20-68-671. Usad klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjimuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Doni jem urarizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që më mundësi me majtë premtimin para 3 vite që kam deklarue për këtë vargun Saura vjetër e mesit 180 meter. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 180 metra. Kemi marrë pjesë apërshisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dashtë 25 pëndorë mu realizu këtë varg. Dhe qërë ka jetë bukur, shonë shpesum dhe shderë të qëmë dhe të planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit. Këtë e kam bo, ma të e për inizitia eme për respekt zonë stemet për stripsh, për respekt qipsh, auto tonë e jona është 300 mjeqare, dhe për ure në mesit që është mrekulli zonë stonë, tra vite të tritë, kënë pak për dëshiru i fije, nuk ka pak interes, vetëm brezë e jonë i sistemi djetër, e kultivojnë, e dojnë, rinia, shpesum rinia, menaxhoni pak sa do pak i fije. Vit pas vitit ndryshojnë çmimet. Kur ka prodhim të ri pak tregu, dihet se çmimi do të rrit. Kur ka prodhim të lartë, dihet se çmimi bjen. Kjo është prodhim më tepër por me njoft sa më shumë çepën tonë ose tonë 300 vjeçare, është çep e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është çep tjera se ka tregu vendos apo importi vin pa jashtë, është çep e jashtëzakonshme në shije. Po ka vite ka herë se edhe dështojmë ka herë. Për fat keq ka herë dështojmë të çmimi. Sot për sot, shmimi ato shqit faktisht lirë. 25 lek, ato shqit 20 lek kilogram më shëmis. Që kosa e prodhimit shko 25 lek të reja për kilogram. Dhe fitimi dhjetë të sarrejnë masanit, plus fëqia pëndore, mjedhja, farnat, besoj se është e po përfilësëm këtë shmim. Dhinë dhe bojnë këso seminaret në njëshme, por konkretë në gjo nuk shumë, si me në thonë mjedhën i shqipin, se do gërmullin e ti gërmullin të gjatë, jo, vetëm me hameni e mjëllëm e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti. Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfitim e tokës, që në zakonisht 6-2 tokë kam të pas mjetë të. Nuk e përfitoj, nuk i jem ati kraj, si kam një në dojë.
6: Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, fakt që ne i themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga Vau i Dejës dhe të çon në Puk për te hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bugra të natyrës, por nga ana tjetër dhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjesht për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punimet, pasi shoh se ka patur një avancim shumë të mirë.
1: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij. Pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthese të rrezikshme. Dhe specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthese të rrezikshme që përbënin pikat zeza që një janë edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjerësia e aksit në segmentet të caktuar të tij. Në 31 km sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 km të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjes së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në të mënyrë që ne po inspektojmë së bashku.
6: Në ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bën të për të shkuar në hidrocentralin e Komanit. Tani kemi pothuajse 40 minuta.
7: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike së
6: bashku. Është qartë. Dhe çfarë detaje teknike kemi patur këtu?
7: Në këtë segment 31 km është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Mm-hmm. Momentalisht po punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrelat, tabelat. Kemi nisur një segment në Koman për pjesën e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithçka. Tani momentalisht ngelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllur.
6: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rreth 20 km, 20 km. Edhe është mbyllur dhe gjithë pjesa e tapetimit.
7: Nga kilometri 0 deri tek 30700 që është më pas në zdrim, që është hyrja e hidrocentralit.
6: Shkëlqyer. Në fakt, siç e thash, kjo është edhe një pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin, le të themi, daljen e Komanit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por ami, në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, siç e thashë, edhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur edhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen me më të mirën e me Pugës dhe Fusharzit, që përveç se lidh Pugën e Fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyrë projektim zbatimi në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
1: Sakt minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin ton, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme siç e theksuat dhe ju për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku u krizova me mjaft turistë huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishim të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
6: Po në fakt, sepse edhe kjo, siç e thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, patjetër duke patur edhe një shtrirje gjeografike pak më të zgjeruar, shpeshherë ka patur edhe vështirësi në komunikimet ndërmjet zonave, fshatrave apo edhe ndërmjet bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hyn tipikisht nga ato rrugë që shërbejnë edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë kesh për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhje më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, ami faleminderit.
1: Inxhinier, faleminderit.
6: Faleminderit, punë dhe punë të mbar. Dhe faleminderit gjithë.
8: Dashur qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Europës janë anulluar koncertet. Ndërsa, dy ditë më parë, kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën e reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktivitetit kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Ram do të bënte gjithçka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarëve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindarkat e shtuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënie ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni entuziazmit popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoj protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarë do që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore, u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjell dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin e mësuesve apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me paratë publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndalet trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve legjislatuese të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësisë, tuneli Llogaras dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarve për 13 vjet, për të cilat i japin përdit kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen dhe në protestën këmbëtarë të 11 korrikut do ta shëndërrojnë bulevardin në tribunë të Lirisë, ku zëri i qytetarëve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rrëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Ni dy. Ni dy prova. Ni dy prova.

Yeah, detail.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajt se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet të ti.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Profesor, një humje 2-1 në Shkodër e pritshme për ju?
3: Ju e të këllu lozë të uvanë në këdej në Shkodra. Did you wait to... If you lost 2-1, how you think about that? Did you accept it?
4: A që se congratulation, urime të Vlaznia?
3: Sport urime Vlaznis.
4: If you score 2 goals and you win, you deserve.
3: Nëse ke shënu 2 gola dhe ke fitu e ke meritu.
4: But still, in these 90 minutes, was full of passion, desire.
3: Këta 90 minuta kanë në shumë pasion të tjirë.
4: A lot of positive

0: situations, actions.
1: Som si to ta pozitive med aksjoner.
0: Unfortunately, also some situations where we can solve better.
1: Fatkeqësisht dhe sot situata ku kena mujt nështë një zilë më mirë.
0: And a striking point was definitely the red card when we consider the second goal.
1: Te rosti kartunit të kuq kur e kena marrë gollin e dytë.
0: And for me we played in the second half with one less better with the confidence to
1: for
0: go also to second goal.
1: Por
0: I thought we didn't score.
1: Por mua pjesën e dytë mas kartunit që kemi marrë me lojtar më pak kemi pasur një paraqitje të mirë, një lojë të mirë.
0: And for me it's a balanced situation. We can win in home and then we can pass around.
1: Për mua është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shpe edhe mujna me kalu tuti.
2: Profesor, shumë i irrituar në arbitri, se pasi ju shpikojnë në ndeshje.
1: He was unhappy with the referee and Didi decided to give.
0: I have to be careful.
1: Duhet të jam I kujdesshëm.
0: With some answers.
1: Me disa përgjigje.
0: For me, referee, he let too much for Vlasnia going and they interrupt so many times Vlasnia the game and it's also small faults you have to punish. You can't say all the time when you kill a player that you give a yellow card. I mean I felt that Vlasnia made 50 fouls, you know, and you must interrupt as a referee then, you know. You can't say oh it was not that much foul and I don't give the yellow card, you know. So and we came all the time in disadvantages with that situation, you know. And for me, referee was not that good performance, and that's why I don't say it's an excuse that we lost in front of the referee.
1: Po nuk po e arsyton humbjen për shkak të referimit, po nuk u kohoni kënaqur në disa momente që Vllaznia ka bërë shumë ndërhyrje, edhe pse të lehta nganjëherë, po ka derisa na kanë lënduar shumë, nuk ka jap kartona të verdhë. Në shumë raste e kanë ndërprer disa momente tona të mira me faulla taktik në kësi rast edhe ka leju shumë me bë faulla më duke mos I ndëshkuar edhe na e ka ul në stop ritmin e luajtjes.
0: But I must also say we give Vlasnia too much in transitions. We didn't play it out, or we didn't penetrate in the right moment in the first half to make the second goal, and then we go in negative transition and we give Vlasnia too much opportunities to shoot and to come in opportunities and then they exploit.
1: E kena leju, nuk e kena shënu gollin e dytë në një moment edhe e kena leju Vlasnis shumë raste më na dolën tranzicion edhe mundësi për më me pos tranzicione për Vllaznin.
3: Ka forca Maliçeva të përmbys ta përmbys rezultatin një javë më pas.
1: Butër momentata në Prishtinë.
0: Çfarë?
1: Që Maliçeva comeback result në Prishtinë. Have a force.
0: Normal. Of course.
1: Natyrisht që po.
0: We showed today.
1: E kena tregu sot.
0: Unfortunately, we lost the
1: game. But
0: we will learn from that.
1: Po kena mësu për kësaj.
0: We have everything in our hand in the second.
1: Por mua është gjithçka në dorën tonë në ndeshjen e dytë.
4: Profesor, kjo është një ket 5-6 lojtar më shumë, sepse do të federohen.
1: Vllaznia can have a 5-6 player more because they can federation the player. It's one opportunity to federation all our players.
0: Yeah, this is for advantages, disadvantages. This is a club decision, you know, how to deal with that. I work with the players what I have, Eddie works with the players what he has. So, and let's make a good match, a second match in...
1: Po të regon që kjo ka punu me ata letarë që I ka posë dhe Edi ka punu me letarë që I ka posë dhe të shumë ndeshën tjetë.
2: Sa avantaj psikologjik do tjetë fusha për Maliçevën, po nga në tjere disavantaj për vojë ndërkomtarë që ka Vlasnia në raport me Maliçevën?
1: Vlasnia have more experience in Europe and Maliçeva is less more than... But how is the advantage in the situation?
0: Yeah, of course, if you have this experience as a club, definitely you have advantages. But to be honest, this is one match next week, and we have to put, we have to go on maximum on that, and to show why we want to go to the next round, and doesn't matter who has more tradition or experience, don't count on that.
1: Po të regon që është edhe ndeshja e dytë, nuk o mi të regu që nuk o rëndësishëm eksperienca me dhe me të regu që muj me rikëthy se po full pak shumë ta një
0: tonë një. Për që më nëcmuar, asë në të ndeshjes, asë pas ndeshjes me kjo bandë të jetë një dore të një e Didi Martini.
1: Didi Hande, Didi Martini, Hansor, no?
0: Sepse në Shqipëri këni qenë ndeshjë të mirë bashkë.
5: Jo, jo, of course, of course. Before the match, after the match. To congratulate, to be fair, Italian, and all. Yeah, I said to him, congratulations that he kept Eddie in the summer and to go change the coach.
3: Duke qëndruar në këtë temë, patet emocion sot në Lorë Borici me këtë rikthim?
1: Emocion me të dhatëritonin të Lorë Borici?
5: Ja, pak. Po, shumë pak.
2: Ju në gjallë pak i fëtot Lorë Borici sonë të pashën të kosë?
1: But do you think about Lorë Borici without tifos?
2: Tifos.
1: Without tifos, how you see?
5: I mean, I was focused on the game, and for me it was the intense game in the first half.
1: This
5: is where I have to focus and not on the circumstances.
1: No, first focus on John Atira, much more.
6: Gjega, president I Vosnia Elit në Milanot Italis, I panishim në zyrën e presidentit të klubës të dojtë Vosnia Alban Gjaferi, se bashku me një mik nga Italia që po diskutojnë për një projekt ambicios në lidhje të bashkëpunimit Vosnia Shkodër, Vosnia Elit. Po, Benet.
7: Përshëndetje, po, e kena ardhë në Shkodër në rallë parë për neshën e Vosnisë që është në Kupët Europës që do duhet sonte. Kena arë me zhvillu I takim me presidentin Alban Gjaferi për këtë bashkëpunim që ne mund të bëjmë nga Italia me Vosnia e Shkodrës për Shkodrën. Për një projekt që ne kemi vazhdu vitin e kalumë, projektin e Vosnisë Elit Milano, që vazhdojmë këtë vit me një projekt shumë më ambicios, më të rëndësishëm me një società si të në ishë sportive në Itali, që me në disa dritora që kanë pas marë pjesë, dhe kanë pjesë një kompeticionit italian, dhe dhe thanë ishtë litar të serisa italiane. Me dritorin që ka arë sot këtu, që është dritori Vosnisë Elit, sa po kemi firmuar kontratat me te.
3: Që quhet?
7: Quhet Francesco Di Pinto, ishtë litar I serisa italiane, është bashkëpunëtor me shumë ishtë futbolistët të serisa, me projektin e ti, a I është edhe një biznesmen I fuqishën e brendit e tia italiane, në bizneset e tia, plus që është edhe personi I duhur besoj për Vosnia Elit për marketingun, për bashkëpunimin edhe me Vosnia e Shkodrës.
3: Konkretisht disa nga pikat kryesore që do të jetë bashkëpunimi Vosnia Elit Milano, Vosnia Shkodrës.
7: Atëherë bashkëpunimi besoj që mund të jetë real I shumë I mirë si për Vosnia e Shkodrës apo Vosnia Elit Milano, një bashkëpunim real që mund të jetë në vazhdimsi për një projekt shumë të rëndësishëm në momentin që ne arrim në një nivel profesionist në Itali. Dhe me thonë që për të rritë Shkodran, për pjesën e U18, U19 të Vosnisë që mund tjetë bëja Vosnisë në Shkodër, që mund kemë mundësi në dyrë të hapëra për me ardhë me lujtë në kampionatin italian në o eqelenca në sridë italiane. Dhe me thonë me bashkëpunim gjithmonë me Vosnisë në Shkodrës, me ba një benjezim real, që në Itali ekziston një Vosnia Elit që është pjesë e Vosnia Shkodrës.
3: Gjatë takimit të Murarec që u prezentua dhe një panel, disa simbole, edhe në këtë aspekt në bazën materiale mund të ketë bashkëpunim?
7: Po, mund të jetë bashkëpunim, tash I Vosnia normalisht këtë vit ka zgjallë komplete dhe me thanë për vitin 2026-2027. Ne për vitin tjetër bashkë me Albanin po bëjmë një bashkëpunim që tjetë disa një brand italian dhe me thanë I rëndësishëm. Që mund të zgjadhin Vosnia me historinë e vjetër Shkodrës, që thënë me mapën shkodrane, me matë vjetën që I ka gëzdu 600 vjetë për para.
3: Me që jemi në ditën e pragneshës Vosnia Malisheva, Benard Gjeka si zakonisht gjenë nga Italia për të ndjekur të tila evente sportive të Vosnisë kur ka momente kulmore.
7: Po, unë jam gjithmonë pjesë e Vosnisë, çdo neshë që sidomos kur luhet në neshat e Europës, edhe neshët që janë derbit që I quajmë na din të Shqipërisë me klasiken, me Tiranën, me tjerat të Shqipërisë, jam gjithmonë prezant. edhe me gjithmonë ftesën e Albanit që i kam kanë gjithmonë prezente dhe gjana. Besoj që sot kena një bëjnë ishit mirë, është popunohet mirë për sa kam pa. Besoj që të arrim një rezultat mirë pozitiv në ishit parë, se duhet ashtë të rëndësishme me alanat forcen edhe ne si tifoza, si thënë të Vaznin Shkodrës. Besoj që dhe të kalen me sukses.
8: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Minutat në vazhdim të emisionit përjashtëm Intervist ja kam dedikuar një tjetër personazhi që vjen nga futbolli. Trajner Moshesh, i certifikuar nga UEFA, i cili ka lënë Anglinë, ku jetonte dhe punonte prej vitesh, duke angazhuar në ndërtimin e së ardhmes së futbollit të rinjve. Ushtron detyrën e trajnerit moshave pranë akademisë së klubit të futbollit Skutari. Pikërisht mikrofonin e Radio Hunës është i ftuar zoti Met Hasaj, trajneri i ri në moshë, me synimin që të frymëzoj të rinj shqiptar që të besojnë në ëndrat e tyre. Zoti Hasaj, faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit, faleminderit juve.
2: Natyrisht që ju tashmë ja dedikoni gjithçka futbollit, keni lënë Anglinë, kuptohet. Por të marrë përsipër një mision aq të rëndësishëm për të rritur breza, sidomos për futbollin. Përfaqësoni një akademi që tashmë ka emër në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, me rezultate, me talente që janë zbuluar dhe janë formuar tek kjo akademi. Megjithatë, unë dua të di diçka më tepër misioni që ka akademia që ju drejtoni sot.
3: Sigurisht, sikurse çdo akademi tjetër, misioni, ajo që është më kryesore, ku diskutohet është fëmijët të mësojnë lojën e futbollit. Por përveç kësaj, neve si trajner kemi edhe një mision tjetër që është edhe përtej profesionit që ne ushtrojmë trajnerët dhe edukimit e brezave të ri që ka të bëjë qoftë me sjelljen e përditshme, por pse jo edhe në edukimin për dashurinë për kombin apo qenë qytetar sa më të mirë.
2: Duke qenë se ju keni jetuar për një kohë të caktuar në Angli, kuptohet kushtet si çdo i ri që ndron për një jetë më të mirë e tjera, jeni përpjekur pak a shumë që përveç punës që keni bërë të shikoni diçka se çfarë pune bëhet kryesisht në akademitë e futbollit anglez, kuptohet një emër i madh siç është ky lloj futbolli me akademitë e shquara që ju paktën keni arritur të shikoni diçka.
3: Me të anë drejtën, unë...
2: Ashtë një lloj eksperience.
3: Sigurisht. Me të anë drejtën në Angli, unë jam kanë ilegal, dhe sigurisht e kam pasë pa mundën që ta ushtroj profesionin në trajnerit. Por që ashtë sa kam pasë mundësi, jam mundu që në akademit në ishme, qoftë akademit Maja, si akademit Chelsea, apo Crystal Palace, po edhe akademi i tjera të ma të vogla që qikojnë njërën që si funksionojnë dhe të marrë sa të pak eksperiencë nga ato. Po gjithmonë mërëna mundësive që më jepshim.
2: Gjithmonë ndoshta keni ndruar, por sikur një dit të kishim një pjesë të vogël të atyre kushteve si do punoj me futbolin.
3: Po sigurisht, aja anë përdojnë në kanë edhe sot, por që Shumë e vështirë është, neve përpjek në maksimum që afrojmë kushtë sa më atë mjë, sidomos e përsoj përket kushove, terreneve sportive, mundona që t'i ofrojmë si pas kushtëve cilësit maksimale të mjëve, me kushtët sa më atë favorshme, për një shtevitit të shtachme, por që me të andreden të krasojshme...
2: Dihet që, është një temë shumë e diskutushme, një temë që prej vitesh, është në qendër të vëmendjes, por në realitet gjërat flasin krejt ndryshe. Pra është një diçka shumë pozitive për ju, që përveç akademisë që keni ndërtuar, ju thatë me të drejtë që keni ndërtuar dhe një infrastrukturë brenda mundësive financiare që keni patur gjithmonë, duke mos pasur asnjë lloj ndihme nga institucionet shtetërore, dhe ndoshta jeni vetmi akademi që keni kushte bashkohore, nëse e themi shumë në thojse, në raport me pjesën tjetër se tjetës në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se është folur shumë, sot për sot infrastruktura është në një gjendje të mirueshme. Përveç stadiumit, asnjë lloj tjetër dhe fusha reshitruesi në kushte të tjera që nuk plotësojnë parametrat normal për zhvillimin e një ndeshje. Ne do të mos flasim pastaj për servitjet.
3: Besoj që sipas kushteve që ka sot e vendi jonë, pësoj që u fërën. Pakte një përgjigjën asa do pak nevojave të mire. Sigurisht që ka vend për përmjësim, ka vend për me bama atje, për me bama shumë, edhe për këtë mundona në maksimum, por që pësoj që edhe në bështetja e që pështetit vendor, apo edhe federatës duhet jetë pak mua madhe në këtëri.
2: Sepse dihet ne si qytet dështuam në vitin 2017, u premtua shumë për ndërtimin e terreneve sportive, për që në realitet nuk ndodhi gjë e tillë. Tashë presim kampionatin evropian të 21 vjeçari, një ngjarje madhore për Shqipërinë, por nuk e di sepse qyteti i Shkodrës është vënë një kusht për ndërtimin e terreneve sportive, por në realitet duket se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, sepse koha ecën dhe nuk shohim gjë në
3: Për momentin ka vetëm fjalë
2: premtime,
3: por asgjë konkrete nuk ekziston.
2: Në kushtet e sotme që ju paktën keni një lloj infrastrukture, ka pas në një kontakt në pushteti për
3: kontakte
2: nërmjetësuar për krijimin e kushteve paktën për të realizuar një lloj projekti që mendohet për qytetin e Shkodrës.
3: Për sa i përket një projekti për që do të mundësohet kampionatit kuizërimi që zhvillohet Shqipëri, kena pas një kontakt me drejtuesit e federatës, kanal të mbam matjet dhe verifikimet e duhura, por vetëm kaq. Nuk ka ndonjë.
2: Në kushtet e qytetit të Shkodrës ju i plotësoni në një farë mënyre, jo krejtësisht, pak të kushtet minimale, për stërvitje pavarësisht infrastrukturës e rrugës e shumë problemet të tjera.
3: Sikur se edhe tash, vetëm e kontakt që këna pas në drejtuesit e federatës, vetëm këj kontakt nësa për saj përket drejtuesa vendor, apo pushteti lokal nuk ka asë një dhej kontaktit, asë një dhej komunikimi, asë një dhej mështetit dhe pakën dhej në këtë moment.
2: Zoti Hasaj, duke qenë që Akademia juaj operon që në vitit 2014, rezultatet dihet se nuk është puna që të marrësh një kup ta ngresh lart. Por qëllimi kryesor është nxjerrja e talenteve të reja që i shërbejnë më pas ekipeve të vllaznisë apo ekipeve të tjera.
3: Shumë vërtet. Sigurisht që fitosh një trofe apo të arrish shkollën kampion në një moshë të caktuar, sigurisht që është një diçka shumë pozitive, diçka që i motivon, ndoshta njëtë, dhe më motivon neve, trenerët, apo drejtuesët e akademisë, por që realisht nuk është objektivi jo në kërësor që na tjeshtë...
2: Aji që ne quajmë kampionatizmi.
3: Esak, nuk është qëllimi jo në kërësor. Qëllimi jo në kërësor e që të rrisim sportistë sa ma cilësor, sportistë edukum, dhe që të kenë një ecuri të vazhdushme, dhe sa të arrinë aty ku neve, apo dhe fëmijët, apo familjarët e të në, pretendojnë për me arritë.
2: Në përvojën tuaj, prej kaq vitesh bashkë me vllajin Erjon Hasaj, ajo që spikat është nxjerrja e talenteve të reja. Ka në një emër në këto vite që është për njërë?
3: Emra, kënë arritë, në është ta ma, aji që ka arritë ma stepërmi, është Enis Ujkaj, për tjerë, që luan në Në Serie A të kampionatit italian. Nështë ajo është arritja ma madhe që kina bërë, po kina pas prap atë lojtarë tjerë që kanë arritë në për ekipet para kampionatit, apo si që është rasti Rezak Bunjaj, që është që së lidhet në ekipin e parë dhe për momentin shërben si portieri i dytë. Kina pas lojtarë prap Livio Malaj që ka arritë Panathinaikosi me ekipet e moshave, më pas është thytë Partizani për disa vite. Ka pas edhe lojtarë tjerë që kanë arritë në oshta deri te Vllaznia, si Drejt Barbulushi, Gjergj Gjahysaj. Kanë arritë që kanë jashtëdhënë mundësia me lujtë, pavarësisht se për shkaqet në ishën në oshta dhe nuk kanë mujtë me jetë smate e për sësa kaqë.
2: Ju e përmendët pak më parë bashkëpunimin që keni me prindrit. Si janë të marrëdhënie sot?
3: Prindrit, me të thënë drejtën, është i vetmi burim financiar që na keni. që nga kena. A që dhë gjua financohet nga vetë fëmijët, nga vetë prindrit dhe më tonë. Edhe në këtë kontekstin a mënu që edhe neve tjena sa më të përgjeshëm, sa më korrekt me prindrit, edhe që dhë gjua prindrit jenë djeni për qëfar shpëndzojnë, për qëfar gujqojnë shpëndzimet dhe të ne. Edhe i nga mënu që të pakten besimin që ata nga kanëvan t'ja shpërblem, po në t'njajten në t'njajten njërë.
2: Konkretisht, flasim në nivelin teknik metoda që përdojnë sot, këto që sa më bashkohore, në tijet, po sa realizohen në teren, marët e nga kushtet e tjera, ose talenti që kanë fëmijë gjithmonë. Po.
3: Sigurisht, neve nga mënu që se vide tjetë sa më bashkohore, sa në gjithmonë në lime me regullat e UEFA-s, sigurisht edhe këtë trenjerë t'ina të licencum nga UEFA, edhe këtë njëngin a njëkë edhe neve. Por sigurisht se përmenë edhe ti, në varsit edhe kushtëve duhet e ambientona të kryojnë kushtët për vetin tonë. Kena një periullë ndimnit që pakten tre mujore që kena shumë dështirësi, pareshje shumë dhe normalisht nga që fushat janë me barë dhe barë natyrat e kena pak dështirësi në qatë saj periullet dhe ina mënu që në përdojrë që mas milan të mirë përshim për në dit me shinjë, kur pa shumë kur aftof shumë përdojmë ambjene të milona si që anë kanë qenët po që kja është një periullë të gjatë 3 mujë, maksimumi, 4 mujë, në që ose bimë nga shumë vështirë.
2: Sa e vështirë është që t'i mirëmbani këto fushë, përse se kanë kosto financiare, dihet?
3: Ashtë shumë e vështirë. Ta përshkruj me fjallën, ashtë e pa mujëtën, sepse në pa mjetë parë duke që sikur nuk kanë ne i shpëndzim ma, sikur nuk kanë ne i punë, ku shë di se qa, por realisht, është një punë që nuk mundet me ba pakte në vendin tonë, nuk e ban asë privati jojo, por nuk mundet me ba asë bashkia, asë federata. Dhe vetë mja fush me barë që ka sot Shkodër është vetëm stadiumi që ka një kose jashtë zakonisht shumë malem për mërmajtjen e fush. Nësa këto sot në gjena tri fusha, tre ambjente që janë me barë natural dhe që arrim për mi mërmajt.
2: Sepse këtu stërvitë edhe ekipi i parë i Vllaznisë.
3: Po,
2: ndoshta janë vetë kushtet që u plotëson këtij ekipi për para stadiumit, se është më mundur që të zhvillosh stërvitjen në kushën e
3: stadiumit. Sigurisht, dhe ekipi i Vllaznisë zgjodh që stërvitet këtu në ambientet tona. Për arsye ndoshta që edhe është vetëm ja fushë, janë vetëm fusha futbolli që i plotësojnë kushtet. Saj përket së vitës.
2: Ju jetoni çdo ditë me situatën, po të shojmë në parencë në përgjithësi, Federata Shqiptare vazhdimisht promovon projekte për zhvillimin e futbolit të tërive, për fusha, për infrastrukturët tjere tjere. Në realitet duke se gjërat janë e kundër të asaj që ne shojmë çdo ditë.
3: Federata, sigurisht që ka pa investime, në hyshe nështë nga vite ma përpara, që anë kanë të më në shu, por që prapë metën për të shëru.
2: Në Shkodër ne flasim vetëm për fushën në Rëshit Rusi, me barë artificial, është ndrua njerë bari, po në realitet ju e dini shumë mirë që ai nuk i shërben përgatitjes, sidomos të fëmijëve, për kushtet që krijohet, por vetë vështirësit që ka ai lloj terreni për të stërvitur. Normalisht jo më për zhvilluar një ndeshje futbolli.
3: Ashtë edhe një fushë tjetër që është ndërtu vitëve funit me që e ka ndërtu federatën në bashkëpunim me privatin, po që realisht për momentin nuk përdohet, këtë dija e sy pësës përdohet, por këto dy fusha janë investimin federatës në Shkodër gjatë pakën 30 ditë dhe punë.
2: Besoj se është i pa mjaftushëm.
3: Sigurisht se është i pa mjaftushëm. Janë pakën në vetëm në zyrën rajonale Shkodër, janë mbi 1500 fëmijë që serviten dhe që zhvillojnë ndeshjet gjatë sezonit në punjava, edhe aty ku në sot zhvillojmë neshet, është janë kushte që realisht nuk nuk i përgjigjë në aspak kohës ku sot ta krasosh me vendet europiane, është e pa mundën, por
2: sepse ju të paktën i keni shkelur e dini se ç'do të thotë infrastruktura e vendeve që
3: shumë lart, nuk diskutohet.
2: As ndoshta edhe me vendet e rajonit nuk mund krahasohen.
3: Për vendet e rajonit nuk është se edhe vendet e rajonit kanë një zhvillim shumë të madh, por që paktën Shkodra, kushtet në Shkodër janë për të dëshirë. Neve Srevina,
2: ju mendoni se qytetet tjera kanë një infrastrukturë po, më të zhvilluar në raport me Shkodrën?
3: Po ta krahasosh disa qytete, për shembull, është ndërtu kush në Burrel. Po Burreli ka një popullsi shumë vogël, ta krahasosh me Shkodrën, ka një numër fëmijësh as nuk mund ta krahasosh me numrin e fëmijëve që lodhin futboll në Shkodër. Dhe ndoshta për ta është një investim shumë i madh. Ndërtimi një fushë, nësa në Shkodër, si shtash, vetëm në atë që administronë zyra rionale, në kampionatin amatorë janë mbi 1500 fëmijë që kërkojnë me lujtë dhe numri i fushave që kena sot për momentin është shumë i vogël.
2: Ju keni ndërtuar prej vitesh një akademi futbolli që punon, sidomos me talentet e reja. Nuk e di nëse ju bën një pyetje të tillë, sepse gjithmonë varet nga kushtet financiare. A keni ndonjë projekt konkret që mund ta realizoni brenda mundësive që keni?
3: Po, projektet është duke gjonë varësitë e fëmijëve, të çorisë dhe të fëmijëve. Sepse, sikur të thash më përpara, tek neve çdo gjë varet për momentin i na varet vetëm nga pagesat që
2: është kryen
3: punë. Për ma tepër, duhet që një fëmijë të eci në nivel europian që ne dhe pakon kena përfitime nga drejta e formimit, po që kjo merret për të parë në vazhdim.
2: Nëse bëjmë një krahasim Akademinë e Futbollit të Vllaznia dhe një akademi private si qeni ju?
3: Krahasimi është i pa mujtëm, për ashtu sepse Vllaznia, përveç emrit Vllaznia, ka dhe gjithë mështetin e duhet qofra...
2: A ju mendoni që ka kushte më të përshtashme në raport me akademin të uaj?
3: Kushtet nuk e kanë më të përshtashme, sepse në kena mundësi i matë e për saj për këtë numër të mive.
2: Pikrisht, sepse të është synimi kërësor.
3: Dhe fushat që kena në dispozicion, na, sigur që në këtë aspekt kena është në është atë që më të përvojzumë ne. Por Akademia Vllaznia ka një gjatë tjetër, sepse përveç emri, ka mështetin e klubit Vllaznia, ka mështetin e bashkis që e ka në përdojim.
2: Pra, ka një doj bazë financiare që
3: asë në diskutuar.
2: E i letësën në i fani njëre punën e kësa akademien dhe raport në pjesën tua që jeni direkt të varur nga prindri. Unë thash që si punot me talentet e reja sot, qëfar ekipesh menagjoni ju sot?
3: Klubi futbol,
2: akademia, akademia si mosha,
3: pa? U të rej, ne kena ekipe duke fillu nga mosha U7, që janë 5 vjeç, 6 vjeç, apo dhe 7 vjeç, deri tek mosha U7. Deri, çdo ekip, deri te U5 mëta, i kena A dhe D, gjë që ja banë të mujtën në faktin e kampionat në marë minuta sa ma shumë tjetë e mujtën për gjithë këmi qofë dhe një fillë e start dhe dhe të këmosha u shka
2: pa, qëllimi kërësorë në fashë në fillim të kësaj bisede është talentet e reja duke qënë se arrini dhe në U17 kupto që kale talentet që spikasim si promovoni jo këto për t'i hapur rrugë.
3: Për momentin e objektivi kërësor është që t'jenë pjesë në vazhdim tek Akademia dhe tek Akademia Vllaznia dhe më mrapa edhe tek ekipi i parë. Prapë këto këtë gjë fokusohet tek Akademia Vllaznia. Për ta shikuar nëse një futbollist është i gatshëm për një nivel më lart, prapë duhet të promovohet tek ekipi U19 apo tek ekipi U18. Që prapë për neve i vetë nga mundësi është Akademia Vllaznia
2: Nëse do të kishte një interesim të bashkisë ose federatës drejt për drejt, çfarë do t'i kërkonit më tepër ju si Akademi e Futbollit? Gjithmonë prioriteti është që ne punojmë për talentet e reja. Qëllimi zhvillimi i futbollit.
3: Po çdo lojnime për neve është shumë e dobishme. Çdo lojnime, çdo e vogël. Për momentin nuk kemi asnjë lloj mbështetje, e vetmja mbështetje që kemi është uniforma që i siguron çdo fëmijë federata, si dhe kompletimet me topa.
2: Është vetëm kjo, është kjo pjesë është që ju lehtëson pak.
3: E vetmja nim që kemi për momentin. Me sa për neve, çdo lloj nime tjetër që mund merrim për çoftë dhe nga bizneset ndryshme, sepse edhe sot në botë, ose paktën aty unë kam jetuar në Angli, ku janë shumë biznesmen ndryshëm që thjesht vendosin që të sponsorizojnë apo të ndihmojnë një ekip futbolli, ndoshta duke pa të mundësu pagesën një treneri, duke ja mundësu bazën materiale, ose krijimin e kushtit për stërvitje, që besoj janë një nivel shumë më.
2: Ju mendoni që duke qenë se Federata Shqiptare e Futbollit tashmë futbollistët u nisën një po nisin ose unë të mundje dhe kombëtarja i ka të gatshëm. Nuk e shem me shumë interes që të kthej kokën edhe nga terreni i mbrëmshëm këtu.
3: Po sigurisht mundësia është e hapur, por metet për pasës sepse është pak komplekse, sepse kërkohet investimi i bashkisë, kërkohet investimi i federatës, por që të investohet në një ambient privat është pak prapë vështirë, sepse mbrapa masonena krijohen konfliktet e interesit, se kush do ta përdorin, si do ta përdorin.
2: Është e kuptueshme.
3: Është pak problematike kjo pjesë.
2: Duke qenë se ne folëm për futbollin, për kushtet, për zhvillimin e tjerë e tjerë talenteve të reja dhe është qëllimi kryesor i juaj që punoni çdo ditë me këto breza. Flasim pak për atë fest të madhe që ose që jetojmë me futbollin botëror. Tashmë kampionati botëror ka arritur një fazë krejt tjetër. Janë larguar disa ekipe me emra, kanë mbetur ekipe të tjera që do të vazhdojnë më tepër në te luftën për fitimin atë që është kryesoria, titullin botëror. Në përgjithësi si e keni parë këtë kampionat botëror, duke pasur parasysh se duket se s'ka diferenca shumë mes ekipeve.
3: Po, në kohët e sotme po shikojmë se çdo kombëtare arrin që të formojë një ekip tepër të mirë, tepër konkurues. Në fakt këtë botëror ka filluar me surprizat. Akoma pa filluar, ne përderisa Italia nuk është pjesëmarrëse për shembull në vendet jashtë, një emër shumë i njohur.
2: Është larguar Gjermania, është larguar Brazili, është larguar Holanda, imagjinoni që deri dje ishin
3: finale që i na mësumi i
2: vajën e pretendentëve për fitimin e titullit dhe sot shohim që nuk janë më pjesë
3: e vërtet. Ne sa shikojmë që një ekip që si kepi i gjelbër që arrin të surprizojë në një pëllësi është vogën dhe që sigurisht edhe kushtet e futbollit nuk besoj se
2: së mund krahasohet me Anglinë ose me Francën ose me të tjera
3: dhe të arrinë në një nivel tillë sinqerisht surprizuese.
2: Me të ke mendoni ju që do t'jenë 4 ekipe që do synojnë titullin?
3: 4 ekipe besoj që Franca, Argentina besoj që këto dhe të janë, pakën të dyja besoj që janë ekipit.
2: I me nëhonin finali që të përsëritet finalja e...
3: Pakën me qëkën apo...
2: E para 4 viteve
3: përsëri. Pakën apo adretesh, besoj që janë dy ekipit.
2: Që... Edhe Anglia me rezultatet, me lore që ka paraqitur, apo...
3: Anglia...
2: E shikoni pak me më dyshje, nuk jeni shumë i bindur.
3: Ma qëkën apo, të e shikua dhe...
2: Sepse kemi edhe Spanjat.
3: Edhe Spanja dhe Anglia, por që nuk ka arritur në
2: botë. Këto dy ekipe mendoni ju që do të japin tonin këtij botërori?
3: Unë besoj Argentina dhe Franca, sidomos Franca, besoj që këto neshë ka arritur në botë diferencë në kushtin e lojës.
2: Dhe Franca do të marrin mend që ta kthej atë titull të humbur përpara 4 vitesh vetëm nga pika e barë.
3: Besoj që Franca do të shpallet kampion.
2: Ja i bindur plotësisht.
3: përveç kësaj, Franca ditët e fundit ka bërë jashtë zakonisht mirë edhe besoj që është një ekip që mund krijonte jo një kumëtare, por disa kumëtare edhe që mund t'ishim prapë konkurrente deri në fund. Edhe shikojmë se çdo ekip në gjithë Europën është e pamundur që mos ketë një lojtar francez edhe që mos jetë pjesë kryesore e ekipit.
2: Po Brazilin pse dështoi ky ekip? Si mendon?
3: Po janë shumë faktorë. Po më thon drejtën prapë Brazili që ishte në vitin 2006 në ndeshjen kundër Francës, besoj që Zidane aty ja dha fundin Brazilit. Edhe që në atë kohë nuk kena arritur të pa një Brazil që të jetë në nivelin që ne jemi.
2: Pra nuk pati një vazhdimsi për të pretenduar. Ky është mendimi im.
3: E saktë. Mm-hmm. Paktën nuk ngjason me Brazilin që ne jemi mësuar me
2: atë tjetër kjo Norvegjia që pam ne një surprizë këtij kampionati.
3: Sigurisht një surprizë shumë e madhe dhe një ekip që edhe ato vet janë surprizuar të tani është nga deklarata.
2: Edhe Belgjika që nuk ishte në ato nivelet pritshmërisë që jemi mësuar ta shohim, por duket se po shpërthen. Fitoria 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara nuk është pak.
3: Pra Belgjika ka shumë lojtarë që mund bëjnë diferencën, edhe është e pritshme ose nga ekipi i Belgjikës. Po prapë të të rritë të realizojë edhe të eliminojë Amerikën Shtetë Bashkuara në vendin e tyre, në tanin e gjithë i pozove tyre në një rezultat tjilë, kemë mund që e sërbizuese.
2: Atë mirë. Besoj se kemi diskutuar, kemi folur, jemi ndalur tek problematikat e atë çfarë kërkon ju që futbolli Shkodran dhe përgjithësi futbolli shqiptar të zhvillohet duke krijuar kushte, duke investuar. Nëse ne nuk investojmë sot, nuk kemi çfarë të presim një të ardhme.
3: Shembulli më i mirë besoj në këtë fund është pikërisht ekipi i Norvegjisë në këtë futbolle që arriti aty ku është thjesht fal investimeve që janë bërë në kalume.
2: Edhe nga shteti që ka pas një interes të jashtëzakonshëm për ta sjellë deri në këto nivele që është sot, sepse ka bindur me lojë. Nuk është thjesht një surprizë që ka marrë një rezultat në mbush etj., por ka bindur me lojë duke pasur në krye dhe një futbollist kalibri botëror siç është Haaland.
3: Në një moment ishte shumë të bënte shumë konfuz sa letë të përshtypen si kush është Brazili e kush është Norvegjia.
2: Duke qenë se tashmë ushtroni rolin e trajnerit me talentet e reja, a keni një mesazh drejtuar prindërve, institucioneve që të japin më tepër mbështetje këtij brezi që të rritet në kushte bashkohore dhe të zhvilloj të lloj sporti brenda parametrave që kërkon dhe me që ketë kënaqësi jo vetëm prindri por edhe fëmia që luaj futboll.
3: Mesazhi është që fëmijët sigurisht të sidomos neve në qytetin e Shkodrës do fëmijë në rënd që në tarmen të bëhat futbollist. Por edhe në qovë se nuk bëhat, por është të rëndësishme që fëmijëve t'i kryohen kushtet mundësit që t'paktën të ndjekon këtë andër. Edhe në këtë kontekst besoj se duhet mbështetja e prindërve, duhet mbështetja e institucioneve. Edhe kena një brez që të rritet me dëshirën për me ecë.
2: Nëse ne punojmë gjithë për një qëllim përbashkët, kuptohet që rezultatet dhe frytet do të marrim ashtu siç duhet të jenë në realitet. Edherë faleminderit.
3: Faleminderit për këto minuta.
2: Dhe ju uroj suksese në punën tuaj, në punën që bëni çdo ditë me talentet e reja, për t'i promovuar, për t'i stërvitur, për t'i përgatitur për të ardhmen e futbollit Shkodran dhe më gjerë të futbollit shqiptar. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Unës një trajner të ri që punon me shumë pasion, me synimin që të frymëzoj të rinj, që të besoj në ëndrat e tyre për sportin e futbollit, Zotin Met Hase si trajner tashmë i licencuar i certifikuar nga UEFA. Na un Gens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashk mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne

për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa si pas dëshirave tuaja. Në gjeni në segmenti Paruci sa boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohës

gomisteri Sela 1. Ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Suksesi nëpërmjet dëlirësisë shpirtërore. E kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehet tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Hyrje. Njeriu është udhëzuar që të pastrohet nga ndyrësitë materiale dhe shpirtërore. Derisa pastrimi nga ndyrësitë materiale fizike nuk kërkon ndonjë dije të veçantë, sepse bëhet me ujë dhe preparate të caktuara, në kohë të caktuara dhe për arsye të caktuara. Madje edhe jo besimtarët, idhujtarët mund të jenë të kujdesshëm dhe të pastër. Pastrimi shpirtëror ka procedurë tjetër dhe bëhet sipas udhëzimeve të drejtë për drejta besimore e morale, nga librat e shejt dhe pejgamberët e Allahut. Njëriu vazhdimisht duhet të jetë vigjilent ndaj ndyrësirës shpirtërore, siç është politeizmi, shirku, mosbesimi, kufri, hipokrizia, nifaku, si dhe mëkatet më të rënda. Të gjithë të dërguarit e Allahut për detyrë të parë kanë pasur kujdesin e shtuar ndaj ndyrësirës shpirtërore, e cila është e vështirë e shumë dhojshme, që kërkon përpjekje të zgjuar e të mençur. Edhe Muhamedi alayhis salam punën më të rëndë e ka pasur kundër shirkut, kufrit, nifakut dhe mëkateve të tjera të rënda. Allahu xhaleshanuhu shirkun, politeizmin e përshkruan si vijon. O besimtar, politeistët janë vetë ndyrësira. Surja At-Taube, ajeti 28. Kur një njeri deklaron fjalet unë besoj në Allahun dhe askënd nuk e konsideroj të barabartë me të, kjo nuk do të thonë se ky njeri me vetë deklarimin është i ruajtur nga shirku. Ndodh që njeriu të jetë një besimtar korrekt në aspektin formal, por ndodh që në veprimet e tij të ketë edhe premisa idhujtarie. Do me thënë, elemente që i përkasin vetëm Allahu Gjeleshanuhu, por që njëriut ja përshkruan ndë një personit të dashur, apo ndë një profesioni, hobi, pun të caktuar. Nëse një person heton që ka filluar të rëshqas drejt mëkatit të rënd, duhet të pëndohet edhe të bëj pastrim shpirtëror deri në fund. Nuk ka as një mëkat që ja vlen të vazhdoj të veprohet, karshi besimit të pastërt në Allahun Gjeleshanuhu dhe këmgulljes në këtë besim. Pastrimi i shpirtit. Pastrimi i shpirtit është caku dhe synimi përfundimtar i çdo besimtari musliman. Pa pastrimin e shpirtit, nuk do të kemi një jetë normale si musliman. Kurani dhe hadithi në vazhdimësi ftojnë që të shmangemi nga të gjitha llojet e mëkateve dhe gabimeve dhe të pastrojmë vetveten nga çdo e keqje materiale apo e përshpirtshme. Allahu xhaleshanuhu thotë: "Ka shpëtuar vetëm ai që atë e pastron. Ka dështuar ai i cili e poshtëroi vetveten." Surja Ash-Shams, ajeti 9-10. "Ka shpëtuar kush është pastruar." Surja Al-Ala, ajeti 14. Fjala teskije ka kuptimin e pastrimit, dëlirjes, kalimin e personit nga stadi shpirti me prirje nga e keqja në stadin e shpirtin e qetë. Por si pastrohet shpirti, kemi mësimet e marra nga Kurani dhe hadithi të dërguarit. Pastrimi nga çdo lloj shirku, politeizmi, kufri, mosbesimi edhe nifaku, hipokrizia. Largimi nga çdo vepër që tregon mosbindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, dhe largimi nga sajesat fetare dhe bindjet e paargumentuara. Ikja nga haramet dhe mëkatet e mëdha, largimi nga veçoritë e shëmtuara e të qortuara, sikurse është përtacia në aspekt të detyrimeve fetare, kopracisë, shpenzimit të tepruar e tjerë. Ruajtja nga mëkatet e vogla. Neglizhenca e të përmendurit Allahu Xhaleshanuhu. Në Kuranin e Madhërisëm përdoren fjalet e zeka, jetë e zekka, jetë e zekka, në kuptimin e pastrimit nga çdo gjë, por sidomos këmbullet në pastrimin nga shirku, kufri, nifaku, mosbindja, besimet e devijuara fetare, sajesat bestytnit dhe mëkatet e mëdha që e humbin njeriu në rast mos pastrimi. Allahu Xhaleshanuhu thot, e kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehen tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Të kuptuarit e drejt të Kuranit. Allahu Xhaleshanuhu e pajisi njeriu me mendje, por gjithashtu në vazhdimsi i dërgoi ullëzime që njeriu të sillet drejt e në pajtim me ullëzimet hynore. Ullëzimet hynore janë dhënë në pajtim me kohën historike, nevojat e vendit përkatës dhe veset e popullit të caktuar. Në fund, Allahu e dërgoi ullëzimin e fundit, Kur'anin për të gjithë njerëzit, për të gjitha kohët deri në fundin e botës. Prandaj, Kurani është specifik në shumë pikpamje, sepse pas ti nuk do të ketë ullëzim tjetër e as pejgamber tjetër. Ky libër, në të cilin nuk ka dyshim as pak, është ullëzim për të devotshmit. Surja Al-Baqara, ajeti 2. Ne ju kemi shpallur një libër në të cilin është qortimi juaj. A nuk mblidhni mendjen? Surja Al-Anbiya, ajeti 10. Kurse Kuranin e bëm të lehtë për këshill, por a e pranon kush këshillën? Surja Al-Kamer, ajeti 17. O njerëz, juve më tani ju ka ardhur këshilla nga Zoti juaj, edhe një barë për zemrat tuaja, ullëzim e mëshirë për besimtarët. Surja Yunus, ajeti 57. Kurse ky është një libër që e shpallën, i bekuar që e vërteton atë përpara ti dhe që tu tërheq vërejtje Mekës edhe botës përreth, edhe ata që i besojnë botës tjetër, i besojnë ati edhe kujdesen për të ruajtur kohën e namazeve të tyre. Surja El-En'am, ajeti 92. Njeriu që u përmbahet kërkesave kuranore, i pastër nga elementet politeiste e ateiste, është afër krijuesit dhe shpërblimeve të tij. Në këtë botë bën një jetë të dinjitetshme, kurse në botën tjetër do të gjendet në kujdesin e Allahut Xhaleshanuhu. Kurani dhe hadithi i Muhamedit a.s. si praktike gjallë dhe Kuranit do të jenë ullëzuesit e përhershëm dhe rruga e pastrimit të besimtarve nga çdo ndryshk, çdo pluhur që i vishet besimtarit gjatë kohës. Pasuesit e rrugës së sahabëve. Në Kur'an kemi një lutje të Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. O Zoti ynë, dërgoju atyre një të dërguar, nga mesi i tyre, i cili do t'u akumtoj ajetet tuaja, dhe do t'u amësoj librin dhe urtësin dhe do t'i pastroj, sepse ti je një mend i fort, i urt. Surja Al-Baqara, ajeti 129. Allahu Xhaleshanuhu e pranoi lutjen e tyre duke dërguar Muhammedin a.s. tek Arabët, por me mision për tërë botën dhe për të gjitha kohët. Si që ju kemi dërguar një pejgamber nga mesi juaj, t'ju lexoj ajetet tona dhe t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe urtësin dhe t'ju mësoj atë çka nuk e keni ditur. Surja Al-Baqara, ajeti 151. E dërgimi i pejgamberit Muhammed a.s. konsiderohet si mëshirë për Arabët edhe botën, sepse ai do t'i mësoj dhe ullëzoj, sidomos Arabët nga idhujtaria e rënd dhe të tjerët nga devijimet, nga fejtë të tyre si kristianët edhe hebrejt. Me të vërtet, Allahu ka afruar mirësi besimtarve pasi nga mesi i tyre u adërgoj një pejgamber, për t'u alexuar ajetet e ti, që t'i plotsoj edhe t'u amësoj librin edhe urtësin. Ani që më parë kanë qenë krejtësisht të humbur. Surja Al-Imran, ajeti 164. Ai i cili u dërgoi ignorantëve një të dërguar nga mesi i tyre, t'u lexoi ajetet e tij, t'i pastroi ata dhe t'u mësoi librin dhe urtësin. Ani që më herët kanë qenë në humbje të qartë. Surja Al-Jumua, ajeti 2. Pikërisht këtë edhe e bëri pejgamberi Allahut ua komunikoi shpalljen e Allahut, ua shpjegoi atë, i pastroi shpirtërisht, pasi ky ishte edhe misioni themelor i tij. Zekati, një mjet për pastrim. Një prej 5 institucioneve më të rëndësishme në Islam është zekati. Njëkohësisht, në pikpamje shpirtërore, zekati është ndër mjetet më të mira për pastrimin, delirsinë e besimtarit nga mëkatet. Kushdo që e kryen këtë detyrë, do të pastrohet. Fjala zekat vjen nga rënja e njëjtë sikurse edhe fjala teskije, pastrim. Në pikpamje ekonomike, sociale, teknike, zekati është pastrim, sepse një pjesë në pasurinë të pasurit është për të varfrit, lypsaret e tjerë. Mosdhënia e zekatit do më thënë shkelje e të drejtave të të tjerëve. Ata që e zbatojnë këtë detyrë me rëndësi, e pastrojnë pasurinë nga e drejta e tjetrit, por edhe e pastrojnë vetë vetën nga mëkatet që njerëzit i bëjnë gjatë ditës, vitit e jetës. Nga ajeti vijues është cekur krejt qartë, merë nga pasuria e tyre zekatin që ti pastrosh me të, edhe ti bësh të bekuar, edhe lutu për ata, lutja me të vërtet do t'i qetësoj. Ndërkaq, Allahu dëgjon edhe di shumë. Surja Tauba ajeti 103. Elma Alil Hamdi Yazir ajetin e cekur e shpjegon si vejon. Njëherë sahabët e pyetën pejgamberin e Allahut, o pejgamberi Allahut, kjo është pasuria jonë e cila na ka ndarë nga ti, ti tash ndaje atë në rrugën e Allahut edhe na pastro. Pejgamberi Allahut a.s. u përgjigjë, unë nuk mund të urdhëroj që pasurit tuaja të merren, ndërsa Allahu Gjeleshanuhu i shpalli tua merte një pjesë të pasurve të tyre, si sadaka edhe me këtë ti pastronte në tërsi, që ajo të bëhet shkak i pastrimit nga mëkatet, e bekim për veprat e tyre të mira dhe udhëzim që do t'i shpjerë në shkallën e sinqeritetit. Allahu Gjeleshanuhu tregon për ata që, sinqerisht, pa dëshirë që dikush t'i shoh, ndajnë nga pasuria që ua ka dhuruar Allahu Gjeleshanuhu, që të pastrohen dhe flet për ndarjen e tyre si mjete për pastrim. Prandaj, u kam tërhequr vërejtjen me zjarë të këndedhur. Aty nuk digjet tjetër kush përveç fatkeqit, i cili mohon edhe këthen shpinën, sepse larg ti do t'i qëndroj aji i cili ruhet, aji i cili jep sadaka, nga pasuria e vetë e pastrohet, dhe jo ati prej të cilit do të shpërblehet me ndonjë dhunti, por vetëm që të përfitoj afërsinë e Zotit të vetë të madhërishëm. Edhe ai pa më dyshje, kur të vijë koha, do të kënaqet. Surja El-Lejl, ajeti 14:21. Veprimi më i drejtë. Kurani dhe hadithi kanë sqaruar çdo gjë që është me rëndësi parësore, ose ka lënë rrugë që të merren vendime në frymën e dy burimeve kryesore islame. Çdo njeri mund të jetojë ndershëm dhe dinjitetshëm, nëse do të përmbahet ullëzimeve fetare. Allahu Gjeleshanuhu thot, thuaju besimtarve të ulin shikimet prej haramit, të ruen pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastërt për ta. Allahu pa dyshim e di atë që bëjnë ata. Surja Nur ajeti 30. Fjala eska që ceket në ajetin e sipërm ka kuptimin më të pastërt, më të dinjitetshëm, më të mirë, më të ndershëm. Që njeriu të shmanget nga vështirësit në këtë botë dhe të ketë vend të pranueshëm në botën tjetër, duhet të bëjë veprat më të mira, më të ndershme, më të dinjitetshme. Për shembull, shikimi haram është vepër që sjell dëm të madh për njeriu. Nëse nuk falet, nga të rresa, vjedhja, përgojimi e tjerë. Nuk duhet shpërfidhur fakti se sikur se pejgamberi Allahut për besimtarët ishte mjet për pastrim, shpirtërore moral, rrugë sigurt e blirësisë, ashtu edhe dietaret, ulemaja, njerëzit e mirë të zgjedhur, evlijat, janë mjete për pastrimin e vetës dhe njerëzve të tjerë. Shumë njerëz janë shpëtuar sepse janë ndihmuar nga shembulli i Muhamedit a.s. dhe i ulemasë. Largimi nga të këqijet ka shpërblime, sidomos nga mëkatet më të rënda, politeizmi, atë i cili para Zotit të vet del si mëkatar, e pret xhehenemi, ku as vdes as jeton, dhe kush vjen tek ai si besimtar, edhe ka bërë vepra të mira, ata të tërë i presin merita të larta, kopshtet të Adnit ku do të rrjedhin lumenj. Aty do të mbesin përgjithmonë dhe ajo është shpërblim për ata që po pastrohen nga mëkatet. Surja Taha, ajeti 74-76.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Flesh Haber.
9: Filoni jem urarizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që kam mundësi me majtë premtimin para 3 vite që kam deklarue për këtë vargun Shaura vjetër e meshit 180 meter. E nisa para 5 diteve këtë varg, 5 dit ka bon vargu më bon, 180 metra. Kemi marrë pjesë apërshisht ka 3-4 pëndorë në dit, apërshisht 20 pëndorë janë dhe është 25 pëndorë mu urarizue këtë varg. Dhe që një ka jetë bukur, shohëm shpesohëm dhe shderta, shohëm dhe të planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit. Këtë e kam bo, ma të e për inizitia heme për respekt zonë semet për sribës, për respekt qipës auto tonë e jona është të resin mjeqare, dhe për ure në mesit që është mrekullit zonë stonë, tre vite të tritë, kënë pak për dëshiru i fije, nuk ka pak interes, vetëm brezë e jonë i sistemi vjetër, e kultivojnë, e dojnë, rinja, shpesohëm rinja, menaxhon e pak sot pak i fije. Vit pas vitit ndryshojnë çmimet. Kur ka prodhim të ri pak tregu, dihet se çmimi do të rrit. Kur ka prodhim të lartë, dihet se çmimi bën. Kjo është prodhim më të për por me njoft sa më shumë çipën tonë ose tonë 300 vjeçare, është çip e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është çip tjera si ka tregu vendos apo importi që vin pa jashtë, është çip e jashtëzakonshme në shije. Po ka vite ka herë si edhe dështojmë ka herë. Për fat keq ka herë dështojmë të çmimin. Sot për sot çmimi ato shit faktisht lirë. 25 lek ato shit 40 lek kilogram më shumë. Si kosa e prodhimit shkon 25 lek treja për kilogram. Dhe fitimi dihet se sa rrin masanit, do të fuqia pendore miellja farnat, besoj se është e po përfitshëm këtë çmim. Vinë bën këto seminare të ndryshme, por konkrete në gjë nuk shumë. Si më thon miellin i shipin se do gëmëllin e ti gëmëllin të gjo, jo, vetëm me hamenje mjëllëm e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti.
8: Se?
9: Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfitimi e tokës, që në zakonisht 6-2 në tokë kam të pasmi e të. Nuk e përfitoj, nuk i jam ati kraj, si kam jenë.
10: Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, në fakt që ne e themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga vau ideas dhe të çon në pukë për drejtor centrali i Komalit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bukura të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjesht për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punimet, pasi shoh që ka patur një avancim shumë të mirë.
1: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij, pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthese të rrezikshme. Specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthesa të rrezikshme që përbënin pikat zeza që një janë edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjesësia e aksit në segmente të caktuar të tij. Në 31 km sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 km të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjes së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në këtë moment që ne po inspektojmë së bashku.
10: Në ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bën të për të shkuar në hidrocentralin e Komanit, tani kemi pothuajse 40 minuta.
5: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike.
10: Në qartë. Dhe çfarë detaje teknike kemi pasur këtu?
5: Në këtë segment 31 km është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Momentalisht po punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrelat, tabelat. Kemi nisur një segment në Koman për pasën e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithçka. Tani momentalisht ngelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllur.
10: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rrëth 20 km, 20 km, edhe është mbyllur gjithë pjesa e tapetimit.
5: Nga kilometri 0 deri tek 30700 që është në panu e zdrimit, që është hyrja e hidrocentralit.
10: Shkëlqyer. Në fakt, siç e thash, kjo është edhe i pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin, dhe themi, daljen e Komanit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por Ami, në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, siç e thash, edhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur edhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen me më të mirën e mjet pukës dhe fusharzit, që përveç se lidh pukën e fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyr projektim zbatimi në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
1: Sak Minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin tonë, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme siç e theksuat dhe ju për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku u kryqëzova me mjaft turistë të huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishim të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
10: Po në fakt, sepse edhe kjo, si që thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, pa tjetër, duke patur edhe një shtrirje gjeografike, pak me të zgjeruar, shpesher ka patur edhe vështirësi në komunikimet në mjetë zonave, fshatrave, apo edhe në mjetë bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hynë tipikisht nga ato rrugë që shërben edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë cash, për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhje më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer. Ami faleminderit.
1: Inxhinier. Faleminderit.
10: Faleminderit, punë dhe punë të mbarë. Dhe faleminderit gjithë.
8: Qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Evropës janë anulluar koncertet. Ndërsa dy ditë më parë kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën e reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktivitetit kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Ram, do të bënd të gjithë shka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindarkat e shtuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënien ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni entuziazmit popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoi protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarëdo që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore, u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjell dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin e mësuesve apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me parat publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndalet trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve legjislatuese të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësisë, tuneli i Llogaras dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarëve për 13 vjet, për të cilat i japin përditë kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen dhe në protestën këmbëtare të 11 korrikut do ta shndërrojnë bulevardin në tribunë të Lirisë, ku zëri i qytetarëve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rrëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
11: Flesh Haberi.

0: numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot

për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Fon për 55 minutat në vijim, jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike.
3: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 11 korrik. Si sot më 1740-ën filloi pogromi ndaj hebrejve, ata u surgjinosën nga Rusia e vogël, Ukraina e sotme. Në këtë datë të vitit 1859 u botua romani Rrëfenja e dy qyteteve i Charles Dickensit, një nga romancierët më të mëdhenj botëror. Me këtë kryevepër, Dickensi e njeh lexuesin me tmerrin, terrorin dhe fytyrën e akull të vdekjes përgjatë ditëve të revolucionit francez. Gjatë leximit të romanit, do të ndjeni forcën e dashurisë, sakrificës dhe të së vërtetës. Të njëjtën ditë në vitin 1895, vëllezrit August dhe Louis Lumière u prezantuan shkencëtarve teknologjitë e filmit. Si sot, më 1899-ën, në Torino të Italisë, u themelua nga Giovanni Agnelli, kompania Fiat Automobile. Përveç se ishte prodhuesi më i madh i automobilave në Itali, Fiat mbeti prodhuesi më i madh i automobilave në Evropë dhe i treti në botë, pas General Motors dhe Fordit. Fiat ka marrë shumë çmime ndërkombëtare, duke përfshirë 9 çmime evropiane. Në këtë datë të vitit 1921, Irlanda e Veriut fitoi pavarësinë nga Irlanda si rezultat i luftës irlandeze për pavarësi, një konflikt gueril midis ushtrisë republikane irlandeze IRA dhe forcave britanike. Të njëjtën ditë të 1947-s, anija me emrin Exodi u nis nga Franca me mbi 4500 emigrant hebrej në bord, shumica të mbijetuar të Holokaustit për të shkuar në tokat e premtuara në Thonjza, në Palestinën e atëhershme të kontrolluar nga Britania. Fregatat britanike e rrethuan anijen pa mbarritur ende në ujrat territoriale palestineze, pasi anija në fjalë nuk kishte leje për të dalë në stere. mes forcave detare angleze dhe emigrantëve, pati një përleshje me pasojë të vrarë dhe plagosur. Më pas, autoritetet britanike i deportuan emigrantët hebrejnë në Evropë. Si sot, më 1947-ën, të nxitura nga doktrina Truman, Tyrkia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshjen e parë për ndihmë ushtarake. Ndërkaq që edhe pse fliti prej kohësh, kufizimi i përdorimit të ndihmave amerikane në kuadër të planit Marshall doli sheshit me incidentin e njohur si Letra e Johnsonit, që parandaloi përkohësisht ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në Kipro. Në këtë datë të vitit 1962, për herë të parë, përtej Atlantikut u realizua transmetimi televiziv nëpërmjet satelitit. Të njëjtën ditë të vitit 1971, Kili shtetëzoi minirat e bakrit. Rezervat më të mëdha të bakrit gjenden në kontinentin amerikan, ndërsa vendet më të pasura me këtë mineral shumë të rëndësishëm për industrinë janë Kili, Peruja dhe Kanadaja. Si sot, më 1975-ën, në ish-kryeqytetin Shanxi të Kinës, u zbulua një ushtri prej qeramike prej 6.000 statujash. E njohur botërisht edhe si ushtria e terrakotave, ajo daton 2.000 vjet më parë. Statujat ishin në përmasa të vërteta dhe me pajisje ushtarake. Ishte i habitshëm fakti që asnjë ushtar prej qeramike nuk i ngjante një tjetri. Në këtë datë të vitit 1982, Italia fituaj për herë të tretë kupën e botës FIFA, duke mposhtur Gjermanin perëndimore me rezultatin 3-1 në kupën e botës të mbajtur në Spanjë. Të njëjtën ditë të 1985-ës, 10.000 gra u mblodhën në Nairobi për konferencën ndërkombëtare të gruas. Si sot, në vitin 1995, një sit e ushtrisë Republikës Serbe të Bosnjës, të komanduara nga generali Ratko Mladić dhe me ndihmën e militantëve të ardhur nga Serbia e Rusia, bën një masakër në Srebrenicë, e cila ishte shpallur zonë e sigurt kinse nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në gjenocidin e Srebrenicës, mbi 8.000 mysliman boshnjak të parmatosur, kryesisht burra dhe djem, u masakruan dhe u groposën në varre masive. Në këtë datë të vitit 1996, sateliti Turksat u lëshua në hapësirë nga Guajana franceze dhe u vendosë në orbitën e përkohshme. Të njëjtën ditë të vitit 2000, pas vdekjes së kryetarit të shtetit të Sirisë, Hafiz Esat, në vend të tij u zgjodh me referendum i biri, Beshar Esat. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 11 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
2: Kujtesa historike.

Kur shojmë një hartë, rallëherë ndalemi të mendojmë për emrat që lexojmë mbi të. Malet, lumenjt, qytetet apo shtetet kanë emrat e tyre dhe na duket sikur ata emra kanë qenë aty gjithmonë. Por çdo emër mbar të një histori. Disa lindin brenda një nate me urdhër të një sundimtari. Të tjerë ruajnë kujtimin e popujve të lashtë që kanë jetuar në ato Troje. Ka edhe emra që udhëtojnë për mijëra vjet, duke kaluar nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një hartë në tjetrën. Historia që do të ndjekim sot është pikërisht një prej tyre. Historia e një fjale të vetme, Palestinë. Mirë po, kur u shfaq për herë të parë ky emër? Kush e përmendi atë i pari dhe kush e shkroi? Dhe si arriti të mbijetoi në harta për më shumë se 3000 vjet? Në thelb, pyetja jonë është kjo. Sa emra të ndryshëm mund të mbajë një copë tokë gjatë historisë? Qëllimi ynë në këtë program nuk është vetëm të rrëfejmë ngjarjet e mëdha historike. Do të ndalemi më shumë te hollësitë që shpesh kalojnë pa u vënëre. Do të shqyrtojmë harta të vjetra, do të lexojmë mbishkrime të gdhendura në gur, do të ndjekim gjurmët e gjuhëve të harruara dhe do të vizitojmë qytete të lashta që kanë mbetur nën tokë. Do të ndalemi në portet e dikurshme dhe do të ecim përgjatë rrugëve ku dikur kalonin karvanët. Sepse, ndonjëherë, historitë më të jashtëzakonshme fshihen pikërisht te gjërat që mendojmë se i njohim mirë. Dhe ndalesa jonë e parë është ky emër, Palestinë. Mirë është ta dim se emri Palestinë që përdorim sot nuk është krijim i kohëve të afërta. Kur ndjekim gjurmët e kësaj fjale, na duhet të kthehemi rreth 3000 vjet pas në histori. Në muret e tempujve të Egjiptit, studiuesit kanë gjetur një emër të shkruar me hieroglife, Pelesetët. Historianët e lidhin këtë emër me një nga popujt e njohur si fiset e detit, të cilët, sipas burimeve historike, u vendosën në brigjet lindore të Mesdheut. Sipas shumë ekspertëve, pikërisht këtu nis edhe historia e emrit Palestinë. Megjithatë, historia është edhe më ndërlikuar. Sepse këto Troje njiheshin shumë kohë për para se në harta të shfaqej emri Palestinë. Në një periudhë quheshin Kanan, Qenan, ndërsa banorët quheshin Kananej. Në burime të tjera, si Terrakota, përmendet emri Amor ose Amaor. Tregtarët që kalonin nëpër këtë rajon përdornin emërtime të ndryshme, ndërsa mbretëritë fqinje i regjistronin këto toka me emra të tjerë. Me ndryshimin e perandorive, ndryshonin edhe kufit edhe hartat. Por vetë gjeografia mbeti po e njëjtë. Ky brez i ngushtë toke në bregun lindor të Mesdheut vazhdoi të ishte një nga nyjet më të rëndësishme të kalimit në historinë e njerëzimit. Shekuj më vonë në skenë doli perandoria romake. Roma nuk ishte vetëm një fuqi ushtarake që ndërtonte qytete dhe rrugë. Ajo u vendoste edhe emra të rinj territoreve që pushtonte. Dhe ndonjëherë një emër jetonte shumë më gjatë se vetë ushtritë. Në shekullin e dytë të erës sonë, në dokumentet romake fillon të shfaqet emri Siria Palestina. Me kalimin e kohës, ky emërtim hyri në dokumentet zyrtare, u shënua në harta dhe u përfshi në librat e gjeografisë. Edhe pas rënjes së perandorisë romake, ai vazhdoi të përdorej për shekuj me radhë.
ndoshta pikërisht këtu qëndron veçantia e kësaj historie. Shumë emra vendesh e qytetesh që i përdorim sot në botë janë ndryshuar, janë harruar ose janë zëvendësuar gjatë historisë. Ndërsa emri Palestinë, edhe pse është shqiptuar në format të ndryshme nga gjuhë të ndryshme, ka arritur të përshkoj afro 3000 vjet histori. Ai ka mbijetuar si emër, si hapësirë gjeografike dhe si pjesë e kujtesës së përbashkët njerëzore. Në episodet e ardhshme do të zbulojmë shtresat e ndryshme të kësaj kujtese. Do të udhëtojmë drejt Erihas ose Jerikos, një prej qyteteve më të lashta në botë. Do të shqyrtojmë alfabetet e humura. Do të zbresim në tunelet e fshehura në Nënkuc, Jerusalem, dhe do të njohim dietarët që vështronin qiellin mijëra vjet më parë. Do të ndalemi edhe nën hijen e udhimeve shekullor, dëshmitar këta të heshtur të historisë. Por çdo udhëtim ka një pikë nisje. Për ne, ajo ishte pyetja me të cilën ne nisëm këtë episod. Sa gjatë mund ta ruaj një emër shpirtin e një toke? Në episodin e ardhshëm do të kushtojmë vëmendje gjuhëve të para që jetonin në këto troje. Do të flasim për gjuhën kananite, aramaishten dhe historinë e alfabeteve të lashta që për një kohë u menduan të humbura. Faleminderit që ishit me ne. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kur bëhet fjalë për industrinë e mbrojtjes, hapat e hedhura nga Tyrkia në vitet e fundit tregojnë tashmë diçka shumë më të madhe se sa thjesht pjesëmarrjen në panajire. Panajiri Saha Expo 2026 u dallua natyrisht me sistemet që u shfaqën për herë të parë në vitrinë, me platformat e pritura prej kohësh dhe me marrëveshjet e reja të nënshkruara. Megjithatë, kur bën një hap pas dhe vështron tablën e përgjithshme, bie në sy veçanërisht dy çështje. Fuqia e Tyrkis për të zhvilluar platforma dhe sisteme nanojore u pa në mënyrë kaq konkrete, mbase për herë të parë. Në plan të parë dolen në ndecjet e vogla, me dhe pa ekuipazh, që do të marrim përsi për role kritike në thellësitat dhe jotë të kaltër, mjetet ujore si përfaqësore pa pilot, kamikaze nanojore, si dhe mjetet që mund të veprojnë me konceptin e tufës në ujra të thella. Një çështje tjetër ishin zgjidhjet që Tyrkia ka paraqitur kundër kërcënimit të sistemeve pa pilot në përgjithësi dhe jo vetëm mbi apo nën ujë. Shihet qartë se Ankaraja nuk e ka parë këtë çështje thjesht si prodhim të dronëve të armatosur dhe pa armatosur, por ka menduar seriozisht edhe për sisteme të reja e shumë të avancuara që mund të shërbejnë si zgjidhje ndaj kërcënimeve të tilla. Atëherë, si arriti Tyrkia në këtë pikë? Dhe cili është ndryshimi kryesor që e ndan këtë hovë në Nujor nga vendet e tjera. Përgjigjen e këtyre pyetjeve e ka analizuar Sertaç Aksan nga TRT Haber së bashku me vlerësimet e ekspertit të industrisë mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan. Tyrki kaloi në një fazë ndërgjegjësimi. Eksperti industrisë mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan nënvizoi se Tyrkia ka kaluar në një fazë ndërgjegjësimi. Natyrisht, në këtë pikë, rrezaton rëndësia e të bërit të gjërave në mënyrë vendase dhe kombëtare. Sepse çdo reagim që merrni nga terreni, apo çdo vëzhgim në pika të tjera të nxehta, ju mundëson të bëni produktin që keni në dorë edhe më të përsosur. Ankaraja dalloi shumë shpejt epokën e re dhe mori pozicion, thot Erkan. Përpara se të kaloj të thellësisht në New York, ai hapi një klapë për çështjen e sistemeve pa pilot. A i theksoj se jo vetëm që kemi prodhuar sisteme, por është të bërë edhe punë jashtëzakonisht efektive për zgjidhjet që mund të bëjnë ballë platformave të tilla. Faktin që vetëm në Saha Expo u hodhën 3 firma në këtë fushë, a i e interpreton si një shenjë për periudën e ardhshme. Prodhimi i nën komponenteve është një aftësi shumë e vlefshme. Sa u përket projekteve në nujore, Erkan shprehet, produktet që më pare kemi parë si modele apo prototipa, tashmë janë përfunduar. Ka kaluar një fazën e prodhimit në seri dhe madje janë nënshkruar kontrata me forca përkatëse. A i thekson se në një të ardhme të afërt, Tyrkia do të pajisjet me platforma jashtëzakonisht kritike, edhe nën ujë dhe i mbyll fjalët e tij si vion. Bota nënujore është një bot krejtësisht më vete dhe është ende shumë e virgjër. Të jesh në gjendje të prodhosh diçka këtu është jashtëzakonisht e vlefshme. Duke qartë se Ankaraja do të përqendrohet gjithnjë më shumë në këtë fushë. Na presin në ndecjet e vogla, platforma të reja që do të marrin përsipër misione kamikaze në ujra të thella, si dhe municione e sisteme që do të ngrenë në nivele shumë të larta aftësinë tonë për të kryer sulme në ujë. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por një nga aspektet më emocionuese është se në këtë faqe të re që po hapim, shkalla e prodhimit vendas është çuditërisht e lartë. Është bërë një përparim serioz në çështjen e lokalizimit të prodhimit. Atëherë, pse është kjo e rëndësishme? Për shembull, edhe Ukraina mund të realizojë një prodhim mjaft të lartë sa u përket sistemeve pa pilot. Megjithatë, nën sistemet në këtë prodhim janë pothuajse tërësisht të varur nga jashtë. Ka komponent kritik që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, nga SBA-ja dhe Kina. Ndërprerja më e vogël në zinxhirin e furnizimit mund të bllokoj të gjithë mbarvajtjen e punës. Tyrkia nga ana tjetër e ka parë këtë. Në pak vite që lan pas, ajo u përqendrua në prodhimin vendas të këtyre në sistemeve dhe siç e pam në Saha Expo, suksesi është arritur. Kjo është mjaft tërheqëse në fund të ditës, nëse arrim të veçojmë siç duhet në udhërrëfyesin ton, mund të nisim një periudhë ku emri ynë do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore pa pilotë.

Thonja sytja pas tyra e zemrës përdoret shpesh në Tyrkje, por a është e vërtet kjo? A është vërtet e mundur të kuptosh mendjen, ndjenjat dhe mendimet e një personi duke parë atë në sy? Pretendohet se ka pasur një grup tjetër njerëzish që i besonin kësaj thënie në të kaluarën, po aq sa ata që e kanë thënë të parët këtë shprehje. Gjyqtarët që ishin përgjegjës për dhënien e drejtësisë në krye të shekullit 12. Thuhet se syzet e para të diellit të bëra me metoda shumë primitive janë zbuluar dhe përdorur nga gjyqtarët kinezë edhe pse rastësisht. U desh shumë kohë që syzet të arrinin elegancën dhe teknologjinë e tyre aktuale. Edhe pse historia e qelqit, lënda e parë e thjerzave, lenteve të syzeve, është shumë e vjetër, zbulimi se xhami mund të zmadhoj objektet, mendohet se daton që nga romakët, të famshëm këta për bibliotekat dhe librat e tyre. Filozofi dhe dramaturgu romak Seneca, i cili ka jetuar 2000 vjet më parë, dihet se ka përdorur një glob xhami për të lexuar librat. Po ashtu, në pikturat e qytrimeve të lashta kineze, ka figura njerëzore me syze. Kur të vimë në vitet 1200, venedikasit, të cilët bënin tregti me tregtarët kinez përmes rrugës së Mëndafshit, kishin bërë përparim të madh në industrinë e qelqit. Mjeshtrit venecian prodhuan syze që ata i quanin gur leximi, duke ushtuar këtyre gotave konkave korniza prej kocke ose druri, pasi dije se forma konkave e xhamit e zmadhonte shkrimin. Krahët e syzeve, të cilat na lejojnë t'i fiksojmë ato duke vendosur në vesh, u shpikën nga Edward Scarlett në 1727, saktësisht 450 vite pas shpikjes gurve të leximit. Ndryshe nga syzet optike që përdoren për të korrigjuar shikimin në distancë ose afër, syzet e diellit kanë lindur si rezultat i një nevoje krejt tjetër. Dokumentet dhe pikturat historike të disponueshme tregojnë se format primitive të syzeve të diellit të sotëm janë përdorur për herë të parë në Kinë në shekullin e 12. Këto syze dielli bëheshin me një metodë shumë të thjeshtë, atë të nxirjes së xhamit me blos zjarri, dhe janë përdorur nga gjykatësit në Kinë. Sipas dokumenteve të vjetra, gjyqtarët kinez i përdorin syzet e diellit për të fshjerur shprehjet e fytyrës dhe për të errësuar atë që po mendonin kur ata merrin në pyetje dëshmitarët. Por këto syze, ashtu siç nuk u vinin në ndihmë njerëzve me shikim të dëmtuar, nuk i mbronin syt nga rrezet e diellit. Si babai i syzeve moderne të diellit njihet James Ayscough, një modelist dhe mjeshtër syzesh britanik i shekullit të 18. James Ayscough prodhoi syze prej xhami me ngjyrë blu ose jeshile për disa pacient, syt e të cilve ishin të ndjeshëm ndaj diellit. Synimi i tij ishte të gjente një metodë të re për sëmundjet e syve, por kjo ide nuk u prit me shumë interes, sepse në atë periudhë burrat dhe gratë mbanin kapele kur dilin në rrugë dhe kapelet me stre të gjerë hjesonin rrezet e diellit. Megjithatë, ky dizajn i parë me lente me ngjyra i modelistit britanik Ayscough konsiderohet si paraardhësi i syzeve moderne të diellit. Edhe pse modelet e syzeve të prodhuara për të eliminuar dëmtimin e shikimit, qoftë ky dëmtim miopi apo hipermetropi, nuk kanë ndryshuar për shumë vite, i njëjti konstatim nuk mund të bëhet edhe për syzet e diellit. Një ndikim të madh kanë pasur këtu sektori i kinematografisë dhe moda. Në vitet 1920, përdorimi i syzeve të diellit u përhapa veçanërisht në mesin e yjeve të Hollywoodit. Në të njëjtën periudhë, pilotët amerikan luftarak filluan të përdonin gjithashtu syze dielli për të reduktuar reflektimet e dritës së diellit në lartësi të mëdha. Dhe kjo metodë e re, e filluar nga njerëzit e këtyre dy profesioneve të preferuara të kohës, u përhap me shpejtësi në mbar botën.
Me kalimin e kohës, modelet e syzeve të diellit u bën ikonike. Janë prodhuar dhe shitur me miliona syze në formën e syve të maces që mbante Marilyn Monroe, syze dielli me skelet gjigant të Jackie Kennedy-t, dhe syze dielli me dizajn të veçantë që aktoria Audrey Hepburn mban në filmin me titull Breakfast at Tiffany's. Syzet me thjerëza të nxira, të cilat u përdorën shekuj më parë nga gjyqtarët kinezë për të fshehur shprehjen e syve të tyre, sot janë bërë një aksesori domosdoshëm, si për femrat, ashtu edhe për meshkujt. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontakt

0: edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je re raji, s'po të shof në të rezire. Mosë re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bo re re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Profesor, një humje 2-1 në Shkodër e pritshme për ju?
3: Ju e të këllu lozë të uvanë në këtë në Shkodra. Did you wait to... You lost 2-1, how you think about that? Did you accept it?
4: A qësë congratulation, urime të vlaznia?
3: Sport urime vlaznis.

0: If you score two goals and you win, you deserve.
1: Nëse ke shënë dy gola dhe ke fitu, e ke meritu.
0: But still, in these 90 minutes, was full of passion, desire.
1: Këta 90 minuta, kanë në shumë pasion, të tjirë.
0: A lot of positive situations, actions.
1: Shumë situata pozitive me aksione.
0: Unfortunately, also some situations where we can solve better.
1: Fatkeqësisht disa situata ku kena mujtë nështë në mizil më mirë.
0: And yeah, a striking point was definitely the red card when we consider the second goal.
1: Te në rosti kartunit të kush kër e kena morë dhe gullin e dytë.
0: And for me we played in the second half with one less better with the confidence to
1: for
0: go also to the second goal.
1: Por
0: I thought we didn't score.
1: Për mund pjesën e dytë, mas kartunit që kemi orë në letarë ma pak, kemi posë një paracitjet të mirë, një dojtë mirë.
0: And for me, it's a balanced situation. We can win in home and then we can pass around.
1: Për mu është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shpe edhe mujna me kalu të uti.
2: Përsër, shumë i rrituar në arbitrit, pas ju është ndikojnë në ndeshje.
1: He was unhappy with the referee and Didi decided the game.
0: I have to be careful.
1: Do të jemi kujdesshëm.
0: With some answers.
1: Me disa përgjigje.
0: For me, referee, he let too much for Vlasnia going and they interrupt so many times Vlasnia the game. And also small faults you have to punish. You can't say all the time when you kill a player that you give a yellow card. I mean, I felt that Vlasnia made 50 fouls, you know, and you must interrupt as a referee then, you know. You can't say, oh, it was not that much foul and I don't give the yellow card, you know. So, and we came all the time in disadvantages with that situation, you know. And for me, a referee was not that good performance, that's why I don't say it's an excuse that we lost
3: for the referee.
1: Po nuk po e arsyton humbjen për shkak të referimit, po nuk u honi kënaqur në disa momente që Vllaznia ka bërë shumë ndërhyrje, edhe pse të lehta nganjëherë, po ka derisa na kanë lëndu shumë, nuk ka jap kartona të verdhë. Në shumë raste e kanë ndërprerë disa momente tona të mira me faulla taktik në këtë rast edhe ka leju shumë me bë faulla më duke mos i ndëshku edhe na e ka ul në stop ritmin e lojës.
0: But I must also say we give Vlasnia too much in transitions. We didn't play it out, or we didn't penetrate in the right moment in the first half to make the second goal, and then we go in negative transition and we give Vlasnia too much opportunities to shoot and to come in opportunities and then they exploit.
1: E kena leju, nuk e kena shënu gollin e dytë në moment edhe e kena leju Vllaznisë shumë raste më na dolën tranzicion edhe mundësi për më pos tranzicione për Vllaznin.
4: Ka forca Maliçeva të përmbys ta përmbys rezultatin një javë më pas.
1: Gjithë rëmontada i Prishtinë.
0: Çfarë?
1: Ka Maliçeva comeback result në Prishtinë. Have a force.
0: Normal. Of course. Of course.
1: Natyrisht që po.
0: We showed today.
1: E kena tregu sot.
0: Unfortunately, we lost the game.
1: Fatkeqësisht e kena u
0: bluen. But we will learn from that.
1: Po kena mësu për kësaj.
0: For me, we have everything in our hand in the
1: second. Por mua është gjithë shka në dorën tonë në ndeshin e dytë.
5: Përse të shumë, Vllaznia mund ketë 5-6 libarë më shumë, sepse do të federohë.
1: Vllaznia can have 5-6 players more because they can federation the player. It's one opportunity to federation all our players.
0: Yeah, this is for advantages, disadvantages. This is a club decision, you know, how to deal with that. I work with the players what I have, Eddie works with the players what he has. So, and let's make a good match, a second match in...
1: Po të regon që kjo ka punu me ata letarë që i ka posë dhe Edi ka punu me letarë që i ka posë dhe të shumë në ndeshën tjetër.
2: Sa avantaj psikologjik do tjetë fusha për Maliçevën, po nga në tjere disavantaj për vojë ndërkomtarë që ka Vllaznia në raport me Maliçevën?
1: Vllaznia have more experience in Europe and Maliçeva is less more than... But how is the advantage in the situation?
0: Yeah, of course, if you have this experience as a club, definitely you have advantages.
1: Nëse...
0: But to be honest, this is one match next week, and we have to put, we have to go on maximum on that, and to show why we want to go to the next round. And doesn't matter who has more tradition or experience. Don't count on that.
1: Po tregon që është edhe ndeshja e dytë, nuk ka më tregu që nuk ka rëndësi shumë eksperjenca me dhe me tregu që muj me rikthyse po fol pak shumë tani
3: po. Për shkak të ndërmuar, as të vetë ndeshjes as pas ndeshjes me Juventus e Fiorentinë trajneri Edi Martini.
1: Ka diçka që do të thotë Edi Martini Hanzo?
3: Sepse në Shqipëri keni qenë ndesh të mirë bashkë.
0: Yeah, yeah, of course. Before the match, after the match. To congratulate, to be fair, Italian, and other.
3: Pa dhe dhe një bisejt me presidentin Alban Gjaferi, pas të eshe shparë
1: me një kërë Alban Gjaferi, what did you talk with him, what did you communicate?
0: Yeah, I said to him, congratulations that he kept Eddie in the summer and to go change the coach.
4: Duke qëndruar në këtë temë, patet emocion sot në Lorë Borici me këtë rikëtim?
1: Emotion me të latë rritonin të Lorë Borici?
0: Ja, pak. Shumë pak.
2: Ju në gjallë pak i fëtot Lorë Borici sonë të pashën të kosë?
1: What do you think about Lloro Borici without tifos?
2: Tifos.
1: Without tifos, how you see?
0: I mean, I was focused on the game, and for me it was an intense game in the first half.
1: Upon the focus on Lloro, the portal upon the
0: intensive and not on the circumstances.
1: No post focus on John Atira, much better.
6: Bernard Gjega, president i Vosnjë Elitë në Milanot Italis, i panishim në zyrën e presidentit e klubës futbolit Vosnjë Alban Gjaferi, se bashku me një mik nga Italia që po diskutojnë për një projekt ambicios në lidhje të bashkëpunimit Vosnjë Shkodër, Vosnjë Elitë. Po, Bernard.
7: Përshëndetje, po, e kena ardhë në Shkodër në rallë parë për neshën e Vosnjës që është në Kupat Europës që të duhet sonte. Kena arë me zhvillu i takim me presidentin Alban Gjaferi për këtë bashkëpunim që ne mund bëjmë nga Italia me Vosnjë Shkodër për Shkodrën. Për një projekt që ne kemi vazhdu vitin e kalum, projektin e Vosnjës Elitë Milano, që vazhdojmë këtë vit me një projekt shumë më ambicios, më të rëndësishëm me një societas si të në ishë sportive në Itali, që me në disa dritora që kanë pas marë pjesë, dhe kanë pjesë një kompeticionit italian, dhe dhe thanë ishtë litar të serisa italiane. Me dritorin që ka arë sot këtu, që është dritori Vosnjës Elitë, sa po kemi firmosë kontratat me te.
4: Se quhet?
7: Quhet Francesco Di Pinto, ishtë litar i serisa italiane, është bashkëpunëtor me shumë ishtë futbolistët të serisa, me projektin e ti, a i është edhe një biznesmen i fuqishë në brendet e tia italiane, në bizneset e tia, plus që është edhe personi i duhur besoj për Vosnjë Elitë për marketingun, për bashkëpunimin edhe me Vosnjë e Shkodrës.
4: Konkretisht disa nga pikat kryesore që do të jetë bashkëpunimi Vosnjë Elitë Milano, Vosnjë Shkodrës.
7: Atëherë bashkëpunimi besoj që mund të jetë real i shumë i mirë si për Vosnjë e Shkodrës apo Vosnjë Elitë Milano, një bashkëpunim real që mund të jetë në vazhdimsi për një projekt shumë të rëndësishëm në momentin që ne arrim në një nivel profesionist në Itali. Dhe me thonë që për të rritë Shkodran, për pjesën e U18, U19 të Vosnjës, që mund tjetë bëja Vosnjës në Shkodër, që mund kemë mundësi në dyrë të hapëra për me ardhë me lujtë në kampionatin italian në OECLENCA në Sridë italiane. Dhe me thonë me bashkëpunim gjithmonë me Vosnjë në Shkodrës, me bë një benjezim real, që në Itali ekziston një Vosnjë Elitë që është pjesë e Vosnjës Shkodrës.
4: Gjatë takimit të Urerecë u prezentua edhe një panel, disa simbole, edhe në këtë aspekt në bazën materiale mund të ketë bashkëpunim?
7: Po, mund të jetë bashkëpunim, tash i Vosnjë normalisht këtë vit ka zgjall komplete dhe me thane për vitin 2026-2027. Ne për vitin tjetër, bashkë me Albanin, po bëjmë një bashkëpunim që tjetë disa një brand italian dhe me thane një rëndësishëm, që mund të zgjadhin Vosnjëa me historinë e vjetër Shkodrës, jetojnë me mapën shkodrane, me matë vjetën që i ka ekzistuar 600 vjetë për para.
4: Me që jemi në ditën e pragneshjes Vosnjëa Malisheva, Bernard Gjeka si zakonisht gjen nga Italia për të ndjekur të tjela evente, sportive të vllaznisë kur ka momente kulmore.
7: Po, unë jam gjithmonë pjesë e vllaznisë, çdo neshë që sidomos kur luhet në neshat e Europës, edhe neshët që janë derbi si çirnadin të Shqipërisë me klasikën me Tiranën, me tjerat të Shqipërisë, jam gjithmonë prezant. Edhe me gjithmonë ftesën e Albanit që kam gjithmonë prezant Dojana. Besoj që sot kemi me bën neshë të mirë, është po punohet mirë për sa kam pa. Besoj që të arrijmë një rezultat mirë pozitiv neshit parë se duhet ashtë të rëndësishme me anën atë forcën edhe ne si tifoza, si thënë të vllaznisë shkollës. Besoj që do të kalojmë me sukses.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
8: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Operatxet.
1: Tinguit en bromis.